шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 26-ум.

Чингисхон медонист ки самарқандиҳо истеҳкомҳои хеле боқувват сохта атрофи шаҳрро бо хандақи паҳное иҳота намуда буданд, ки даруни он бо об пур карда шуда буд ва он наҳри калонеро мемонд, ки аз он гузаштан ҳеҷ имконият надошт, чунки ҳангоми наздик шудан ба хандақ онҳо аз болои деворҳои шаҳр тирборон мешуданд. муғулҳо барои гузаштан аз ин хандақҳо асирони мусулмонро истифода менамуданд, ки аксари онҳо ҳангоми наздик шудан ба хандақ кушта мешуданд. яъне мусулмон бехабар аз ҳилаи рақиб сӯи бародари худ тир меандохт. Чингисхон чунин одате дошт, ки барои ғасби шаҳрҳо тамоми аҳолии мардони зиндамондаи маҳаллӣ тоҷику туркро аз шаҳрҳои ишғолшуда ба истилоҳи худашон, тавре ки Рашидуддину Ҷувайнӣ таъкид мекунанд, ба ҳашар меоварад ва аз он ҳашарҳо кам касе халос ёфт. Бадон сабаб он диёр ба куллӣ хароб шуд. онҳоро пешопеши лашкараш ронда барои фатҳи қалъаву деворҳои шаҳрҳо ҳамчун сипари зинда истифода мебурд. ин нуктаро Ибни Асир низ тасдиқ мекунад. расми муғулон ин буд ки вақте мехостанд ба шаҳре биҷанганд, асирони мусулмонро ки ҳамроҳ доштанд пешдаро мекарданд. агар ин асирон бармегаштанд ё ақибнишинӣ мекарданд, ононро мекуштанд. муғулон худ дар пушти сари ин мусулмонон меҷангиданд. ҳамин гуна мусулмонон кушта мешуданд ва муғулон эмин мемонданд. ин як тактикаи муғулон буд, то ки ба ин васила ба ҳарифонашон шумораи лашкарро дучанд сечанд зиёдтар нишон дода, дар дили онҳо тарсу воҳима ва яъсу ноумедӣ ҷой кунанд. дар ҳақиқат лашкариёни Хорезмшоҳ, ки барои мудофиаи Самарқанд гузошта буд, ҳангоме ки лашкари аз ҳисоби асирон бешумор гардидаи Чингисхонро мебинанд, ба воҳима афтода аз муҳориба бо онҳо саркашӣ мекунанд. рӯзи панҷуми муҳосира байни муҳофизони ин шаҳр, тоҷикон ва лашкари Хорезмшоҳ, туркон муноқиша рӯй медиҳад. лашкариён гумон мекунанд, ки агар ба муғулон таслим шаванду худро ҳамчун ҳамватанони онҳо, яъне туркҳои қанқилӣ муаррифӣ кунанд, пас муғулон ба онҳо тараҳҳум мекунанду онҳо ҷон ба саломат бурда метавонанд. мардони далери Самарқанд вақте диданд, ки аз сипоҳи Хорезмшоҳ суде нест, худашон ба ҷанги муғулон бархостанд, вале ба камини муғулон дучор шуда, аз бетаҷрибагӣ қариб 70,000 нафар ҳалок шуданд. сипоҳиёни Хорезмшоҳ чун ҳамагӣ турк буданд, гуфтанд: «Мо ҳам аз нажоди муғулон ҳастем ва моро намекушанд». ба навиштаи Ибни Асир, ки дар таърихи комил овардааст, дарвозаҳои Самарқандро дар назди муғулон боз карданд. муғулон он сипоҳиёнро бесилоҳ карда ва баъд аз он ҳамаи онҳоро то як нафар куштанд. ин ҳолатро дида сокинони шаҳр дарвозаеро, ки бо номи дарвозаи намозгоҳ машҳур буд, ба рӯи муғулон кушоданд ва сар ба

самарқандӣ, ки дар қалъаи шаҳр буданду ҳар рӯз аз он ҷо баромада бо муғулон заду хурд мекарданд, дар бисёр маъхазҳои таърихӣ гуфта шудааст. охирини он паҳлавонон, ки шумораашон ҳазор нафар буд, баъд аз хароб шудани қалъа ба масҷиде даромада аз он ҷо муғулонро тирборон мекунанд, вале қувваҳо нобаробар буданд ва муғулҳо масҷидро бо тирҳои нафтолуд тирборон карда, он ҳазор паҳлавони мусулмони самарқандиро дар дохили масҷид месӯзонанд ва ҳамаи онҳо шаҳид мегарданд. ин ҳодиса ба навиштаи ҷузҷонӣ, ки дар табақоти носирӣ овардааст, рӯзи ошуро 10 муҳаррами санаи 617 ҳиҷрӣ рӯй медиҳад. шаҳр дар давоми 3 рӯз аз ҷониби лашкари муғул талаю тороҷ шуд. агар муғулон касеро дар дохили шаҳр зинда медиданд, сар мебуриданд. хонаҳои тороҷ шуда оташ зада мешуданд. шаҳр пур аз мурдаҳои сарбурида ва сӯзонида шуда буд. бо амри Чингизхон 30,000 нафар мардонро ба исми пешаварӣ муайян гардонида бар писарон ва хавотин бахш карданд ва боз ҳамон қадари дигар ба хидмати лашкари муғул равона карда шуданд, ки яксара ба муғулистон бурда мешуданд. наслҳои омехташудаи онҳо то имрӯз дар наздикии шаҳри Пекин зиндагӣ ба сар мебаранд. аҳолии боқимондаи шаҳр пурра аз дами теғи муғул гузаронида шуд. самарқанд ба навиштаи Рашидуддин ба харобазор табаддул ёфт, аз одам пурра холӣ гардид. ҳатто пас аз 1.5 сол ҳам, вақте ки як қисми ками аҳолии он ба ҷойҳои худ баргаштанд, нуфуси шаҳр фақат 4-1 шумораи сокинони пештараро ташкил менамуд.

хон дучори талафоти калон шуд ва муғулон танҳо бо санги манҷаниқ термидиҳоро оҷиз гардониданд. баъд аз 11 рӯзи муқовимат муғулҳо шаҳрро ишғол мекунанду аҳолиашро барои қатл аз шаҳр берун мебаронанд. ҳангоме ки як муғул шамшерашро боло карда сари пиразанеро буриданӣ мешавад, пиразан ба илтиҷо медарояд: агар маро накушӣ, ман ба ту як марворид медиҳам. муғул шамшерашро поён карда мепурсад: кани марворид? пиразан шикамашро нишон дода мегӯяд: марворид дар шикамам. дар ҳақиқат ҳам муғул шиками пиразанро чок карда марворидро пайдо мекунад. вақте ки ин хабар ба Чингисхон мерасад, ӯ фармон медиҳад ки шиками ҳамаи термизиён, аз кӯдакон то пиронсолон, ки аллакай кушта шуда буданд, чок карда шавад. сипас тамоми мардумро ба саҳро бароварда ба қатл мерасонад ва шаҳрро вайрону варангор сохта оташ мезанад. Чингисхон назди худ ва фарзандонаш мақсад гузошта буд ки Мовараоннаҳрро пурра аз тоҷикон тоза кунад. бинобар ин ӯ танҳо бо қатли оми мардуми шаҳру деҳот қаноат накарда ба ҷониби кангурту сомон ва баъд аз он ба бадахшон лашкар мефиристад, то ки дар он минтақаҳои кӯҳистон низ асаре аз ёғиёну мухолифон намонад. ӯ дар симои ёғиёну мухолифон пеш аз ҳама тоҷиконро дар назар дошт.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 26-ум. шод бошед.

Саломи пур аз меҳру ихлоси мо дар оғози ин субҳи пурҷилои ватан мубораку фархунда бошад, шунавандагони гиромӣ. Бигзор ин сафедадам ба ҳаёту рӯзгори ҳар яки шумо навгониҳои зиёд биёрад, зеро субҳ зебост, пуртароват аст ва оғози рӯзи нав аст, ки дар он ҳар рӯз нақшаву ниятҳои нав тавлид мегардад. Инсон зиндагиро тоза шурӯъ мекунад ва мо низ аҳли эҷоди барномаи бомдодии насими субҳ дар оғози рӯз ба шумо хони пур аз файзу баракат ва барору комёбӣ хоҳонем. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи насими субҳ ҳаст меҳмони кошонаҳои шумо. Барномаи мо танҳо баҳри болидахотирии шумо бо ҷолибтарин бахшу гузоришҳо, суҳбат ва сурудҳои шунидании мондагор таҳия гардидааст. Пас пайгирӣ аз мавҷи радиои тоҷикистон кунед.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии худоидод қудрат мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 15-17 дараҷа, гамрӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа, гамрӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар Доманакӯҳ шабона 10-15 дараҷа, гамрӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Субҳ ором меояд.
2: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. Баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
1: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
4: диабети қанд бемориест ки дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи қанд дар организм ташаккул меёбад. омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонанд ирсӣ, фишорбаландӣ, иллати ғадуди зери меъда, фарбеҳӣ, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадудҳои болои гурда бошад. ҳангоми гирифтор шудан ба ин беморӣ ин хушк шудани даҳон, пешобронии зиёд, нозук шудан ва афтидани дандонҳо ва дер шифо ёфтани захмҳо аз аломатҳои бемории қанд мебошад. сабаби пайдоиши бемории қанд на танҳо ирсият, балки ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти ғизо низ шуда метавонад. дар бораи чӣ гуна пешгирӣ кардан ва табобат гирифтан атрофи ҳамин беморӣ табиб ғадудшинос Асомиддин Шарипов таъкид мекунад.
5: диабети қанд ин бемории музмине мебошад, ки бо баланд шудани қанди хун ифода меёбад, дар натиҷаи нарасидани мутлақи инсулин дар организм ё ин ки баланд шудани муқовимати организм ба инсулин. яъне ки дар организм ё инсулин нест ё ин ки ҳаст фаъолият карда наметавонад. инро мегӯянд ки диабети қанд. якум нишона ташнамонӣ.
6: дуюм
5: нишона пешобкунии зиёд. яъне ҳар қадар ки об менӯшад ҳамон қадар майли пешобкунӣ зиёд мешавад. сеюм нишона эҳсоси хастагӣ. яъне инсон вақте ки саршавии бемории қандаш аст, яке аз нишонаҳош ҳамин аст ки худашро беҳад лоғар ва хаста ҳис мекунад.
6: доимо
5: хаста аст. 10 қадам мемонад, алакай мегӯяд ки ман хастаам. 5 қадам мемонад, алакай мегӯяд ман хастаам. яъне хасташавӣ. нигоҳ кунем, нишонаҳо чизое ҳастанд ки худи бемор ҳис мекунад. гарчанде дар ҳамаи беморон нест, не ки 60%-шон да вомехӯрад, ин гираснагии зиёд. эҳсоси гираснагӣ, яъне асоси ҳаёт, ин саломатӣ, асоси саломатӣ ғизо, ғизои дуруст аз батни модар оғоз мешавад. барои ҳаму бояд эҳтиёт кард. ба хоҳиш мекунам ки ҳамин фастфуда бисёр нахӯранд, ҳестаёра бисёр нахӯранд, чизҳои табиӣ хӯрдан дар кор. чизе ки мо мехӯрем, ай сабзавот бояд орӣ набошад, холӣ набошад. ҳамин сабзавот беҳад фоида дорад. як сабаби бемор нашудани ба бемории қанд гирифтор нашудани чорпо ҳамин аст. сабзавот зиёд истеъмол мекунанд ва ҳаракат доранд. доим дар ҳаракат. организм барои ҳаракат офарида шудагӣ аст. пас ним соат, 3 дақиқа дар як рӯз қадам бояд занем, чунки ҳаракат ин доруи ройгон аст. хоҳем ки ба пул дору нахарем, бояд қадам занем.
4: барои шахсоне ки бори аввал диабети қанд ташхис шуданд, изтиробу тарс ҳангоми фаҳмидани беморӣ бадтарин омил мебошад. пас беморон бояд ҳатман аз истироб дур бошанд. равоншинос Қутбиддин Каримиён дар мавриди фаҳмидани беморӣ ва ба истироб афтодани бемор чунин иброз медорад.
7: дар равоншиносии болинӣ беморонро аз нуқтаи назари муносибаташон ба беморӣ ба якчанд гурӯҳ ҷудо мекунанд. як гурӯҳи беморон бемороне ҳастанд ки нисбат ба бемории худ муносибати хунукназарон надоранд. онҳо бепарвоӣ зоҳир мекунанд, нодида мегиранд ва бо ҳамин бемории худро авҷ медиҳанд, зиёдтар мекунанд, вазнинтар месозанд. нафарони дигаре ҳастанд ки нисбат ба бемории худ муносибати изтиробӣ доранд. онҳо бо камтарин нишонаҳо ба таҳлука меафтанд ва ба назди ин мутахассис ба мутахассиси дигар истерика мебардоранд ва онҳо низ ба хатар мувоҷиҳанд, зеро бо роҳи механизми эътибор додани барзиёд ба ҳамин аломати нишонаҳо ба худ симулятсия мекунанд ёки дар худ талқин мекунанд ҳамин аломатҳоро. нафарони дигаре ҳастанд ки ба беморӣ муносибати мувофиқ доранд, яъне ҳамон тарзи рафтор мекунанд ки чи мубориза ба беморӣ талаб мекунад, яъне вобаста ба нишонаҳо ба мутахассис муроҷиат мекунанд, аз рӯи тавсияи мутахассисон риоя мекунанд, тавсияҳоро, қоидаҳоро, доруҳоро менӯшанд ва монанди ино. боз нафарони дигаре ҳастанд ки ҳанӯз бемор нашуда, дар худ аз рӯи овозҳои шунида дар худ нишонаҳои бемориро талқин мекунанд ва ба таҳлука меафтанд ки ба кадом як бемории вазнин гирифтор ҳастанд. барои онҳо масалан нишонаҳои зукоми оддӣ аллакай нишонаи кадом як бемори марговар аст. ин гуна муносибат муносибати утилитарӣ мегӯям. хуб, акнун намудҳои дигараш ҳам ҳастанд, масалан муносибати нозофилӣ ҳаст, одамое ҳастанд ки аз мавҷудияти беморӣ ба манфиат истифода бурдан мехоҳанд. чӣ тавре ки мо гуфтем, аз рӯи эътибори барзиёд додан ба аломату нишонаҳо дар худ бемориро талқин мекунанд.
5: стресс تکان دهنده ارسیت است.
6: بله.
5: اگر انسان انا گفتیم در آیله چهار نفران یک تش بیمار میشد و سه تش نه، همون نفرش که بیمار شد و استرس گرفت. یا اینکه نگاه کنیم دو نفر دیابت قندی نوعی دو داشته باشن، اگر خروکشون یک کنیم، تبابتشون یک کنیم، پگاه اگر خیزیم قندی هر تش برابر نیست،
6: یک تش بلند و یک تش
5: بله بست. همون نفرش که بلند است، من تحقیقات بردم، همو استرس دارد و غیزو نخورد و غم خورد. همو کسایی که استرس دارن ای روی همین چیزو خودشون قنشون بلند میکنن، میگد که روزی اگر غم میره صدا تنگ دل ما باش، رو شکر کن ما بود که از بد بدتر شود. انا همین بد شدن در نتیجه ناشکری است. شکر گرمان نیست، لیکن گرمان ها را آرام میکند. ایره علم تصدیق کرده است. یعنی یکم گفتیم ارسیت، دیم استرس، ترس، چی برای کلان چی برای خورد. همی یک سبب اونه که در پیش مردم قدیم با دیابت قند کم گرفتار میشدن، همه روح آرام داشتن. یکی از سبباش رو دیگه سبباش رو میگیم، یکی از سبباش روح آرام داشتن، اون چیزی که داشتن به همون شکرانه میکردن.

0: тоза нигоҳ доштан ва сарфакорона истифода бурдани об вазифаи муқаддаси ҳар як соҳибватан аст.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: истиқлолият барои ҳар як миллат арзиши бузург ва муқаддас ба шумор меравад. Барои мардуми Тоҷикистон ба даст овардани истиқлоли давлатӣ яке аз рӯйдодҳои муҳимтарини таърихӣ буда, оғози марҳилаи нави рушди давлатдорӣ гардид. Бо гузашти 35 сол аз рӯзи эълони истиқлолият метавон бо ифтихор дастовардҳо ва пешрафтҳои кишварро таҳлил намуд. ин истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 эълон гардид. ин рӯйдод ба халқи тоҷик имконият дод ки зиндагии шоистаро насиб гардад. бо вуҷуди ин, бо талошу заҳмат ва ваҳдати миллӣ, тоҷикистон тавонист сулҳ ва суботро барқарор кунад. дар тӯли 35 соли истиқлолият, тоҷикистон дар самтҳои гуногун ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. корманди китобхонаи миллӣ Фирӯза Раҳимова аз ободиву истиқлоли кишвар чунин иброз медорад.
1: бо пайки хушаш ҳама ватансоз шудем. ному насабу забони мо истиқлол. соҳиби ватани мо, соҳиби қисмати хеш, муъҷизаи шану шони мо истиқлол. истиқлолияти давлатӣ ин худ дастовардест барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик. истиқлолият ин шараф аст. истиқлолият ин неъмати бебаҳост. истиқлолият имрӯзу фардои дурахшони тоҷикистон аст. воқеан арзанда аст ки шабу рӯз мо дар васфи рукни асосии давлатдорӣ ҳарф мезанем, чун сароғози тамоми дастовардҳои мо истиқлолият аст. маҳз истиқлол аст ки кишвари мо ба ин ҳад рушд кунад. истиқлол чун арзиши воло, бо ба даст оварданаш тамоми ҳастии миллии мо аз нав эҳё гардид. мебинем ки дар ин 30 сол истиқлол бо пайки хеш нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиву абадиятро ба тоҷикистони азиз оварда аст. истиқлолияти давлатӣ орзуҳои якояки моро сабзонду зиндагиамонро ширин ва қалбҳоямонро ба фардои неку устувор умедвор намуд. моро мебояд ки аз истиқлол беш аз пеш ёд кунем ва дар якҷоягӣ баҳри ҳифзу пойдорӣ, якпорчагӣ, сулҳу ваҳдат ва суботи кишвар фаъолияти худро ба роҳ мониму саҳми арзандаи хешро дар рушду нумуи кишвари азизамон гузорем. амиқ дар намоем ки зиндагӣ бе шаҳди истиқлол нест, неъматашро ҳеҷ сон амсол нест. эй хушо ки беҳзи истиқлол нест, васфи он маҳдуди қилу қол нест.
0: дар баробари дастовардҳо ҳанӯз ҳам масъалаҳо ва вазифаҳои ҳалталаб вуҷуд доранд. аз ҷумла рушди устувори иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, ҳифзи муҳити зист ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум аз ҷумлаи ҳадафҳои муҳими давлат ба ҳисоб мераванд. назаррас аст ки 35 соли истиқлолият барои тоҷикистон марҳилаи муҳими таърихӣ мебошад. ин ҷашн на танҳо рамзи озодӣ ва мустақилият, балки нишонаи пешрафт ва умед ба ояндаи дурахшон аст. вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо истиқлолият мебошад.

0: истиқлоли давлатӣ калиди соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду соҳибфарҳанги тоҷик аст.
1: Насими субҳ, насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав, рӯзи нав.
2: Оё медонед? Оё медонед?
3: нақши бӯй дар майнаи саг. Оё медонед, ки сагҳо ҷаҳонро на бо чашм, балки бо бинӣ мебинанд? Далел. Қисми майнаи саг, ки барои таҳлили бӯйҳо масъул аст, нисбат ба инсон 40 баробар калонтар аст. Саг метавонад бӯи як қошуқ шакарро дар дохили ду ҳавзи калони шиноварии олимпӣ ҳис кунад. Сагҳо метавонанд вақтро бӯй кунанд. Масалан, онҳо медонанд, ки шумо кай аз кор меоед, зеро бӯи шумо дар хона оҳиста оҳиста кам мешавад ва вақте ки миқдори бӯй ба як дараҷаи муайян расид, саг мефаҳмад, ки шумо ҳозир пайдо мешавед. хомӯшии мутлақ. Оё медонед, ки дар ҷаҳон ҳуҷрае ҳаст, ки касе дар он зиёда аз 45 дақиқа тоқат кардан натавонистааст? Ҷой. Ин лабораторияи Орфил дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, ки 99.99% садоҳоро фурӯ мебарад. Чӣ мешавад? вақте ки садои беруна нест, гӯши инсон ба садоҳои дохили бадан ҳасос мешавад. Шумо метавонед садои ҷараёни хун дар рагҳоятон, тапиши дил ва ҳатто соиши устухонҳоятонро ҳангоми ҳаракат бишнавед. Натиҷа. Ин ҳолат боиси гум кардани мувозинат ва пайдо шудани галлюсинатсия мегардад, чунки майнаи сар бе садои беруна девона мешавад. ҳаштпо. Се дил ва хуни кабуд. Оё медонед, ки ҳаштпо се дил дорад? Ду дил хунро ба ғалсамаҳо ва дили сеюм хунро ба тамоми бадан мекашонад. ҷолибтар он аст, ки хуни онҳо кабуд аст, на сурх, чунки дар таркиби он ба ҷои оҳан мис мавҷуд аст. майна дар тамоми бадан. ҳаштпоҳо яке аз боҳуштарин ҷонварони ҷаҳон ҳастанд. Қариб 60% ҳуҷайраҳои майнаи онҳо на дар сар, балки дар пойҳояшон ҷойгиранд. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як пои ҳаштпо метавонад мустақилона фикр кунад. Масалан, як пояш хӯрок меҷӯяд, пои дигараш душманро мепояд ва сараш бо кори дигар банд аст. зарофа. оё медонед, зарофаҳо дар як шабона рӯз ҳамагӣ 10 дақиқа то 2 соат хоб мераванд ва аксар вақт истода мехобанд. боз як чизи аҷиб, забони зарофа то 50 сантиметр дарозӣ дорад ва рангаш кабуди тира аст. ин ранг забони онҳоро аз сӯхтани офтоб ҳангоми хӯрдани баргҳо муҳофизат мекунад. маводи ин саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: оғози зиндагӣ, асоси хӯррамию сарсабзии олам аст. Олам аст.
1: Насими субҳ, ирои рӯшноӣ ба рӯзгор.
2: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: ҳофизаи қавӣ ин қобилияти майнаи сар ба зуд қабул кардан, нигоҳ доштан ва дар вақти зарурӣ барқарор кардани иттилоъ мебошад. онро тавассути машқҳои мунтазам, тарзи ҳаёти солим ва ғизои дуруст метавон инкишоф дод. барои мустаҳкам кардани хотира риояи қоидаҳои зерин муҳим аст. машқи майнаи сар, яъне мутолиаи китоб дар ин раванд бештар кӯмак мекунад, зеро мутолиаи китоб ва хондани шеърҳо фаъолияти нейронҳои майнаи сарро барқарор мекунад. ҳар рӯз кӯшиш кунед, ки 20 дақиқа китоби бадеӣ ё илмӣ хонед ва ба худ нақл кунед. ин барои қавӣ гаштани хотира зарур аст. хоб ва истироҳат. инсон бояд дар як шабонарӯз на камтар аз 7-8 соат хоб равад, то организм хуб истироҳат кунад. маҳз ҳангоми хоби бароҳат майнаи сари одам хотираҳоро аз кӯтоҳмуддат ба дарозмуддат интиқол медиҳад. ғизои солим. истеъмоли хӯрокҳои витамини бедошта, яъне ғизоҳои аз моҳӣ, чормағз, тухми каду омодашуда метавонад дар қавӣ нигоҳ доштани хотира мусоидат кунад. дар давоми рӯз ба ҷои қаҳваи зиёд чойи сабз нӯшед. фаъолияти ҷисмонӣ. ҳаракат ва варзиши муътадил гардиши хунро дар бадан аз ҷумла майнаи сар беҳтар мекунад. идоракунии стресс. стресси доимӣ майнаро вайрон мекунад, бинобар ин мутамаркизкунонии ақл, яъне медитатсия ва машқҳои нафаскашӣ фоидаоваранд. машқҳои зеҳнӣ. ҳангоми суҳбат кӯшиш кунед, ки калимаҳои такрориро бо синонимҳо иваз кунед. истифодаи доруҳо ва витаминҳо барои хотира танҳо дар он сурате самарабахш хоҳад буд, ки агар аз ҷониби мутахассисони соҳаи тиб зарур шуморида шавад. аммо аз ҳама хуб тарзи ҳаёти солим, ки дар боло ишора намудем, метавонад ба инсон дар қавӣ гаштани хотираш кӯмак кунад. агар хоҳед, ки ҳофизаатон ҳамеша қавӣ бошад, пас ҳамеша аз тавсияҳои табибон истифода баред. дӯстони азиз, ин буд чанд маслиҳат барои қавӣ нигоҳ доштани хотира. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: донистан хуб аст. бахш аз насими с

0: ман ин ҳамун ожангҳои рӯй ва ҳамун доначаҳое ки дар рӯй пайдо шуда бошад онро бартараф мекунад. Агар мо ҳамин дамобаашро ба миқдори 50 ё 100 грамми ҳар рӯз агар истифода барем, ин ҳамун санги гурдаро ба берун хориҷ мекунад.
1: табибони халқӣ меваи тару хушк, афшура, барг ва решаи қулфинайро дар иллатҳои гуногуни ҷигар, меъдаи рӯда, камхунӣ низ истифода мебаранд. агарчи ҷӯшобаи меваи хушки он хусусиятҳои арақовар ва пешобронӣ дошта бошад, аммо обдами решаи қулфинай воситаи хунбанд ва қабзиятовар мебошад. аз ин бармеояд ки қулфинай на танҳо ҳамчун ғизо, балки як воситаи хуби табобат дар иллатҳои беруна низ муфид будааст ва онро бо тарзу усули гуногун кор мефармоянд.
0: шахсоне ки ба бемории диабети қанд гирифтор шуда бошанд, ба онҳо тавсия дода намешавад, чунки дар таркибаш қанд ки дорад, ин ҳамун қандро камтар баланд мекунад. нафароне ҳастанд ки аз ин меваҷот аллергия доранд, ба онҳо тавсия дода намешавад. онҳо метавонанд гулашро истифода баранд, масалан ба монанди дамоба, дамоба карда ба миқдори 50 грамм ҳам нӯшидан, ҳам ғарғара кардан, ин ба ҳамун аллергияро бартараф мекунад.
1: табиӣ ки ҳам дар корхонаҳои саноатӣ ва ҳам дар шароити хона меваи қулфинайро ҳамчун ғизо дар пухту паз ва мураббову шириниҳо самаранок истифода мебаранд. витаминҳои дар таркиби қулфинай мавҷуд буда таъсири зиддиилтиёбӣ дошта, ҷамъшавии равғанҳоро дар бадан пешгирӣ менамояд, гуфт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Бурихон Одинаев.
0: мо ҳамин гиёҳро гул, барг ва решаашро бисёр истифода мекунем, чунки онҳоро мо ҷамъоварӣ карда мехушк кунем ва дар вақтҳои зарурат истифода мебарем барои бемориҳои фишорбаландӣ, барои бемориҳои мурчагазак мегӯянд. барои ин ҳам мо ин гиёҳро истифода мекунем, баргашро. азбаски меваҷоташ гарму тарки ҳаст, ин миҷозаш миёна мебошад, барои ҳамин барои кӯдакон, одамоне ки сармиҷоз ҳастанд, барои одамоне ки гармиҷоз ҳастанд, ин ягон зарар надорад.
1: ба гуфтаи ғизошиносон 100 грамм қулфинай дорои 33 калория нерӯ мебошад. исбот шудааст ки қулфинай хатари пайдоиш ва инкишофи бемориҳои дилу рагҳоро коҳиш медиҳад. тибқи баъзе тадқиқотҳо истеъмоли қулфинай раванди пиршавии майнаро заиф ва умри онро дароз мекунад ва ин имкон медиҳад ки зеҳн ва хотираи қавӣ барои муддати тӯлонӣ нигоҳ дошта шавад.

0: шоҳнома ватан аст.
1: Шоҳнома ватан аст.
0: шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям, ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, алломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: шоҳнома бузургтарин дафтари шеърист, ки дар он аз одобу ахлоқ, ҷаҳонбинӣ, хираду хиратмандӣ, некию накукорӣ, инсондӯстию ватанпарварӣ ва ғайра таълиф шуда, ахлоқи бади одамиро маҳкум мекунад, ки дар рӯзгори мо барои тарбияи насли наврасу ҷавон аз аҳамият холӣ нест. Роҳандозӣ гардидани озмуни шоҳномахонӣ низ бори дигар собит намуд, ки миллати тоҷик аз аввал китобдору китобдӯст аст, ки мутолиаи чунин асарҳои бузурги хиратмандон дар тарбияву таълими наврасон нақши бориз дорад. Акрамҷон Муҳиддинзода ба тозагӣ синфи якумро хатм намуда, аллакай меҳри беандоза нисбат ба шоҳномахонӣ дар дил дорад. Бо аз ёд кардани мисраҳои ин асари бузург, аз маънии мисраҳои шеърӣ аз бузургсолон пурсон мешавад.
1: Мисраҳо аз оғози китоби шоҳномаи ҳаким Фирдавсӣ. Ба номи худованди ҷону хират, аз ин бартар андеша бар накарад. Худованди ному, худованди ҷой, худованди рӯзидиву раҳнамой, худованди кайҳону гардонсупеҳ, фурӯзандаи моҳу моҳиду меҳ, динаму нишону гумон бартар аст, нигорандаи баршуда гавҳар аст. Ба бинандагон офаринандаро, набини маранданду бинандаро.
0: шоҳнома як китоби ҳаҷман калон ҳам набошад, вале мазмунан бузургтарин китобест, ки аз фирдавсӣ хушкалом то замони мо омада расидааст. Ҳангоми мутолиа хонанда ҷаҳони маънавиеро ба рӯи худ боз намуда, тарбияву ахлоқ ва хираду накукориро аз мутолиаи он меомӯзад.
2: шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре оре, шоҳнома ватан аст, ватане, ки аз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира будан. шоҳнома хирад аст, хиради ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунари аз аҷали ҷаҳл намурдан. шоҳнома адаб аст, адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст, нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд, бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Муқаддасот, муърифгари миллат, муқаддасоти миллӣ, нишони пойдории давлат.

0: ваҳдат самои софу беғубори меҳан, озодиву истиқлол ва оромии қалби пиру барноии Тоҷикистон аст. Имрӯз дар фазои ободиву озодӣ ва пойдории давлату истиқлоли комили меҳан умр ба сар мебарем, ки ин ҳама самараи ваҳдати комили Тоҷикистон аст. Воқеан ваҳдати миллӣ барои пойдории истиқлолу озодии миллат ва рушди давлатдориямон заминаи мусоид фароҳам овард, то мардум тавонанд дар ин фазои озодиву амният кору фаъолият намоянд. Тавассути ин неъмати бебаҳо ва бо ибтикору шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон ба дастовардҳои муҳими иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ноил гардид. Корманди Академия Милли Илмҳои Тоҷикистон Саид Хуҷа Ализода шукри ваҳдати миллӣ намуда чунин мегӯяд:
1: «Миллат агар миллати солим ба ақл, ба фаросат, ба тамаддун намебуд, намерасид ба ҳамин неъмат. Якум омилиш ки роҳбарои ба ақл, ба фаросату ба тамкину дурандеш пайдо шуданд, ки қадам ба ҳамин роҳ гузоштанд. Дуюм аз худи миллат ҳам вобаста аст, ки мардум дид, ки акнун ба ин роҳ пеш рафта намешавад. он агар давом мекард, кишвар аз байн мерафт, миллат аз байн мерафт, ҳама чизи мо аз даст медодем. аз замоне ки истиқлолия пурра ба даст овард, ки забон давлатӣ шуд, рӯзе ба ваҳдати ягона оварда расонд, ки мо ваҳдат пайдо шуд. миллати тоҷик дасти ба даст гирифтанд ва имрӯз кишвара биён чӣ қадар зебоу ободу ширин кардан. ҳама афсуси моро мехӯранд. масалан имрӯз зиёд меҳмонҳои хориҷӣ дорем, о мехӯрем, олимон меянд, дар инҷо суҳбатҳои зиёд доир мешавад. тоҷикистон аз лиҳози амн дар минтақа кишвари ягона аст, яъне ки касеро ба касе кор нест. ҳар кас ҳамун кӯшиш мекунад, ки чӣ қадаре ки кор кунад, ҳамун қадар зор шунад. дар деҳот масалан ҳама қариб барои худаш кор мекунад, замин дорад, мол дорад, чӣ қадаре ки метавонад мол мекунад, чӣ қадаре метавонад кишт мекунад, вобаста ба ҳамун қобилият аст, чизи худаш барои худаш аст. ҳукумат ҳамавақт дастгирӣ мекунад. мо сарвари хуб дорем, пешвои миллат дорем ва тамоми кӯшиши ба ҳамон равона шудааст, ки ваҳдате ки пойдевори бисёр мустаҳкам гузоштан ин ҳифз шавад ва ҳар як фарди тоҷик ҳам оҳиста дарк мекунад, аз ин чиз мебинад, хулосаи мантиқӣ мебарорад, ки ӯ бояд ки чикор кунад оянда барои миллаташ, чӣ саҳме гузорад. имрӯз саҳм таърих ба таърихат, ба миллатат, ба ватанат ҳар кас бояд саҳмгузор бошад, як коре кунад, ки ба манфиати ҳамон ҷомеау кишвараш бошад.
0: боиси сарбаландӣ ва хушнудист, ки миллати тоҷик ва Тоҷикистон намунаи ибрат дар саросари кишварҳои мутамаддин гардидааст. танҳо бо роҳи ваҳдату ягонагӣ метавон истиқлолу ободии меҳан ва амну осоиштагии мардумро аз ҳама хавфу хатар эмин нигоҳ дошт. муқаддасот муъарифгари миллат. муқаддасоти миллӣ нишони пойдории давлат.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони гиромӣ, таманно дорем ки кукушонаатон пур аз хандаву шодӣ ва меҳру муҳаббатӣ зиёд бошад. ҳамеша хотироти нек аз ҳар лаҳзаи зиндагиатон дошта бошед. давоми рӯз бигзор нияту орзуҳои нек ва саломатӣ бардавом шуморо ҳамроҳӣ кунад. бо шумо будам ман Сабоҳати Имомназар ва коргардон Эмомалӣ Зиёев ва ҷамъи дигар ҳамкорон, ки ҳамарӯза дар банду басти барнома саҳмгузоранд. хайр то субҳи дигар.
2: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
3: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
2: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: President of the Republic of Tajikistan.
2: баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
0: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

табассум ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва онҳо омада боборо мебаранд. вақте ки меранд, як лаҳза азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулоодина аллака дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ба як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозираи меравад ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулосат дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмандарои чагам яъне ба деҳаи сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ё дорам ки дар як баланди як 3-4 анаке бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ё дорам ки дар як синф дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллака ҳамин яъне 4 нафар талабаҳо мехонданд ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни 5 солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6 солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи сарчашма ҳиҷрат намудем дар он ҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёдорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як баҳои 5 биёрӣ, ба ту як сум медиҳам. ва мо ба хотири ки падарамон бо як сум медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. хулоса бо ҳамин роҳ оҳиста оҳиста дигар аз падар чизе дархост намекардем. дар ман як ҳамин ҳисе буд ки бояд ки нағз хонам, бояд ки ҳамеша вазифаҳои хона тайёр кардам, ҳамеша яъне боҳои хуб баҳло гирам. ва ҳамин ҳам як такониша, як боисше шуд ки аллакай ба хондан завқи ман хеле зиёд шуд.
0: ҷумъахон то доди даҳсолагӣ дар дабистоне ки ба номи лоҳутӣ ёд мешудааст таҳсил карду бас. аз синфи панҷум ӯ таҳсилро дар мактаб-интернати маъмул ба номи Саричашма идома дод. барои ҷумъахони хурдсол аз ҳамон чен суруду мусиқӣ бегона набудааст. ӯ дар оғӯши савту таронаҳои мардумӣ ва навозишу садои тору танбур бузург мешуд, чаро ки падараш аз хонандаҳои хуби таронаҳои ирфонӣ будааст.
1: падарам худашон як дутори парда доштанд дар хона ва ҳамеша ҳамон дутори пардаро гирифта шеър мехонданд, қиссахонӣ мекарданд. ҳамин хел буд ки дар ҳамон шабрӯз аллакай ҳамин рӯзҳои шанбе якшанбе мӯйсафедони қишлоқ, ҳамон одамони калонсоли қишлоқ, одамоне ки байни мардум як эҳтирому хоста доштанд дар хонаи мо ҷамъ меомаданд. ҷамъ меомадан ман ки кӯдак будам назди падар менишастам дар як кунҷаке ва нағз ёд дорам ки онҳо зиёдтар ғазалҳои ирфониро мехондам, қиссаҳо мехондам ва ҳамин гуна завқи ман ба ҳамин сурудхонӣ ва ба ҳамин чиз яъне боло гирифт, зиёд шуд ва аз падар хоҳиш кардам ки барои ман як рубобе бихрад ва падарам хоҳиши маро иҷро карданд ва ёд дорам ки аз тошканд як рубоби қашғарӣ мегӯянд яъне оварданд ва ман ҳамон бо савқи кӯдакона аллакай суруд мехондам. баъде ки ба мактаби интернати Сарчашма рафтем барои хондан, дар он ҷо куҷо ки дастаи худфаъолияти мактаб хеле фаъол буд ва роҳбари куҷо шодравон Сатор Сафар буданд ки худ ғиҷак менавохтанд. ҳамзамон дар он ҷо устод Давлатманди Хол рубоб менавохтанд, Хоҷаи Фақназар аккордеон менавохтанд, Абсалом Ӯзбек ва ман, яъне ҳарсумо ҳама дар ҳамон ансамбл менишастем ва румега ва ӯ қадар шахси самимӣ буданд ҳамин устод Сатор Сафар ки худ гурӯҳи хореография рақсӣ доштанд ки рақс мемонданд. хулоса дар аз назаргузаронҳое ки дар ноҳия мешуд мерафтем ҳаваскорони интернат ҳамеша ғолиб меомадем ва бисёр вақт ҳатто моро ба пойтахт даъват мекарданд барои иштирок дар озмунҳо.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. Ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон Сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеӣ.

0: شیفته این صدا بودم و بدتر بسیار میخواستم که از همه حال و بار و کار روزگاری استاد جورابی نظریف برخوردار باشم و بدتر در اون زمان بعد فهمیدم که اون کس میدونستم اون کس یعنی در فکرت شرق شناسی شعبه عربی میخواندم و من هم میخواستم که چون استاد یعنی درم و حجت خویم رو سپردم به شعبه شرق شناسی یعنی اون سید دولت اجستان و در اون شب روز یک چیزی بود که وقتی که حجت خویم رو میسپردی تا دوره امتحان سپردن قریب یک ماه فرصت بود و من آمدم به قشلاق وقتی که به قشلاق آمدم در خانه ما شادروان دستمان علیف سرود خواندم و خود یک شخصیت بسیار ватаро будан шухиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихонад ман ки шефтаи садои ҷудабек назриф будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамн як консерте базор карда будан дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будан ҳамн суруди нағмаи ҷоз нуқаи сайёри ман менигарем ва меравем ҷоно шабакаи худро ҳамтари ҳама ҳамун сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн овози устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳам хеле як пешгӯӣ кардан ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо иро иҷозатед мо иро бо ҳамрӯи худ яъне ба институти ҳам ҳунарҳои зебо мебарем баъди оё ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва оварданд ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш ҷурабек назрӣ кунад аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик дусмурод алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод турсунзода рафт гуфтем ку ҷумъахони камбахт оре камбахтӣ ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамассухури тақдир ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам даромадам ёд дорам имтиҳони аввалин карим ҳалимов муаллим имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам гуфтанд ки ту аз куҷо омади аз ҷоме ман гуфтам ки ман аз деҳаи сарчашма аз ноҳияи шуробод гу ки чаро асбоб надорӣ ва ман медонистам ки бояд ки вақте ки ба имтиҳон дароям дар он ҷо амсалоҳ бузбек гуфта буд ки яъне ё акардон ё ки рубоб ҳам дусмурода гирифта медарои дигар дар он шаб рӯз вақте танҳо будам баъд хостам ки дар он ҷо асбобе хостам ки ҳамон асбобо гирифта ҷур кунам ки гу ки барои ин кор фурсат кам аст то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷа ки ҳамтарӣ гузошта гуфт яъне рӯ та тарафи девор гардон ба худ назди пианино нишасту як клавишро зер кард яъне мефаҳмӣ ки як вақте як садоро ҳис мекунӣ вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагзаштаам шарм карда дигар ба деҳа наомадам ек падарам рафтан хай гирифта овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишаме накун гапи мара бигирӣ агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил мешавад خیلی من با گپ پدر به فکولته زبان و ادبیات تاجیک داخل شدیم خواندیم تمام کردیم بعد تمام کردن یک قریب یک شش ماه دیگر در همون اینستیتوت در کافتره پالیتیکانوم موندیم و بعدتر من نزد رکتر رومان گفتم میخوام که در مکتب میمونم

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кулоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшишам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурдҳои нав ба нав дар эҷодиёти ман

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бобоварӣ комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баис тои надар баис сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суди очаи ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар

0: таронаи марғуби мардумии Очаиҷон Ҷумъахон Сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. Ҷумъахон Сафар аз замони тавлиди суруди Очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 ба озмун шид ва соҳиби шоҷоат гаштам хулосаки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад ва як лаҳзаро мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ аст ана ёдовар шавам ҳамин замистон буд ханикиҳо буд як одам омад гуфт ки мо хонамон дар маърака дорем дар маъракаи мо ҳофизо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд ара ҳамин падарам беморае бемори бистариае аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо яке ҳамин хона бубрам бурам дар ҳамин маърака бишинам ҳамин илоҷ ки ҳамин Ҷумъахон Сафара биёр ҳамина барои ман суруди Очаиҷона бихонам ва мо хоҳиши бародара рад накардем рафтем аввал сараввал даромадем назди ҳамумо сафед наздаш шиштем да чанде суҳбат кардем баъд тактиб кардем гуфт ки шумо хонда мегирем ва вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам ҳамин мусафеди ки шояд синш аз 90 гузаштагӣ буд бемор буд очунон ашқ мерехт очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягон дигар овоз наберам ина маҳкам шидааст дигар ҳамин хулосаки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад хулоса як илоҷ кардем илоҷ кардам баъд ҳамин сурудро хондем хондем ҳама аҷибиш ҳамист ки дарақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли ҳаси ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаамо хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсӯс мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон бад бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардию чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсӯс аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам, боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

0: Инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба Душанбеи нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо Ҷумъахон Сафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошиёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри Кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан наркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳубини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар поёни таъмир баъди таъмир ҳатман боз дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмир ӯ чизе ки дар кор аст чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ва ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: Ҷумъахон Сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳлангкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори халқ

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии тоҷикистон буда ҳамкории мутақобилаи судман байни ду кишвар солҳои охир тамоюли рӯбарӯш дорад аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ду давлат 119.6 миллион долларро ташкил намуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст дар ин хусус дар ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ иқтисодӣ илмӣ техникӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон ки таҳти раосати ҳамраисони комиссия вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии эрон аббос алиободӣ дар шаҳри душанбе баргузор гардид иттилоъ дода шуд дирӯз дар шаҳри бишкеки қирғизистон ҷаласаи вазирони молия ва раисони бонкҳои маркази миллии давлатҳои аъзои созмони ҳамкори шанхай баргузор гардид ки дар кори он вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода ва муовини раиси бонки миллии тоҷикистон сироҷиддин икромӣ иштирок намуданд тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон хабар доданд иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои мубрами ҳамкории молиявӣ ва сармоягузорӣ инчунин таҳкими устувории макроиқтисодии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро баррасӣ намуданд аз 25 то 29 май масъулини соҳаи хизмати давлатии тоҷикистон таҷрибаи хизмати давлатӣ ва идоракунии захираҳои инсонии ҷумҳурии беларусро мавриди омӯзиш қарор доданд дар ин хусус аз агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд омӯзиш бо мақсади рақамикунонии соҳаи хизмати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла таҳкими низоми иттилоотии идоракунии захираҳои инсонӣ таҳияи низомҳои нав барои интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ муайян намудани сатҳи донишҳои касбӣ дар шакли электронӣ бо истифодаи усулҳои фосилавӣ гузаронда мешавад дар литсеи касби техникии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри душанбе маросими ифтитиҳои даври ниҳоии фестивали ҷумҳуриявӣ малакаҳои касбӣ баргузор гардид тавре аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар даври ниҳоии фестивал беш аз 370 хонандаи донишҷӯ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ иштирок намуда аз рӯи 12 ихтисос дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 8 ихтисос дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ маҳорату малака санҷиданд масъулин баргузории фестивали ҷумҳуриявӣ малакаҳои касбиро яке аз иқдомҳои муҳиму саривақтӣ дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат арзёбӣ намуданд дар охир таваҷҷӯҳ намояд бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
1: аз агенти обаҳвосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтунис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиё 24-32 дараҷа гарм мешавад дар думрако бошад 25-30 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар вилояти суғд ҳавои кам абри бебориш шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданоки дар баъзе инояо то 13-18 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-24 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои кам абри бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 24-29 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм мешавад дар шарқин вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
2: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстӣ ва муносиботи инсонгароёна. ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар нояи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед.
1: ҷаҳони технология.
2: Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
1: ҷаҳони технология.
3: салом шунавандагони доимии барномаҳои радиои тоҷикистон ба вижа алоқамандони илму фановарӣ барномаи навбатии ҷаҳони технологияро пешниҳоди шумо месозем имрӯз дар барнома атрофи автомобилҳои барқие суҳбат хоҳем кард ки аз дигар рақибонашон бо хусусиятҳои ҷолиби худ фарқ мекунанд бо мо бошед дар рӯйхати мо ҷои аввалро янгванг юну касб кардааст ки ин дуюмин мошини зербренди мутахассиси BYD бо номи янгванг аст ва нахустин мошини варзишӣ комилан барқӣ мебошад ки барои рақобат бо беҳтарин истеҳсолкунандагони ҷаҳонӣ сохта шудааст ин мошин ҳамчун рамзи тавоноии технологияи чин муаррифӣ мегардад бо нархи тақрибан 168 миллион юан ин мошин бо ғунҷоиши ду нафар барои дӯстдорони варзиш ва коллексионерҳо тарҳрезӣ шудааст янгванг юну бо чор муҳаррики алоҳидаи барқӣ ки ҳар кадом як чархро идора мекунад муҷаҳҳаз шудааст қувваи умумиаш беш аз 1300 қувваи аспро ташкил медиҳад ва лаҳзаи гардиш то 1680 ньютонметр мерасад бо ин хусусиятҳо мошин суръаташро аз 0 то 100 км/соат ҳамагӣ дар 2,36 сония мерасонад ва метавонад бо суръати зиёда аз 309 км/соат ҳаракат кунад янгванг юну бар платформаи е4 ва системаи пешрафтаи боздорандаи disus x бунёд ёфтааст система ба мошин имкон медиҳад ки биҷаҳад ва монеаҳоро убур намояд он ҳамчунин метавонад чарх занад ва рақс кунад ки ин хусусият онро ба як намоиши аслии технологӣ мубаддал месозад
1: барномаи ҷаҳони технология
3: феррари люси яке аз мошинҳои баҳсбарангези солҳои охир ба ҳисоб меравад зеро ин аввалин автомобили барқии ширкати феррари мебошад солҳои зиёд ширкати феррари бо муҳаррикҳои пуриқтидори бензинӣ садои хоси f8 ва f12 ва суръати фавқулодааш машҳур буд вале ҳоло ширкат ба марҳилаи нави технология ворид мешавад номи люси аз забони итолиёвӣ гирифта шуда маънояш нур ё равшанӣ мебошад ва феррари мегӯяд ки ин мошин рамзи ояндаи нав технология ва суръати замонавӣ аст феррари люси аз рӯи намуди зоҳирӣ аз бисёр феррариҳои классикӣ фарқ мекунад агар моделҳои пешина бештар шакли мошинҳои варзишии паст ва варзиширо доштанд люси тарҳи муосиртар гирифтааст бисёриҳо онро ҳамчун омехтаи седан кроссовер ва шутингбек меноманд қисми пеши мошин чароғҳои борик ва хатҳои ҳамвор дорад ки ба он намуди зебо медиҳад дару тирезаҳо бо услуби минималистӣ сохта шудаанд ва тамоми тарҳ ба мошинҳои оянда монанд аст дар сохтани қисми дохилиаш тарроҳи машҳур ҷони айвек солҳои охир бо apple кор мекард иштирок намудааст аз ҳамин сабаб сохти дохилии мошин хеле содда ором ва равшан ба назар мерасад дар дохили феррари люси се экрани рақамӣ мавҷуд аст вале феррари қасдан экранҳоро аз ҳад зиёд истифода накардааст то ронанда ҳисси воқеии идоракунии мошинро аз худ гум накунад дар экран тугмаҳои физикӣ низ ҳастанд ва бисёр қисмҳо аз алюмини шиша ва маводи гаронарзиш сохта шудаанд курсиҳо хеле бороҳатанд ва барои сафарҳои дуру дароз низ мувофиқ мебошанд калиди мошин ба технологияи махсуси еинк сохта шудааст ки ба экрани китобҳои электронӣ монанд аст аз ҷиҳати техникӣ феррари люси яке аз пурқувваттарин мошинҳои барқии ҷаҳон ба ҳисоб меравад мошин зиёда аз 1000 қувваи асп дорад ва метавонад аз 0 то 100 километр соатро дар 2,5 сония тай кунад суръати ниҳоии он аз 300 километр бештар буда барои чунин мошини барқӣ ин нишондиҳандаҳо хеле баланд ба ҳисоб меравад люси бо чор муҳаррики барқӣ кор мекунад ва системаи awv дорад яъне ҳамаи чор чарх қувва мегиранд ин технология ба мошин имкон медиҳад ки ҳатто дар суръати баланд низ устувор бимонад феррари барои ин намуна батареяи калонҳаҷми 122 киловатта истифода бурдааст бо як маротиба қуввапуркунии мошин метавонад то 530 километр роҳро тай кунад инчунин мошин қуввапуркунии фаврии 350 киловаттаро доро мебошад ки дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди батареяро пур мекунад намояндагони ширкати феррари мегӯянд ки бисёр технологияҳои люси аз мошинҳои формула 1 гирифта шудаанд масалан системаи тақсимкунии қувва байни чархҳо суспенсион фаъол ва стипинг чорчарх ба мошин кӯмак мекунанд ки дар гардишҳо устувор ва зуд бошад. Дар дохили системаи хушманди идоракунӣ, ёрдамчиони электронӣ ва садобандии хуб истифода шудаанд. Ҳангоми ҳаракат мошин қариб беовоз аст, вале Феррари барои нигоҳ доштани ҳиссиёти варзишӣ системаи махсуси садои сунъиро низ сохтааст, то ронанда эҳсос кунад ки ӯ Феррариро идора мекунад. Арзиши ибтидоии мошин тақрибан аз 550 000 евро оғоз мешавад, ки ба зиёда аз 600 000 доллар баробар аст. вале вобаста ба таҷҳизот, ранги махсус, сохти дохилӣ ва фармоишҳои инфиродӣ, нархи он метавонад боз ҳам баландтар шавад. Феррари одатан барои муштариёни сарватманд версияҳои махсус ва маҳдуд низ пешниҳод мекунад, ки арзиши онҳо ба миллионҳо доллар мерасанд. бо вуҷуди нархи гарон ва баҳсҳои зиёд атрофи тарҳи он, бисёр одамони сарватманд аллакай барои харидани Феррари Люси фармоиш доданд. баъзе мухлисони классикии Феррари мегӯянд, ки мошини бархе дигар рӯҳи аслии Феррариро надорад, зеро садои муҳаррики бензинӣ дар он аз байн рафтааст. дигарон бошанд фикр мекунанд, ки Люси оғози давраи нави мошинҳои варзишӣ мебошад ва дар оянда аксари ширкатҳои машҳур ба чунин технология рӯ меоранд.
1: барномаи ҷаҳони технология.
3: ширкати BMW низ яке аз машҳуртарин брендҳои мошинсозии олмон ба ҳисоб меравад, ки солҳои зиёд намунаҳои махсус ва боҳашамати мошинҳои BMWро истеҳсол мекунад. агар BMWҳои силсилаи M бештар барои суръати варзишӣ сохта шаванд, Alpina ҳамеша бо роҳатии баланд, оромии сафар ва эҳсоси люкс диққати махсус медод. Alpina ҳамеша бо роҳатии баланд, оромии сафар ва эҳсоси люкс аз дигар рақибони худ фарқ мекард. мошинҳои Alpina аз рӯи намуди зоҳирӣ нисбат ба BMWҳои оддӣ фарқ мекунанд. онҳо чархҳои махсуси бисёршоха, хатҳои нозуки тароҳӣ, сохти дохилии гаронарзиш ва муҳаррикҳои пуриқтидор доранд. бисёр одамон Alpinaро ҳамчун омехтаи суръати BMW ва тарҳи боҳашамати Rolls-Royce мешиносанд. соли 2026 ширкати BMW давраи нави Alpinaро оғоз кард, ки бренди мазкурро боз ҳам ба сатҳи баландтар бардошт. модели нави Vision BMW Alpina нишон дод, ки ширкат мехоҳад дар оянда мошинҳои гарон, зебо ва технологӣ истеҳсол кунад. тарҳи мошин хеле зебо ва боҳашамат мебошад.

Овозхони ансамбли шашмақоми Нури Хуҷанди вилояти Суғд Халимҷон Салимӣ чанд рӯз пеш суруди наве сабт кард ки аз гулчини таронаҳои устодони санъат иборат мебошад ва ҳамин гуна номгузорӣ низ шудааст ин тарона. Суруд аз чанд қисм иборат буда бо маҳорати баланд суруда шудааст аз ҷониби сарояндаи ҷавон Халимҷон Салимӣ. Ҳоло ин таронаро пазиро бошед.

шунавандагони азиз, идомаи барномаи «Гулбонги руд» аст аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон ва мо аввалин сурудро дар барномаи имрӯза ба шумо пешкаш кардем ки таронаи навсабт кардаи сарояндаи ансамбли «Фалаки» кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳин Абдуллоев ва дуввумин тарона дар ин барнома аз Ҳалимҷон Салимӣ овозхони ансамбли «Шашмақомхонони Нури Хуҷанди» вилояти Суғд буд ки бо ҳам шунидем ва барномаи «Гулбонги руд» бо ҷаззобтарин таронаҳо идома дорад.

сарояндаи ҷавон Фотима Машраф ва аз зумраи он овозхононест ки муваффақиятро зуд ба даст оварду маҳбуби ҳамагон гашт. Ӯ асосан сарояндаи сурудҳо дар жанри фалак мебошад, аммо мавқеи худро дар жанри эстрада низ дарёфт ва зиёдтар дар ҳамин жанр суруд сабт кард. Айни замон Фотима Машраф ва суруди нави сабт кардааст ки Руймоли сарам ном дорад. Дар ин суруд низ либоси миллии тоҷикӣ ва зебандагии он ба тани духтари тоҷик инъикос ёфтааст, ки ҳоло онро ба самъи шумо мерасонем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд суруди нав ки аз эҷоди овозхонони тоҷик баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул гулнораи раҷаб ва коргардон умед бобоев пешниҳодатон гашт. хайр, то барномаҳои дигар, шод бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикони Александр Поликарпович Шишов нахустин асари бунёдии доир ба этнографияи тоҷикон аст, ки соли 1990 дар Тошканд ба чоп расидааст. Ин китоб маҷмуаест, ки таърих, расму оин ва фарҳанги рӯзгордории тоҷиконро дар асоси маълумоти то аввали асри 20 ба даст овардаи олимону сайёҳони рус ва аврупоӣ инъикос мекунад. Китоби тоҷикони Александр Поликарпович Шишовро мутарҷим Ислом Юсуфӣ зери назари доктори илмҳои филологӣ профессор Сайфиддин Назарзода аз русӣ тарҷума ва нашрияти Андалеб соли 2015 чоп намудааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Барои ту эй гулбадан.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷӣ.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухтал.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маънои бадеии ҳамаи шеърӣ.
0: Омезиши созҳои эстради дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغ ششمقام از رادیوی تاجیکستان.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Таърихи Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ асари Абулфазли Байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда, маҷмӯяест ки аз маълумоти нодири таърихии адаби иборат аст. Таҳияркунандаи китоб муаллифи муқаддима ва фаҳристҳо Сайфуллоҳ Муллоҷон буда, муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. Асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. Китоб соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар матбаи Нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. Муаллифи Таърихи Байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. Таърихи Байҳақӣ аслан бо номи Таърихи Масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба Таърихи Байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут

0: соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.
1: сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшон ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

0: муҳаммадалии аҷамӣ садои ҷонбахши сулҳ.
1: замоне ки чунин буду чуноне буд ватан бозичаи бозигароне буд дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик балои ҳафт сар андар сари тоҷик ватан дар хуни фарзандони худ тар буд ватан дар хуни пайвандони худ тар буд бало буду балогардон набуд он рӯз хато буду хатогардон набуд он рӯз ватан дар манманиҳо пора мегардид ватан дар бесариҳо пора мегардид сафову ишқ дар оинаҳо мемурд умеди охирин дар синаҳо мемурд ба рағми доварии довари таърих ба вақти халқ аз пушти дари таърих садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад балоҳоро балогардон расид охир ҳама он дардро дармон расид охир садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ садое ки аз дигар моро ба ҳам овард садое сар ба сар моро ба ҳам овард ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ баҳор омад баҳори шодмониҳо баҳор омад баҳори сабзҷониҳо гули меҳру муҳаббат шуд шукӯфо боз гули ишқу саодат шуд шукӯфо боз тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт гули рангинкамон дар чашмҳо бишкуфт дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд дубора зиндагӣ дар ишқ эҳьё шуд сари хамгаштаи тоҷик боло шуд дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ хушо бедарду беғам зиндагӣ кардан хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан садое чун садои сулҳ шево нест қабое чун қабои сулҳ зебо нест дигар эй ҳамватан ҳушёр бояд буд дигар эй ҳамватан бедор бояд буд дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост дар ин гавҳар давоми зиндагии мост дар ин гавҳар давоми зиндагии мост давоми зиндаги

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: таваҷҷӯ дарди таҳаммулнопазирӣ ва пошхӯрии оилаҳоу бесарпаноҳ мондани кӯдакон.
2: ҳамин шакли муносибати нодуруста
3: ҷанг ҷанҷол занам.
4: барои чӣ ту ба хонаи шаҳорат
1: қурбонии ғаразу бадбинии иддае аз волидон гардидани тифлони бегуноҳ.
5: болағат ба ҷигар мезанад.
6: ҳурмат ба хиштабори ман худам занам беҳурмати кард.
1: тарбияи фарзанд ё волидон
5: вақте ки вай оилаи солим.
7: ба мушоҳида мерасад ки бисёре аз
1: чӣ бояд кард то фарҳанги оиладорӣ баланд шавад. барномаи оила аз радиои тоҷикистон ҳар рӯзи ҷумъа дар пешниҳоди зарина мухторзода.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқи худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. برنامه مستقیم مسئلیت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Назри Яздон пешкашатон менамоем.

шунавандагони азиз, шумо шеъру дар қироати шоири ҷавон Иброҳимҷон Дӯстализода шунидед. Мо хушбахту сарфарӯзем, ки ҷавонони сарбаланди тоҷик имрӯзҳо дар ҳамаи соҳаҳову бахшҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа фаъолона иштирок карда, дар пешбурди ҳаёти мамлакат саҳми арзандаи худро мегузоранд. Боиси ифтихору сарфарӯзист, ки сол аз сол ҳисси ватандӯстии ҷавонони мо боло рафта, дар гироми дошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ саҳми намоён мегузоранд. Иброҳимҷон Дӯстализода ҳам яке аз ҷавонони муваффақи кишвар ба ҳисоб меравад. Ӯ ҳам тарҷумони муваффақ, ҳам муҳандиси фаъол, ҳам пажӯҳишгари варзида, ҳам шоири хуб ва донандаи чанд забонҳои хориҷӣ аз қабили русӣ, англисӣ, чинӣ, туркӣ ва фаронсавӣ мебошад. Ашъораш низ аллакай ба дасти ҳунармандони маҳбуби кишвар расидаву ба тораи оҳанг кашида шуда, аз ҷониби роғибони савтунаво хушпазирифта шудаанд. Чанд рӯз пеш, бо иштироки ин шоири ҷавон дар толори Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили шеъру суруд бо номи «Ҳамбули истиқлол» доир гардид ва барномаи мо аз ҳамин маҳфил қисса мекунад. ва инҷо биёед, дар аввал барои болидахотири шумо суруди дилнишиниро аз ашъори ин шоири ҷавон бо номи «Истиқлол» якҷо мешунавем.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
2: китоб ганҷест, ки дар он ҳама маъниҳои дарки зиндагӣ наҳуфтааст. Китоб ҳикматест, ки аз он ҳамагон баҳра мегиранду роҳи зиндагии худро муайян мекунанд. Китоб оинаест, ки инсон тамоми камбудиҳои худро ислоҳ карда метавонад. Китоб хазинаест, ки тамаддуну маърифати миллати мо ва ҳама миллати сайёра дар оғӯшаш аст. саломи пур аз меҳр нисоратон бод, шунавандагони азизи радиои тоҷикистон ва видеомухлисони барномаи омӯзишии бардошт. умедворем, ки лаҳзаҳои шумо саршори хушиву комёбист. дар ин нашри барнома оиди повести шаҳло ва шифои устод Абдулҳамид Самадов ба шумо қисса мекунем. бо шумо дар мавҷи 104.7 FM масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. дар бораи нависандаи ин асар бароятон маълумот медиҳем. Абдулҳамид Самад 5 августи соли 1947 дар деҳаи шикоргоҳи ноҳияи Ховалинг ба дунё омадааст. Абдулҳамид Самад бо сабаби ба деҳаи кадучии ноҳияи Восе кӯчидани хонаводааш мактаби миёнаро дар ҳамин деҳа ба итмом расонидааст. соли 1965 ба факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгорӣ дохил шуда, соли 1969 онро хатм кардааст. асарҳои алоҳидаи нависанда ба бисёри аз забонҳои мардуми ҷамоҳири шӯравӣ ва мамолики хориҷӣ тарҷумаву чоп шудааст. аз ҷумла соли 1986 нашрияти советский писатель Москва маҷмуаи қиссаву ҳикояҳои ӯ мечта молодости соли 1998 қиссаи дедушкин конро дастраси хонандагони сешумори рӯззабон гардонидааст. Абдулҳамид Самад яке аз нависандагони ҷавон аз рӯи анвои маъмули наср санҷиши қалам намудааст. жанрҳои меҳварии эҷодиёти ӯ ҳикоя, қисса, қиссаи хурд ва роман маҳсуб меёбанд. Абдулҳамид Самад фаъолияти нависандагиро аз навиштани ҳикояҳо оғоз намуда, баъд ба таърифи қисса шурӯъ намудааст. дар осораш жанри қисса бартария дошта, бо эҷод ва дастраси хонанда гардонидани қиссаҳои ба дастари падар, косаи давр, парончакҳо, пиёлаи шикаста, аспи бобо, ҳавои тирамо, рӯдапо, сарлашкар дар адабиёти солҳои 70-ум, 90-уми тоҷик чун адиби дорои сабку равияи эҷодии ба худхос маълуму маъруф мегардад. қиссаҳои адиб бо як вижагии хос, камоли ҳунар, завқи баланд, баёни андеша вориди насри муосири тоҷик гардидааст. нависанда Абдулҳамид Самад агарчи ба адабиёт бо ҳикояҳои нахустин ворид шуда бошад ҳам, маҳз қиссаҳояш ӯро ба хонандагон ва ҳаводорони адабиёт муаррифӣ намуда, чун адиби чирадаст ва носири камназир шиносонид. яъне бо он ки нависанда дар тамоми жанрҳои адабӣ асарҳои ҷолиб ва мондагор эҷод кардааст, дар миёни осори ӯ повестҳояш бо ҳадафи тадқиқи воқеият, бо ғановати бадеӣ, усул ва сабки ҳунарӣ ифшои ҳунари нависандагӣ бартария дорад. мавриди зикр аст, ки даврони истиқлолият ба адиб майдони фароғи эҷодӣ, баёни мавзӯи наву тоза, ибрози ормону андешаҳои миллӣ фароҳам овард. дар даврони истиқлолият жанри қисса ва ё повест рушд намуд. агар дар солҳои 60-80-уми асри 20 Фазлиддин Муҳаммадиев, Сорбон, Сатор Турсун, Урун Кулҳузод, Муҳиддин Хоҷаев дар навиштани жанри қисса дастоварди бештарро соҳиб шуда бошанд, дар солҳои 90-уми асри 20 ва аввали садаи асри 21 хидмати Абдулҳамид Самад, Сайф Раҳимзоди Афардӣ, Кароматуллоҳ Мирзоев, Баротали Абдураҳмонов, Ҷонибек Акобиров, Баҳманиёр ва дигарон дар рушду таҳаввули жанри повест назаррас мебошад. Ин адибон бо такья аз мактаби нависандагони калонсолони тоҷик қиссаҳое таълиф намуданд, ки чӣ аз ҷиҳати муҳтаво ва чӣ аз ҷиҳати шакл дар инкишофи насри муосири тоҷик таъсири мусбат расониданд. Диди Абдулҳамид Самад дар қиссаҳояш аз ҷиҳати тасвири чеҳраву шахсиятҳои воқеӣ, ҳодисаву рӯйдодҳои зиндагӣ, офаридани характерҳои ҷудогона, тасвири зоҳирӣ ва ботинии шахсиятҳо ва портрети онҳо як нав тозагӣ касб мекунад. Диққати нависандаро пеш аз ҳама лаҳзаи муайяни зиндагии фард, муносибату рафтор, хулқу атвор ва характеру тиннати онҳо ҷалб намудааст. Нависанда дар асарҳояш масъалаҳои мубрами замон ва ҷомеа ба назари таҳқиқ бештар таваҷҷӯҳ кардааст. Оғози асар. Яке аз повестҳои Абдулҳамид Самад «Ин шаҳло ва шифо» мебошад, ки аз мавзӯи ғояи ин асар маълум мегардад, ки муаллиф дар такопуи офариниши асарҳои тарбияви ахлоқӣ, андешамандонаву андарзӣ ва панду насиҳатӣ буда, ба воситаи образҳои бадеӣ ва задухурдҳои зиндагӣ андешаҳояшро дар бораи воқеаҳои ҳаёт, одаму одамият тасвир ва баён карданӣ мешавад. Зиндагии шифо дар пеш аст. Аз ин ҷост ки Абдулҳамид Самад амонро бисёр мушоҳидакор ва андешаманд тасвир менамояд. ӯ ҳама вақт талош кардааст, ки чӣ гунагии зиндагӣ ва ба кадом сӯ майл карданро дуруст ва бекаму кос фаҳмад. Дар рӯзгори ҷамъиятӣ қаҳрамонию зиштӣ хубу бадро дарк кунад, аммо ё бо сабаби ҷавонӣ ё камқобилиятию гоҳу бефаъолиятӣ ва махсусан таъсири манфии муҳити иҷтимоӣ ба моҳияти баъзе ҳодисаҳои ҳаррӯза ба осонӣ сарфаҳм намеравад. Дар тасвири бадеии нависанда ҳамчун яке аз типҳои ғояи ҷавонони ҷомеаи дирӯзу имрӯзи мо ба назар мерасад. Бояд зикр намуд, ки ҳар адиб бояд дар талошу ҷадали офариниши образи чунин типҳои ҷавонон дар адабиёти муосир бошанд, ки Абдулҳамид Самад дар повести худ чунин образи идеалиро ихтироъ карда тавонистааст. Ба андешаи муҳаққиқ Ан-Набавӣ, Абдулҳамид Самад аз нависандагонест, ки бо ҳақиқати ҳаёт, инсони асил, одилу бурдбор ва бо сабру таҳаммул эътиқоди махсус дорад. Меҳрона Қосимзода, донишҷӯи курси чоруми коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб, чунин қайд кард:
3: «Забони асар содда ва тасвирбахш аст. Қаҳрамонҳо воқеӣ ва ба зиндагии мардум наздиканд. Дар асар масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ хеле равшан нишон дода шудаанд. Шаҳло ва шифо то имрӯз барои хонандагон асари тарбиявӣ ба ҳисоб меравад, зеро ҷавононро ба дӯстдоштани илм, эҳтироми одамон ва мубориза ба ақидаҳои нодуруст даъват мекунад».
2: ҳамин тавр аз таҳқиқи қиссаи шаҳло ва шифо ба хулосае омадан мумкин аст, ки Абдулҳамид Самад ба тасвири психологӣ, инъикоси рӯҳия ва андешаҳои қаҳрамонон ба кашфи олами ботинию маънавии персонажҳо завқи калон зоҳир менамояд. Дар айни замон ӯ чӣ гунагии олами маънавӣ ва рӯҳии қаҳрамонони асарро бо масъалаҳои тарбиявию ахлоқӣ мепайвандад ва барои барҷаста баромадани хислатҳои фардии ин ва ё он персонаж аз ҳикмату андарсҳо, зарбулмасалу мақолаҳо ҳамчун василаи хуби тарбиявию ахлоқӣ моҳирона истифода мебарад. Забурова Холидамоҳ, донишҷӯи курси якуми факултети шарқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, чунин андеша дорад:
4: «Дар повести Шаҳло ва Шифо зиндагӣ, орзу ва эҳсосоти қаҳрамонон нишон дода мешавад. Асар бештар ба муносибатҳои инсонӣ, меҳру муҳаббат, садоқат ва мушкилоти зиндагӣ бахшида шудааст. Қаҳрамонҳои асосӣ Шаҳло ва Шифо дар ҷараёни воқеаҳо ба озмоишҳои гуногуни зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд. Нависанда тавассути онҳо хислатҳои хуби инсонӣ, аз ҷумла меҳрубонӣ, сабр ва вафодориро нишон медиҳад».

0: чаро маҳз номи ин асар шаҳло ва шифо аст? Чунки шаҳло ва шифо қаҳрамонони асосии ин асар аппаву хоҳар буданд ва инҷост ки ин асар чунин номгузорӣ шудааст. Дар саҳифаи сеи ин асар омадааст: «Ман дар роҳ будам. Борони шадид меборид. Ногоҳ чашмам ба духтараке афтод ки дар борон тар шуда буд ва ҳолаш раҳмам омад. Ба наздаш рафта чатре ки дар дастам буд, вайро ба ӯ додам. Ба ман гуфт: «Ташаккури зиёд, аммо ман ин чатрро чӣ гуна баргардонам?» Ба ӯ гуфтам: «Пагоҳ дар ҳамин ҷо мунтазиратон мешавам». Ман бошам рафтам. Он духтар бисёр мижгонҳои дароз, рӯи чун моҳ, қомати сар дошт. Бесаброна мунтазири фардо будам ки боз он духтаракро бинам. Фардо шуд. Бо як ҳаяҷону истироб ман онҷо рафтам, аммо он духтарро надидам. Ӯ наомада буд. Гуфтам: «Ҳеҷ боке нест, мунтазираш шудам». Аммо ӯ наомад. То бегоҳ мунтазир шудам, вале ягон кас наомад. Ноумед шуда ба хона рафтам. Дар хоб ҳатто он духтар дар ёду хотирам буд. Ҳамин тариқ як ҳафта ман ба он ҷо, ки он духтарро дида будам, рафтам. Аммо аз он духтар ягон асаре набуд. Кам-кам умедамро кандам. Як рӯз дар роҳи ба кор рафтан, ногоҳ як калид ёфтам. Соҳибашро пайдо карда супоридам ва оҳиста-оҳиста бо он кас дӯст шудем. Як рӯз дар назди дарвозаашон суҳбат доштем, ки ногоҳ он духтарро дидам, ки гузашта истода буд. Аз пасаш рафтам ва ба наздаш расидам. Дидам, ки вай нест, аммо ба ӯ хело монанд аст. Ман хоҳараш ҳастам, гуфт. Апам дар беморхона аст. Ӯ маро гирифта ба наздаш бурд. Дар ҳақиқат дар беморхона буд. Ҳолаш бисёр бад, бемориаш табобат нашаванда. Ман ҳеҷ гоҳ умед надоштам, ки ӯро дар ин ҳолат мебинам. Маро ба наздаш хон ва ҳамаи воқеаро ба ман нақл кард. Гуфт ки: «Бахшиш, ман он рӯз рафтан натавонистам аз сабаби беморӣ». Ва гуфт: «Номи ман Шаҳло ва он кас хоҳари ман Шифо». Шаҳло гуфт: «Ман чанд вақт шуморо ҷустуҷӯ кардам, аммо пайдо карда натавонистам». Ба ногоҳ чашмам ба чатр афтод, ки дар назди болинаш мехобид. Гуфт: «Марҳамат чатратон». Ба ман дафтари хотироташро дод. Ман дафтарро гирифта ҳамаи онро хондам. Баъди чанд вақт Шаҳло вафот кард. Ман дигар дар ин шаҳр зиндагӣ карда натавониста, аз шаҳр ба як ноҳияи дурдаст рафтам. шунавандагони азиз, умедворем ки нақли имрӯза дар қалби ҳар як шунавандаи закию бедордил шӯлае аз хотирот ва бардошти тозаеро барафрӯхт. Ҳамин тавр дақиқаҳои ба барномаи бардошт ҷудошуда ба поён мерасанд. вале олами пуҷозибаи китоб ҳамону барои шумо боз аст. то барномаҳои дигар, фурсатро ғанимат шумурда мутолиа кунед, андеша ронед ва аз ганҷинаи бебаҳои адабиёти бадеӣ баҳравар шавед. бо шумо будем масъулони барнома: ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

дар робита бо машқҳои мазкур таҳти роҳбарии сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал лейтенант саидзода бобоҷон дар комиссариати ҳарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва бо иштироки роҳбарияти сохторҳои қудратии вилоят ситоди корӣ доир карда шуд. Зимни он матлаби пешбинӣ гардида бо машқҳои муштараки навбатӣ, ҷамъоматҳои амалиётӣ, сафарбарӣ ва дигар масъалаҳои дахлдори соҳа муҳокима гардиданд. Дар пойгоҳи қисми ҳарбии 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиа бошад, бо ташкили қароргоҳи муваққатӣ оид ба таҳия ва коркарди нақшаҳо, сатҳи омодагии ҷузу томҳо, иҷрои саривақтии вазифаҳо дар самти мудофиаи давлат ва ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ махсус таъкид карда шуд. Машқҳои муштараки амалиёти стратегии зидди террористӣ бо ҷалби ҷузу томи сохторҳои қудратӣ дар вилояти Бадахшон дар пойгоҳи баргузории размоишҳои мазкур машқгоҳи Ҷелондӣ нуқтаи фармондеҳӣ ба ҳайати шахсии иштирокчиёни тамринҳои навбатӣ, хаймаҳои саҳроӣ ва дигар шароити лозима ташкил гардид.

пас аз қабули ишора, густариш додани нуқтаҳои фармондеҳӣ ва ҳам таълимӣ ва тактикӣ дар рӯзи аввали оғози маҷмӯи машқҳои амалиёти стратегии сохторҳои қудратӣ дар гарнизони Бадахшон, ҳамзамон чорабиниҳои омӯзишӣ ва пурагардонии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ бо ҳайати шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта сурат гирифт. ҳайати таъингардида бо даъвати комиссариати ҳарбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон ба нуқтаҳои ҷамъшавӣ дар пойгоҳи қисми низомӣ дар ин вилоят ҳозир гардида, ҳар яке мувофиқ ба таъинот ва ӯҳдадории ҳарбии хеш ба машғулиятҳои амалии таълимӣ фаро гирифта шуданд. Сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита зимни баргузории ин ҷамъомади таълимӣ дар қароргоҳи дидбонгоҳи сарҳадии ҳудуди шаҳри Хорӯғ ва як қатор ноҳияҳои вилояти Бадахшон иштирок намуда, бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ аз наздик суҳбату вохӯрӣ намуд. Таъкид гардид, ки ин амали ватандӯстонаи шаҳрвандон худ гувоҳи якдилии мардум ва татбиқи сиёсати мудофиавии давлат ба ҳисоб рафта, омодагии доимӣ доштани шаҳрвандон дар ҳифзи ватан ва ҳимоя аз манфиатҳои давлату миллатро нишон медиҳад. Дар воқеъ, имрӯз ҳама шаҳрвандон бо ғурур, ифтихор ва эҳсоси самимияту садоқат, ҳимоя аз марзу буми ватан ва

бо ин мақсад дар идомаи размоишҳои муштарак ки тибқи матлаби пешбинӣ гардида ба машқҳои навбатӣ аз амалҳои гуногун аз ҷумла гузаронидани амалиётҳои махсуси зидди террористӣ оид ба тозаву озод намудани маҳалли аҳолинишин аз гурӯҳҳои шартии душманро дар бар мегирифт даставу воҳидҳои таъиноти махсуси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити баландкӯҳ амалиёти махсуси тактикӣ ва зидди террористӣ доир намуданд раванди ин амали тактикӣ боз ҳам собит намуд ки ҳайати зикр гардида аз сохторҳои қудратии кишвар баҳри мубориза бо терроризму экстремизм ифродгароӣ ва ҳар гуна амалҳои номатлуб омодагии муштарак доранд ва ҳозиранд дар нигоҳ доштани амнияти кишвар аз худ маҳорати баланд нишон диҳанд ҳамзамон дар ин амали намоишӣ ҷузу томи ҳифзи радиатсионӣ кимиёвӣ ва биологии қисми ҳарбӣ 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиаи мамлакат ва гурӯҳи зудамали наҷотдиҳӣ раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ низ

0: вобаста ба ӯҳдадориҳои касбӣ ва вазифаҳои дар машқҳо бар зимма дошта фаъолона ширкат варзида дар самти пешгирии ҳама гуна ҳодиса дар шароиту вазъияти ҷангӣ донишу таҷрибаи худро такмил доданд. чун машқҳои муштараки батальёнии тактикӣ ки дар шароити баландкӯҳи ҳудуди кишвари мо доир гардид дар баробари намудҳои гуногуни техника ва аслиҳаи ҷангӣ ки истифодаи онҳо дар шароити кӯҳистон мусоид мебошад инчунин иштирокчони машқҳо аз дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин ва воситаҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ низ истифода намуданд истифодаи мотосиклҳо дар қувваҳои мусаллаҳ аҳамияти калон доранд махсусан дар шароити ҷангӣ ва амалиётҳои махсус онҳо воситаҳои сабук ва зудамал мебошанд ки дар бисёр ҳолатҳо бартарӣ медиҳанд аз ин рӯ вобаста ба ҳадаф ва марҳилаҳои баргузории тамринҳо афсарону сарбозон ва мутахассисони муассисаи давлатӣ мададгори мудофиаи вазорати мудофиа аз ин нав воситаи техникӣ низ дар рафти машқҳо истифода намуданд ҳамин тавр дар идомаи машқҳои муштараки ҳарбӣ гурӯҳи чорабиниҳои махсус ва қушунҳои муттаҳидаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳайати қисмҳои ҳарбӣ қушунҳои зудамал ва қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳ дар гарнизони бадахшон дар ҳамаи қисматҳои машқгоҳи ҷелондӣ ба амалиёти густурдашуда ва васеъу доманадор гузашта машқгоҳи мазкурро ба майдони шартии ҷанг табдил доданд баҳри пурра низу нобуд намудани қувваҳои асосии душманони шартӣ нобудсозии захираҳои онҳо ва дунболагирии гурӯҳҳои ақибнишин ҳайати шахсии иштирокчиёни машқҳои батальёнии тактикӣ аз навъҳои гуногуни силоҳу муҳимоти ҳарбӣ мошинҳои махсуси ҷангӣ оташи артиллерия авиатсияи ҷангӣ ва дигар воситаҳои муосири низомӣ ба таври васеъ истифода бурда бо тирпарронии ҷангӣ вазифаҳои дар машқгоҳ бар ӯҳдадоштаро сарбаландона иҷро намуданд пас аз равона намудани оташи авиатсионӣ ба сӯи ҳадафҳои ниҳоии душманони рамзӣ ҳамзамон тавассути чархболҳои ҷангии миҳашт бо мақсади пурра несту нобуд намудани душманони пароккандашудаи ақибнишин аз ҳисоби як гурӯҳ сарбозони қисми ҳарбӣ 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиа дар гарнизони бадахшон бо усули ҷаҳиш аз чархбол десанти фазои тактикӣ фуруд оварда шуд умуман машқҳои мазкур дар баробари баланд бардоштани сатҳи донишу таҷриба ва маҳорати касбии ҳайати шахсии иштирокчиён ё худ низомиёни шарафманди ватан ҳамчунин ба таҳкиму тақвият бахшидани иқтидори мудофиавии кишвар мусоидат менамояд баъд аз анҷоми амалиёт ва иҷрои вазифаҳои ҷангӣ дар машқгоҳ иштирокчиёни машқҳои муштараки батальёни тактикӣ ҳайати роҳбариву фармондеҳӣ ва дигар шахсони иштирокчӣ дар майдони баргузории чорабинии тантанавӣ бахшида ба ҷамъбасти бомуваффақонаи машқҳо саф оростанд
1: ҷузу томҳои сохторои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи гарнизони бадахшон машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ зидди террористиро ба анҷом расониданд командири бригада полковник маҳамадшоҳзода
0: вобаста ба мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ қувваҳои мусаллаҳ ки таҳти таваҷҷӯҳи доимӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал-полковник собирзода эмомалӣ дар баромади хеш аз дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таҳкиму тақвиятбахшидани иқтидори ҷангии артиши миллӣ ва сохторҳои қудратии кишвар таъкид кард зимнан роҳбарияти вазорати мудофиа ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ҳар як иштирокчӣ барои нишон додани маҳорати баланди касбӣ ва иҷрои бомуваффақияти вазифаҳои ҷангӣ дар тамринҳои мазкур сипосгузорӣ намуда изҳор доштанд ки бо чунин рӯҳия ва омодагии сатҳи баланд хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони сохторҳои қудратии кишвар ҳамеша барои муҳофизати ватан тайёр мебошанд дар идомаи чорабинӣ як қатор иштирокчиёни машқҳои муштараки батальёнии тактикӣ кормандони сохторҳои қудратӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо медалу ифтихорномаҳои вазорати мудофиа қадрдонӣ карда шуданд
1: муқаддам марш
0: با با گذشت نظامی و قدمزنی های متنتن و افتخارباری هیئت شخصی در این میدان مشق های مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی با جلب جزء تام وزارت مدافع و ساختارهای قدرتی در گارنیزون بدخشان به انجام رسید.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд. Барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаллифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тавр расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

Таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

Рости сурудҳои ватандӯстона дар қалби инсон эҳсоси ифтихорро бедор мекунанд. Бисёр таронаҳое ҳастанд, ки бо шуниданашон инсон беихтиёр Тоҷикистонро бештар дӯст медорад. Мусиқӣ нерӯи бузург дорад. Он метавонад муҳаббат ба ватанро дар дилҳо бештар кунад. Суҳбати гарму самимӣ бо рӯзноманигор Сайфиддин Суннатӣ бори дигар исбот сохт, ки меҳри ватан дар қалби ҳар фарди соҳиб маърифат ҷойгоҳи хос дорад. Тоҷикистони азизи мо имрӯз ба ҷавонони донишманд, ватандӯст ва худшинос ниёз дорад. Ҳар як амали неки мо метавонад қадаме бошад барои пешрафт ва ободии кишвар. Ватанро бояд на танҳо бо сухан, балки бо амали нек дӯст дошт. Обод кардани як кӯча, шинондани як дарахт, омӯзонидани илм ба дигарон ва эҳтироми арзишҳои миллӣ ҳамаи ин нишонаи ватандорист. Ҳар субҳе, ки офтоб бар фарози кӯҳсори Тоҷикистон тулӯъ мекунад, инсон бештар эҳсос менамояд, ки ин сарзамини чӣ қадар азизу муқаддас аст. Тоҷикистони соҳибистиқлол барои ҳар яки мо хонаи умед, макони орзу ва сарчашмаи ифтихор мебошад. шунавандагони арҷманд, барномаи мусиқии таронаи ватан ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома сам гузоште масъули барнома Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. То барномаи дигар, сарсабзу хона обод бошед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори Тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
3: дуруст сомиёни изатманд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ дар ҷаҳон мавқеи муҳим дорад. қисми зиёди обҳои минтақаи Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо ва кӯҳҳои Тоҷикистон сарчашма мегиранд. Аз ин лиҳоз, Тоҷикистон пайваста ба масъалаҳои вобаста ба об, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи оқилонаи захираҳои обиро дар сатҳи байналмилалӣ пешниҳод менамояд. бо ташаббуси бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии Созмони Милали Муттаҳид чандин барнома ва даҳсолаи байналмилалӣ қабул гардидаанд. Аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018 то соли 2028 ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. Ин ҳам бошад барои баланд бардоштани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти вобаста ба об равона гардидааст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, аз санаи 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018 то соли 2028 баргузор гардид. дар конфронс намояндагони зиёда аз 30 кишвари ҷаҳон, вазирон ва роҳбарони сохторҳои давлатӣ, намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, олимону муҳаққиқон, коршиносони соҳаи иқлим ва экология иштирок карданд. ҳадафи асосии ин конфронс муҳокимаи масъалаҳои глобалӣ вобаста ба норасоии об, тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, истифодаи оқилонаи об, таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ унвон шуда буд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чарх ро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад, яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташан дар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

нуфар бадин роҳ пайдо набинӣ замин гузар кард бояд ба дарёи чин

ар казе дар байрон шави бо сипоҳ ба дилсӯзагӣ бо ту оям баро намонад туро бо падар ҷанг дер кӯҳан шуд магар гардад аз ҷанг шер гар оташ бубинад паи 65 шавад оташ аз оби пирӣ баранҷ туро бошад ирону ганҷу сипоҳ зи кишвар ба кишвар

ки тахти сиёвуш расид, бигуфт он чи гуфтанду диду шунид. Сиёвуш ба як рӯй аз он шод гашт, ба як рӯй пурдарду фарёд гашт, ки душман ҳаме дӯст боист кард, зи оташ куҷо бардамад боди сард.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Атолаи нашоиста. Яке аз таомҳои анъанавӣ барои субҳона буда аз шир ва нашоиста тайёр мешавад. Нашоистаро аз шираи гандуми таршуда омода мекунанд. Барои тайёр кардани нашоиста дар айёми тобистон гандумро тар намуда, дар уғурак куфта, шираи онро дар болои дока нозукона дар ҷои соя мехушконанд ва пас аз он дар халтаи асони сафед ё дар зарфи шишагӣ, яъне банка омода шуда, барои захираи зимистон мегузоранд. Атолаи нашоиста чунин пухта мешавад. Дар дег, дар оташи мутадил, ду коса шир, чор қошуқ нашоистаро омехта, то ба ҷӯш омадан мекобанд. Баъди нағз ҷӯшидан атолаи нашоиста тайёр мешавад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Барои бумисозии истеҳсоли доруворӣ дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард. این نکته رو پریزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند. ضمن بررسی لایحه برنامه رشد صنعت فارماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 همچنین گفته شد که مقصد از تهیه و قبول آن فراهم آوردن زمینه مساعد برای فعالیت علمی و تحقیقاتی استحصال دارواری رشد استوار صنعت داروسازی در اساس технологияҳои муосир, зиёд намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот, таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои тиббии ватанӣ, ба роҳ мондани парвариш, ҷамъоварӣ ва коркарди рустаниҳои шифобахш, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад. дирӯз раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода бо директори генералии ширкати чинӣ пинг сонг масъалаи бунёди корхонаҳои истеҳсоли энергия аз партовҳоро баррасӣ намуд. дар ихсус масъулони ин кумита хабар доданд. гуфта шуд, ки айни замон лоиҳа дар марҳилаи омӯзиш қарор дошта, мутахассисон ҷанбаҳои техникӣ, иқтисодӣ ва экологиро таҳлил мекунанд. татбиқи он метавонад ба коркарди беш аз 1500 тонна партов дар як шабона рӯз ва истеҳсоли нерӯи барқ ва гармӣ дар шаҳри Душанбе мусоидат намояд. ҷонибҳо барои ҳамкории минбаъда ва татбиқи лоиҳаи муштарак изҳори омодагӣ карданд. имрӯз хатари терроризм ва экстремизм, ки дар шароити тораф мураккаб гардидани вазъи ҷаҳони муосир густариш пайдо карда истодааст, барои мубориза ба ин омили номатлуб фароҳам овардани фазои бовар, эҳтиром ба манфиатҳои ҳамдигар ва муттаҳид шудани ҳамаи кишварҳои дунёро дар пешрӯи ин хатари умумӣ тақозо менамояд. чунин андеша доранд коршиносони соҳа ва ба гуфтаи онҳо барои пешгирии ин ҳолат маърифати динӣ ва сиёсии мардум хоса ҷавононро бояд баланд бардошт. гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова пайгир аз ин мавзӯст.
2: дар шароити шиддатёбии ҷаҳонишавӣ ва панггаштани буҳрони иқтисодию молиявии умумиҷаҳонӣ, экстремизм дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам дар тамоми ҷаҳон яке аз падидаҳои хатарнок ба ҳисоб меравад. бо вуҷуди андешидани чораҳои муқовимат зидди ин ҳодисаҳои номатлуб аз ҷониби мақомотҳои дахлдор, ҳамоно ин омил нигароникунанда боқӣ мемонад. сабабу решаҳои он дар чист ва омилу ангезаҳои он кадомҳоянд? ғафур мирзоев, доктор илмҳои фалсафа, дар шаҳри ин қазия чунин гуфт:
3: متاسفانه پدیده نامطلوب تروریسم مخصوصا تروریسم سطح جهانی به خود یک شکل خصوصیت گلوبالی میگیرد. گلوبالی یعنی به آن معنا که دیگر در سطح آن مناسبت های کشورهای ابرقدرت مناسبت تشکیلات و حرکت های سطح جهانی حتی از منطقه هم وسیع‌تر این مساله ها کارکرد کرده می شوند، نقشه‌گیری کرده می شوند، تحریزی کرده می شوند و آنها برای زمینه گذاشتن به دیگر روندهای سیاسی جهانی استفاده برده می شوند.
2: ифродгароӣ яке аз хатарҳои ҷиддитарин бахусус миёни ҷавонон аст. ин дар ҳолест ки дар шароити афзояндаи ҷаҳонишавӣ ва ошкорбаёнии иттилоотӣ ҷавонон ба ақидаҳои радикалӣ ва гурӯҳҳои ифротӣ осебпазир мегарданд. пас барои аз байн бурдани ин раванди ниҳоят хавфнок ва таъмини боэътимоди амният чӣ тадбирҳои имконпазирро бояд роҳ андозӣ намуд? ҳам суҳбатамон ғафор мирзоев чунин изҳор дошт:
3: замони муосир замони ба таври густода паҳн шудани муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ хоҷагидорӣ гаштааст. аз ин рӯ мутаассифона ин ячейкаҳои тахрибию экстремистӣ пеш аз ҳама барои худ онҳо аъзоёни навро ҷустуҷӯ мекунанд. онҳо яъне воситаҳои барои худ, дастгоҳҳо барои худ, олот барои худ ҷустуҷӯ мекунанд, ки пеш аз ҳама аз байни ҷавонони ноогоҳ, ҷавонони камхонда, бо ҷаҳонбинии кам, ҷаҳонбинии суст ва онҳое ки эҳтиёҷоти гуногуни ҳам ё моддӣ доранд, ё молӣ доранд, ё маънавӣ ҳам доранд. вале мутаассифона ҳодисаҳои охир нишон медиҳад, тири ҳадафи ман ҳамин ташкилотҳои террористие ки барои худ онҳо аъзоёну иҷрокунандагон меҷӯянд, ба сӯи ҷавонони равона шудааст.
2: коршинос ғафор мирзоев бар ин назар аст ки яке аз воситаҳои ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳои террористии экстремистӣ ин як амали густордаи комплексӣ аст ва аз воситаҳои гуногун истифода мешавад ва мо барои пешгирӣ ва решакан кардани ин падидаи ифроти воситаҳои гуногунро бояд дошта бошем
3: яке аз воситаҳои бисёр муҳими пешгирӣ аз ҷалби ҷавонони мо ба ҳизбу ҳаракатҳо ва ҷунбишҳои ифротию террористӣ ин тарбияи ҳисси ватандӯстию ватанхоҳию хештаншиносии ҷавонон мебошад ки дар марҳилаҳои гуногун амалӣ карда мешавад дар байни қишти муҳоҷирони мо ҷавонони огоҳу ватандӯсту миллатдӯст ҳам зиёд аст мо бояд ба онҳо сару кор дошта бошем диаспораҳои тоҷикии мо ки дар дигар кишварҳо кор фаъолият медиҳанд ба онҳо бояд робитаи қавитар дошта бошем ки онҳо дар байни он ҷавонони ҳамватани мо ки дар дигар кишварҳо кор фаъолият мекунанд дар робита бошанд барои онҳо додани маърифати ҳуқуқӣ барои онҳо шинос кардан бо қонуну қоидаҳои буду боши онҳо дар ин кишварҳо донистани ҳаққу ҳуқуқи ин ҷавонон огоҳ будани онҳо аз ҳаракатҳои мухталиф ва ҳамзамон ман ҳамин маърифати лозимаи диниро ҷавонони мо бояд дошта бошанд маърифати динии мо бояд бар асоси арзишҳау бинишҳои фарҳангу ҷомеаи мо бошад
2: бояд гуфт ки пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ кори якҷояи ҳамаи қишрҳои ҷомеа ба ҳисоб меравад ва мубориза бо ин зуҳурот фақат кори мақомоти қудратӣ набуда аз ҳар фарди худогоҳу хештаншинос масъулияти ҷиддӣ талаб мекунад
1: шуруъ аз имрӯз дар шаҳри душанбе мавсими нави хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ оғоз мешавад ба муносибати ифтитиҳои мавсим шоми имрӯз сайёҳат тавассути автобусҳои дуқабата барои сокинон ва меҳмонони пойтахт ройгон баргузор мегардад ҳадафи лоиҳа муаррифии имкониятҳои сайёҳии душанбе ҷалби сайёҳон ва рушди фарҳанги сайёҳӣ мебошад иштирокчиён аз мавзеъҳои таърихию фарҳанги шаҳр боздид намуда аз роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ русӣ ва англисӣ маълумот мегиранд мавсими нави хатсайрҳои сайёҳӣ то моҳи октябри соли 2026 идома ёфта дар баробари хатсайрҳои дохили шаҳрӣ хатсайри сайёҳии душанбе ҳисор низ фаъолият мекунад дирӯз дар филармонии давлати тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев маросими қадрдонии ғолибони озмуни ҷумҳуриявии ҷавонон зидди коррупсия баргузор шуд озмун бо ташаббуси агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бахшида ба 35-солаги истиқлоли давлатӣ ва моҳи ҷавонон доир гардида ба баландбардоштани маърифати зидди коррупсионӣ миёни ҷавонон равона шуд директори агенти сулаймон султонзода ғолибонро табрик намуда ба онҳо дар бахшҳои беҳтарин мақола беҳтарин видеоролики иҷтимоӣ ва ташаббуси муосири зидди коррупсионӣ диплом мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим кард дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
2: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво шабона 20-22 рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатониз ҳавои камабри бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо шабона 12-17 дараҷа гарм шуда рӯзона 26-31 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти суд ҳавои камабрӣ бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 рӯзона 21-26 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои кам абри бибориш шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм шуда рӯзона ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ ҳавои кам абри бибориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм шуда рӯзона 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
6: шикорем як сар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тар. чо оят ҳангом берун кунанд, ваз он пас надонем то чун кунанд. зе марг эй сепаҳбад беандӯҳ кист, ҳаме хештанро бибояд гирист. дароз аст роҳаш вагар кӯтаҳ аст, пароккандагонем агар ҳамраҳ аст.
5: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он, ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор, талош баҳри устувории забону фарҳанг, тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. مخلصان عزیز، برنامه امروزه را به 110 سالگی کمپوزیتور مشهور، مؤلف گیمن ازبکستان و یکی از اساسگذاران موسیقی کسبی ازبکستان متوکل برهانوف می‌بخشیم. با ما باشید.

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Мутаваккил Бурҳонов 5 май соли 1916 дар шаҳри Овозадори Бухоро дар оилаи мударрис чашм ба дунё кушодааст. Нақши бузургро дар таълиму тарбияи ӯ бобояш бозидааст ки ӯ аз оилаи ашрофони давр ба ҳисоб мерафт. Мутаваккил мобайни зиёёни суннатии Бухоро бабоя расида буд ки дастрасӣ ба ашъори классикии форси тоҷик ва туркӣ имкон дод, то ӯ аз ин гулбонги ҳикмату фалсафа ва шеъру мусиқӣ баҳравар гашта барои худ роҳеро пайдо намояд. Дар 8-солагиаш Мутаваккил ба омӯзиши навозиши сози тамбур аввал дар хона сар карда, сипас дар омӯзишгоҳи мусиқӣ машғулияти хешро идома дод. ёдрас мешавем ки ин омӯзишгоҳ бо ташаббуси фитрат ташкил шуда буд.

Тибқи ёддошти раиси иттифоқи композиторони Ӯзбекистон Рустам Абдуллоев, барои рушди истеъдоди Мутаваккил Бурҳонов маҳз муносибат, шиносоӣ ва ҳамкорӣ бо беҳтарин одамони он замон мусоидат кард. Дар хурдӣ бо фитрат шинос буда, тез-тез ба хонаи онҳо рафта, дар он ҷо бо шахсиятҳои маъруф ба мисли Чулпон Абдулҳамид Сулаймон Уғлӣ, Ғафур Ғулом, Ҳомид Олимҷон, инчунин бо беҳтарин навозандагону мусиқишиносони Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Тошканд шинос шуда буд. Мавриди ёдоварист, ки тамбурнавозиро Мутаваккил Бурҳонов аввал дар назди бобояш Мукаммил Бурҳонов, сипас дар назди тамбурии машҳур Отағиёз Абдуғанӣ аз бар намуд. Ин устоди чирадаст ба Мутаваккил Бурҳонов асосҳои ин созро омӯхтанд, ки дар донишкадаи мусиқӣ ва хореографияи Ӯзбекистон устодоне ба монанди Отаҷалол Носиров, Абдуқодир Исмоилов ва Абдураҳмон Умаров аз истеъдоди ӯ ба зудӣ огаҳ ёфта, ҳамзамон бо Мутаваккил Бурҳонов ҷиддӣ машғул шуданд. Соли 1928 Мутаваккил Бурҳонов дар донишкадаи мусиқӣ ва хореографияи шаҳри Самарқанд такмили мусиқиро идома дод. Қобили зикр мебошад, ки ин донишкадаи Ӯзбекистон рисолати муассисаи таълимӣ ва илмии тадқиқотиро иҷро намуда. Дар соли 1931 бошад, он ба шаҳри Тошканд кӯчонида шуд. Ба таври лозимӣ Мутаваккил Бурҳонов ба омӯзиши композиция дар солҳои 1935-1939 дар студияи Ӯзбекии консерваторияи Москва зери роҳбарии Василенко машғул шуда буд. Дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ Мутаваккил Бурҳонов ба монанди ҳазорон сарбозони ватан ба муқобили фашизм ба мубориза рафта, ҷонбозиҳо карда, баъди сахт ярадор шудан ба шаҳри Тошканд баргашта, боз ҳам фаъолияти эҷодии хешро идома медиҳад.

баъди ҷанги бузурги ватанӣ фаъолияти мутаваккил бурхонов дар сатҳи сифатан нав сурат гирифта. Соли 1947 машғулиятҳо аз нав сар шуда, то ин вақт аллакай мутаваккил бурхонов муаллифи гимни миллии ӯзбекистон гашта. Як силсила асарҳояш ба монанди суруду романсҳо, мусиқӣ барои барномаҳои театрӣ шинохта шуда, дипломи консерватория москваро аз рӯи ихтисоси композиторӣ ӯ соли 1949 соҳиб гашт. дар солҳои 1950-51 мутаваккил бурхонов роҳбари бадеии радиои Тошканд, солҳои 1955-1960 раиси иттифоқи композиторони Ӯзбекистон буда, соли 1964 бо унвони арбоби шоистаи санъати Ӯзбекистон сазовор мешавад. Мутаваккил Бурхонов бо осори гаронбаҳои худ дар рушду инкишофи маданияти мусиқии ӯзбек саҳми калон гузошта, борҳо бо ҷоизаю мукофотҳои бузург сарфароз гашта буд. Аз ҷумла дар солҳои соҳибистиқлолии Ӯзбекистон бо ордени Буюк хизматларӣ учун, дар соли 1998 бо ордени Эл Юрт ҳурматӣ, дар соли 2001 мукофотонида шуда, ӯ артисти халқии Ӯзбекистон мебошад. дар ҳақиқат дар кору фаъолият мутаваккил Бурхонов доимо фарзанди содиқи ватани худ буда, ба хеш пеш аз ҳама хеле сахтгир буд. ин аст ки бо кору амали худ намунаи ибрати ҷавонони соҳибистеъдод ба ҳисоб мерафт. асарҳои мутаваккил Бурхонов шунавандаро дар дилҳо гӯшаи олам ҳамеша бо рангорангию зебогии оҳангу навоҳои миллӣ ба худ ҷалб карда, дар онҳо инчунин анъанаҳои мусиқии суннатии ӯзбекӣ, тоҷикӣ, қарақалпоқӣ ва махсусиятҳои навоҳои шарқӣ дида шуда, бо ҳамоҳангии мусиқиҳои аврупоӣ чунин асарҳо боз бештар ҷолибтар карда шудааст. фаъолияти мутаваккил Бурхонов гуногун ҷабҳа буда, ҷолибияти онҳоро на танҳо дар асарҳои калонҳаҷм, балки дар сурудҳои лирикияш низ дида мумкин аст. силсилаи сурудҳояш амсоли ипаклари тилодан, гузал фарғона, ҳорман қизлар, романсҳояш намедонам чӣ ном дорад, келса ногоҳ ва ғайра хеле маъруф буда. дар ин байн романсаш ба матни Абдурауфи Фитрат тарк карду рафт хеле маҳбубият пайдо намуда буд. бале, мутаваккил Бурхонов барои пайдо кардани шеъру суруди хуб ё оҳангу навоҳои ҷолиб ба умқи масъала сараввал хеле ворид шуда, сипас дар интихоби матн хеле нозукона рафтор карда, бо эҳсос асар меофариду ба ҳамагон онро ҳамчун гулдастае тақдим менамуд. мухлисони азиз, биёед ҳоло даме аз суруди марғубе баҳравар гардем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Мутаваккил Бурҳонов. Ёдрас мешавем, ки то имрӯз як силсила сурудҳояш хусусан дар кинофилмҳои Ибни Сино ва Мафтуни туям мухлиси худро дошта, дар мусиқии муосири ӯзбек чунин асарҳои вокалии симфонии Мутаваккил Бурҳонов ба мисли балладаи Орзуи шоир ба ашъори Машраб, навои ёди абадӣ, мусиқияш ба спектакли театри Лухтак, Ойгул ва Бахтиёр мавқеи хоса доранд. Мутаваккил Бурҳонов дар тӯли фаъолияти композитори худ борҳо ба рӯзгори шоири машҳур Алишер Навоӣ муроҷиат намуда, мусиқияш ба спектакли драмавии Алишер Навоӣ дар соли 1949 то ҳоло дили ҳар бинандаи шунавандаро шод мегардонад. Композитор ба образи ин шоир дар қасидаи Алишер Навоӣ солҳои 80-уми асри 20 боз муроҷиат намуда, операи Алишер Навоӣро ба либреттои Иззат Султон омода карда буд, ки ин дастоварди бузург маҳсуб мешуд. Соли 1990 ин опера дар саҳнаи театри колони давлатӣ Академияи опера ва балети ба номи Алишер Навоӣ гузошта шуда, дастоварди бузурге ба ҳисоб мерафт. Қобили зикр мебошад, ки ин композитор аз зумраи эҷодкорони миллии ӯзбек буда, дар қолабҳои навоҳои аврупоӣ пурра мувофиқат накардани созу навоҳои ӯзбекиро хеле барвақт дарк карда буд. Ин аст, ки дар ҳавои мусиқиҳои аврупоӣ ва дар ҳамоҳангии чунин қолабҳо ба навгонию тозакориҳо, масалан, арияро чун интихоб менамоянд, ки дар равиши он ашулаи хеле хуб сароида мешавад, ва ё операро бо махсусиятҳои миллӣ омода намуда буд. Дар ин маврид имкониятҳои хор ва оркестри симфониро низ ба назар гирифта буд. Мусиқишиносони ин кишвар менигоранд, ки асарҳои Мутаваккил Бурҳонов дар кадом жанре ки иншо гашта буд, аз рӯи мавқеи бадеияти хеш пеш аз ҳама махсусиятҳои миллиро нишон медиҳанд ва онҳо дар хазинаи тиллои мусиқии олам ҷойгаи худро пайдо карданд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Солҳои охири ҳаёт Мутаваккил Бурҳонов дар зоодгоҳаш шаҳри Бухоро гузашта, аз хеш хотираи неке аз ин шаҳр гузоштааст. Мутаваккил Бурҳонов 15 июни соли 2002 аз дунё чашм пушида, дар қалби ҳамкорону шогирдон ва аҳли адаб ҷои худро гузошт. Осораш бошад ба ҳамагон доимо пайке меораду рӯҳи ӯро абад зинда мекунад. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Суҷидаи Раҳмон. Хайр аз ёни дил, то барномаҳои дигар сарбаланду сарфароз бошед.

0: дуруст шунавандаи азиз, барномаи навбатии этика доир ба мавзӯи одобу рафтор дар нақлиёт пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои тоҷикистон. ҳамарӯза мо аз нақлиёт автобус, троллейбус, микроавтобус, такси истифода мебарем. Бо ронандагон, мусофирон, одамҳои гуногун во мехӯрем. Бо онҳо муносибату муомила менамоем. Дар нақлиёт кадом қоидаҳоро бояд риоя кард? Аввалан, дар нақлиёт бодиққат бояд буд. Ҳангоми саворшавӣ ба нақлиёт навбатро риоя карда, ба занҳои ҳомиладор, кӯдакдор, иштирокчиёни ҷангу собиқадорон, маъюбон мададгорӣ бояд кард, то ки аввал онҳо даромада нишинанд. Абдуфатоҳ Аминзода, директори пайжгоҳи тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди мавзӯи интихоб намудаамон чунин ибрози назар кард.
1: Аслан нақлиёт моли ҷамъият аст. Чи нақлиёти хусусӣ аст, чи нақлиёти давлатӣ. Имрӯз баъзе нафарон ани андешаҳои сабуки дорем, ҳамин нақлиётро мо якси хурдакак ва кӯчак фикр мекунем. Агар нақлиёти шахсӣ аст, дар дохили он ҳам инсон савор мешавад. Хешу тавор ақрабо ва ҳатто баъзе нафарон ки мо мебинем нақлиёти шахсӣ хусусӣ доранд, онҳоро барои кирокашӣ дар шаҳрҳо ва кӯчаҳо истифода мебаранд. Оё мусофирони мо одоби дар нақлиёт нишастанро доранд ё баръакс худи ронандаҳо одоби қабули мизоҷро дар дохили он яъне камбуди ду тарафа дар инҷо чи дар микроавтобусҳо чи дар таксиҳо чи дар нақлиётҳои хурду бузург яъне одоб якранг аст якум ин ки нафаре ки ба дохили нақлиёт ворид мешавад пӯшидани дар одоби асосӣ ҳамн нишастан дар нақлиёт аст вақте ки мо дарро сахттар мепӯшем барои ронанда табиист ки сахттар мерасад онҳо як маблағи муайян фарз кардем аз ду сомон то даҳ сомон агар мо ҳамин нархномаи нақлиётҳоро вобаста ба хизматрасонӣ истифода барем ҳамун пули додагиро миннат карда ба ронанда мегӯяд ки ман пулашро додам ку яъне пул додани маънӯро надорад ки бо ҳамун ду сомоне ки маблағ метӣ нақлиётро хусусӣ карда бошӣ
0: дар дохили нақлиёт ҷавонон бояд ба калонсолон мӯйсафедон занҳо маъюбон ҷой диҳанд агар зане бо кӯдакаш ё касе дар дасташ бор ба мошин савор шуданӣ бошад ба онҳо дасти ёрӣ бояд дароз кард абдуфатоҳ аминзода аз он нигарон аст ки баъзе ҷавонони мо дар дохили нақлиёт бо телефон баланд соҳбат мекунанд ҳангоми тамошои наворҳо аз телефони худ бо садои баланд гӯш мекунанд ки ба дигар мусофирон халал мерасонад хуб мешуд ки дар ин ҳолат аз гушмонакҳо истифода баранд то ки ба дигар мусофирон монеа эҷод накунад
1: аз ҷониби дигар худи ронандаҳоам ин вақте ки мо таъкид мекунем ки зудтар ёқи мусиқиро оромтар кун гӯё нақлиёти шахсии онҳо аст мегӯянд ки мошини худам аст мехоҳам баланд мемонам мехоҳам паст агар мошини хусусӣ аст барои чӣ дар хизмати мардум аст яъне дар хона мони барои ту маблағи муайян намедиҳад яъне ҳамагуна бояд ки одоб риоя карда шавад ва дигар камбуде ки миёни масалан мизоҷону миёни ҳамон мусофиру кирокашҳо ба вуҷуд меояд ҳамин тозанигоҳ доштани дохили нақлиёт аст яъне модарони мо бонувони мо дар дохили такси менишинанд бо кӯдакони худ вақте кӯдаки онҳо дохили нақлиётро ифлос мекунад ронанда таъкид мекунад мега ман пулашро додам ку яъне ин ҷо ҳам аллакай камбуди ба вуҷуд меояд фикр намекунам ки пас аз ин нафаре ки дар дохили такси ё дар дохили нақлиёт ё о автобус ё микроавтобус нишаста аст пас аз ин боз дигар нафар менишинад унҷо табиист ки бояд тоза бошад
0: одобу рафтор дар нақлиёт хеле муҳим аст зеро он фарҳанг ва эҳтироми инсонро нишон медиҳад қоидаҳои асосии одоб дар нақлиёт чунин аст ба калонсолон маъюбон ва занони ҳомила ҷой додан бо овози баланд суҳбат накардан ё мусиқиро баланд нагузоштан навбатро риоя кардан ҳангоми савор шудан ва фуромадан ифлос накардани нақлиёт ва партов напартофтан ба дигар мусофирон халал нарасонидан бо ронанда бо эҳтиром муносибат кардан қоидаҳои ҳаракат ва бехатариро риоя намудан ин гуна рафтор муҳити ором бехатарро барои ҳама таъмин мекунад
1: инсон ҳар чизе ки аз ҷамъият аст бояд он гуна истифода барад ки молокияти хусусии худи ӯ аст масалан дар хона мо бояд тозагиро риоя кунем вақте ки дар хона риоя кардем дохили нақлиёт ҳам ҳамин гуна аст ва сеюмсе ки имрӯз ташвишовар аст барои мардум ҳамин суҳбати баланд дар дохили нақлиётҳо متاسفانه امروز همین تلفن های موبایلی یعنی استفاده تلفن های موبایلی خیلی زیاد شده است و مثلا جوانان رو میبینیم که تماشای نمیدونم تیک تاک اینستاگرام و دیگر سونو اجتماعی وارد گردیده با صدای بلند میمونند بلند میخندند و حتی هم گویم با تلفن صحبت میکنن باید رفیق خوب بلند بلند یعنی با محیط аҳамият намедиҳанд. Суҳбат дар телефон сирри ду нафар аст. Яъне он набояд ки ҷамъиятӣ шавад ва набояд ки ҳар як дашному суҳбате ки дар дохили телефон мекунӣ бояд дигарон шунавад. Аслан телефон барои буд кардан, барои сабук кардани кор имрӯз вобаста ба пешрафти техника ва технология хеле чизи муфид аст, аммо суҳбат хеле кӯтоҳ бояд ва самимӣ ва оромона бошад. Масалан вақте ман дар дохили нақлиётам касе ба ман занг мезанад, ман кӯтоҳак бояд бигӯям ки чун пиёда шавам ҳатман барот занг мезанам. یعنی شرط نیست که همه گپو در داخل نقلیات بگویی و دیگران رو بشنوند و وقتی که ما تاکید میکنیم که برادر پسر گپزن چه خیلی خوام رفتار کردن میگن، یعنی همین دغدغه همین یک دیگر نافهمی مردم چی در باغ چی در داخل نقلیات یک رنگ صورت میگیرد.
0: در داخل نقلیات مغل کردن، بلند سخن نمودن، خندیدن یا شناس و خشاوند را دیده بلند گفتگو کردن نرواست. اگر ضرورت به میان آید با آواز پس، پرسپاس و گفتگوزار کردن ممکن است. گفتگو با تلفن نیز نامطلوب است. در خاطر باید داشت که در نقلیات مسافران با هم نزدیک و زیچ قرار می گیرند. در چنین وضعیت اسلوب و آداب، عقل و فراست و مدنیت شخص به زودی عیان می شود. شنوندههای عزیز، شما برنامه اتیکا را در پیشنهاد محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جنیبگ محمودجانوف شنیدید. خیر، تا برنامه های بعدی با موجی ما بمونید.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Имрӯз дар бинои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, дафтари барномавии созмони аҳдномаи ҳамкории аврупо дар душанбе, аъзои шӯрои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мизи мудаввар таҳти унвони саҳми шӯроҳои ҷамъиятӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва вусъатбахшидани ҳамкориҳои милитсия бо ҷомеа баргузор гардид. дар ин хусус масъулони ин вазорат хабар доданд. Зимни чорабинии масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои милитсия бо ҷомеа, ҷалби шаҳрвандон ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ баррасӣ шуданд. дар анҷом барои саҳмгузорӣ дар рушди ҳамкориҳои милитсия бо ҷомеа, як қатор аъзои шӯрои ҷамъиятӣ назди вазорати корҳои дохилӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. пас аз танаффуси 6 сола ҳаракати қатораи мустақими мусофирбар байни душанбе ва маскав аз нав барқарор мегардад. тибқи иттилои роҳи оҳани русия, ин иқдом бо дархости роҳи оҳани тоҷикистон ва дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти роҳи оҳани қазоқистон ва узбекистон амалӣ мешавад. ҳаракати қатора аз моҳи марти соли 2020 бинобар маҳдудиятҳои марбут ба пандемияи коронавирус қатъ гардида буд. нахустин қатора 21 июн аз душанбе ва 25 июн аз маскав барох медарояд. қатора ҳар ду ҳафта як маротиба ҳаракат карда аз ҳудуди тоҷикистон, узбекистон, қазоқистон ва русия мегузарад. барои мусофирон вагонҳои купе ва пласкарт пешбинӣ шудаанд. тавре иттилоъ дода шуд, фурӯши чиптаҳо дар душанбе оғоз гардида, ба наздикӣ дар маскав низ дастрас хоҳад шуд. кишоварзони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол дар 8100 гектар пумбадона киш намуданд. дар ихсус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хабар доданд. дар раванди кишту парвариши зироат, деҳқонон ба риояи қоидаҳои агротехникӣ, истифодаи тухмиҳои серҳосил, нуриҳои минералӣ ва таҷрибаи пешқадами хоҷагидорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта мешавад, ин омилҳо ба дастовардҳои назарраси истеҳсолӣ мусоидат мекунанд. кишоварзони ноҳия ният доранд, ки дар остонаи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дурнамои истеҳсоли пахтаро сарбаландона таъмин намоянд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: 6 иқтидори бузургтарини иттиҳоди аврупо дар пасманзари афзоиши нефт дар ҷаҳон дар масъалаи ҳамгироии бозорҳои сармоя ба мавқеи ягона расиданд. то созишро тавассути Брюссел, ки аз ҷиҳати сиёсӣ рукуд дорад, пеш баранд, хабар медиҳад Associated Press. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
2: тибқи номае ки ба комиссияи аврупо фиристода шудааст, 6 иқтисоди бузургтарини иттиҳоди аврупо хостори суръат бахшидан ба татбиқи иттиҳоди бозорҳои сармоя барои тақвияти кори қонунгузорӣ дар брюссел шуданд. ин номаро олмон, фаронса, испания, италия, полша ва нидерландия имзо карданд, ки он аз раванди сусти қонунгузорӣ дар иттиҳоди аврупо, ки ба гуфтаи онҳо монеи рушди сиёсӣ ва монеи шудан ба пурра амалӣ шудани манфиатҳои ислоҳоти бозорӣ мегардад, ноумедиро бартараф кунанд. дар нома гуфта мешавад, бозорҳои амиқтар ва мутаи тари сармоя калиди кушодани потенсиали рушди аврупо ва таъмини қобилияти фаъолияти он дар муҳити руба мураккаби ҷаҳонӣ мебошанд. ин гузориш дар пасманзари баҳсҳо дар дохили иттиҳоди аврупо дар бораи чӣ гуна беҳтар сохтани бозорҳои сармоя барои равона кардани сармоягузорӣ ба бахшҳои муҳим дар саросари иттиҳод нашр шудааст. гуфта мешавад, дар 9 кишвари иттиҳоди аврупо ё аз ҳар 3 як нафар пасандозҳо ба сари аҳолӣ дар бозорҳои сармоя камтар аз 10 000 евроро ташкил медиҳанд, хабар медиҳад хабаргузори Associated Press. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад, қонунгузории бозорҳои сармоя, ки дар Брюссел таҳия мешавад, авлавияти асосии иттиҳод ҳисобида мешавад ва бояд ба ноил шудан ба ҳадафи рақобатпазиртар кардани аврупо дар саҳнаи ҷаҳонӣ мусоидат кунад. иттиҳоди аврупо талошҳоро барои тақвияти рақобатпазирии ҷаҳонӣ ва коҳиш додани вобастагии худ аз иёлоти муттаҳидаи амрико ва чин афзоиш медиҳад. барои ин кишварҳои узв рӯзномаи ба рақобат нигаронидашударо бо ҳамгирои бозори сармоя пеш мебаранд. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ, ҳадафи иттиҳоди аврупо эҷоди бозори ягонаи сармоя мебошад, ки дар он пул аз ҷумла сармоягузорӣ ва пасандосон метавонанд бидуни монеаҳои танзимкунанда озодона аз марзҳо гузаранд. Айни замон бозорҳои сармоя асосан аз ҷониби қонунгузории миллӣ танзим карда мешавад, ки боиси мушкил кардани шароит барои тиҷорат ва сармоягузорон мегардад. Дар ҳоле ки роҳбарони иттиҳоди аврупо пайваста таъкид мекунанд, ки анҷоми иттиҳоди бозорҳои сармояи чораи калидӣ барои эҷоди бозори ягонаи бештар мусоид барои тиҷорат аст, дар дохили иттиҳод то ҳол дар бораи чӣ гуна амалӣ кардани ин ҳамгироӣ ягон иттифоқе вуҷуд надорад. Аз ҷумлаи пешниҳодҳои калидии иттиҳоди аврупо барои рафъи интиқоли баъзе ваколатҳо ба идораи коғазҳои қиматнок ва бозорҳои аврупо мебошанд. Коршиносон бар ин азаранд, ки баъзе кишварҳои узв аз додани ваколатҳои соҳиби ихтиёр дар танзими бозори сармоя худдорӣ мекунанд, ки ин боиси бомбасти ҷиддии сиёсӣ мегардад.
0: پهلوان جوانی تاجیک مهدی براتف در چمپیونات آسیا اوید به گوشتنی یونانی رومی که در تایلند برگزار گردید به دستاورد نظر است نائل شد. براتف در رقابت با بهترین گوشتنگیران قاره مهارتی بلند اراده قوی و آمادگی خوبی ورزشی خود را نشان داده در وزن تا 60 کیلوگرم برنده نشانی برنجی گردید. این نشان باز یک دستاورد مهم برای گوشتنی تاجیک و نشانه رشد منتظم این رشته ورزش در کشور به شمار می رود. در اخیر توجه نماید با وزیر کره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارم آلوفتا شریپوه.
2: از اگینتی آب و هواسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 20-22 روزانه 34-36 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه 26-31 درجه گرمی در نظر است. در ولایت صد هوای کم ابری بی‌بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 شدانو که در بعضی نویات تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 4-9 روزانه 21-26 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های تابعه جمهوری هوای کم ابری بی‌بارش. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم شده روزانه حرارت با 25-30 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم شده روزانه 13-18 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ. китоби кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. китоби кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ зери назари академик абдуҷабон раҳмонзода ва адабиётшинос абдураҳмони абдуманон бо мураттибии давлатсафар ва муҳарририи муҳтарам ҳотам раҳмоналӣ мирализода ва мубашири акбарзод таҳия гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. китоби кулиёти ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти адиб дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Тибби Шарқ.
3: Тибби Шарқ.
2: Барномаи Тибби Шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
4: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад. дуруд ба онҳое, ки ин лаҳза садои моро мешунаванд. дар мавҷ барномаи тибби шарқ. диабети қанд, сабабҳои пайдоиш, паёмад ва роҳҳои пешгириву табобати он. солҳои охир сафи гирифторони бемории қанд зиёд мешавад ва илми тиб дар роҳи табобати он талош меварзад. бино ба маълумоти оморӣ, ҳамасола гирифторони ин беморӣ афзоиш меёбад. диабети қанд бемориест, ки дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи қанд дар организм ташаккул меёбад. дар ин беморӣ ҳормони инсулин ё тавлид намешавад ё ба шакли зарурӣ фаъолият намекунад. мавзӯи барномаи имрӯза диабети қанд чӣ гуна беморӣ аст, сабабҳои пайдоиш ва умедҳои гирифторӣ шудан ба ин беморӣ дар чист.
2: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
4: диабети қанд бемории эндокринии мубодилавӣ аст. сабабҳои он норасоӣ ё таъсир накардани инсулин бо нишонаҳои гипергликемияи давомнок ва вайроншавии ҳама намудҳои мубодила ва иллатҳои полиорганикӣ мебошад. нишонаҳои он ташнагӣ, хушшавии даҳон, пешобкунии зиёд, камшудани вазни бадан, хориши пӯст, камқувватӣ, хасташавӣ мебошанд. омили дигари бемории қанд ин фарбеҳӣ аст. ҳангоми фарбеҳшавии ҳормоналӣ, баландшавии иштиҳо, ҳисси гуруснагӣ, ташнагӣ шахсро азият медиҳад. оризаҳои фарбеҳӣ бошад, ин фишорбаландӣ ва диабети қанд намуди ду аъзоҳои системаи такягоҳу ҳаракат мебошад. дар натиҷа тағйирёбии мубодилаи моддаҳо дар ғадуд ба амал омада, вайроншавии функсияи рагҳо ва торҳои асаб пеш меояд. аз паёмаду роҳҳои муолиҷа то тарзи дурусти табобату интихоби асбоби санҷиши қанд ва пешгирии беморӣ дар суҳбат бо академик Ёсиддин
5: омилҳои сарзадани ҳамин беморӣ дар чи аст ва сабабҳои пешгирии
6: бемории қанд? диабети қанд намуди ду бештар бемории қанд намуди ду дар тамоми ҷаҳон, дар як тоҷикистон не, дар тамоми ҷаҳон сол аз сол зиёд шуда истовад. сабаби асосии пайдоиши бемории қанд, диабети қанд намуди ду, ин асосан фарбеҳӣ аст. ҳоло агар гӯем, ки асри 21 асри ин асри фарбеҳӣ ҳисоб мешавад, мо хато намекунем. гап дар бораи он меравад, ки сол аз сол ғизое, ки мардум истеъмол мекунанд, мардум истеъмол вай ғизо, ғизои бисёр ҳоза карда шудааст. яъне ин ғизо тамоман бофтаҳои растанигӣ надорад. барои ҳамин ғизое, ки мо истеъмол мекунем, ин асосан ғизои қандист, ғизои ширинист. ин як. дуюм, ки агар ғизои ширини мо истеъмол кунем бештар, вай ғизо чӣкор мекунад? беш аз ҳама, ба ғайр аз он, ки каме энергия барои ҳаракат, барои кори мо агар пайдо кунад, бештари ин ғизо ба қанд табдил меёбад, ба қанд, ба чарб табдил меёбад дар ҷигар, дар ҷигар ва дигар узвҳо ҷойгир мешавад. ҳамин вақте, ки аломатҳои аввали фарбеҳӣ ба амал меоянд, яъне вақте ки индекси вазни бадан аз 26 то 28 мебарояд, ин номаш зиёдшавии индекси вазни бадан аст. ва агар чӣ гуфтанигар индекси вазни бадан? индекси вазни бадан ин зарби қад, квадрати қад, вазн тақсими квадрати қад. ин ҳисоб мешавад индекси вазни бадан. индекси вазни бадан ни одами солим то 26 бояд бошад. از 18 تا 26 این ایندکسی بدن وزن بدنی آدمی سالم است. از 26 زیاد شود اگر تا 28 این ایندکسی وزن بدنی زیاد است. از 28 زیاد شود اگر تا 30 31 32 این فربهی درجه یک است. از 32 تا 34 36 این ایندکسی فربهی درجه دو است و از 36 بالا تا 40 این فربهی درجه 3 و از 40 بالا باشد اگر این فربهی درجه 4 است. یعنی حاضر اگر بینیم اگر در بین مردم فربهی درجه 1 و 2 نهایت زیاد است، اساسا در زن ها.
2: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
4: ояндаи неку солими хеш мебояд ҳар яки мо диққати ҷиддӣ диҳем. Имрӯзҳо байни кӯдакону наврасон истеъмоли ролтону чизбургер, хот-догу гамбургер, умуман ғизоҳои тезтайёр бисёр шудааст. Баъди истеъмоли ин гуна ғизоҳои сунӣ дар назди компютер нишаста аз тарзи ҳаёти солим сайру гашт ва ғизои табиӣ фаромӯш карданд. Сабаби асосии афзоиши бемории қанд ғизои нодуруст ва камҳаракатии инсонҳо мебошад. ғизои дуруст ба инкишофи мӯътадили ҷисмонию фикрии кӯдакону наврасон мусоидат мекунад. ғизои нодурусту нокифоя инчунин кӯдаконро аз рушду инкишоф боз медорад. ғизои барзиёд ҷараёни мубодилаи моддаҳо ва ҳазми хӯрокро халалдор месозад. меъёри дурусти истеъмоли ғизо 1,5-2 соат пеш аз хоб, хӯрок тановул кардан, машқи бадан, бештар пиёда гаштан ва серҳаракатӣ боиси солимию бедардии инсон хоҳад буд. истеъмоли бештари меваю сабзавоти тару тоза ва рӯзе 4-5 маротиба истеъмоли миқдори ками ғизо ба вазн партоӣ мусоидат хоҳад кард. фарбеҳӣ ин омили асосии пайдоиши бемории қанд намуди 2 аст, мегӯяд дар идомаи суҳбат академик Ёсиддин Мироҷов.
6: ҳоло дар тоҷикистон пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология барномаи махсуси фарбеҳиро иҷро карда истояд дар бораи фарбеҳӣ ва гуфтан ҷолиби диққат аст ки мо ҳоло қариб тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз он ҷумла вилоятҳо ноҳияҳо ҳамаро омӯхта баромадем ва ҳоло муайян карда истодем ки дар кадом вилоятҳо фарбеҳӣ зиёд аст дар байни занҳо ё дар байни мардҳо. ин як. дуюм масъала, масъалае ки мо омӯхта истодем ин зиёдшавии вазни бадан и ғизое ки мардуми ҳамин ноҳия ё ками вилоят истифода бурда истодан. ин ду сеи масъала масъалаи он ки масъалаи пайдоиши аломатҳои аввали диабети қанд яъне намуди ду пеш аз он ки диабети қанд пайдо шавад дар мардуми дар одами фарбе пеш аз ҳама аввал пайдо мешавад байроншавии инсулин кори инсулин яъне ин номаш инсулина резистентност меноманд ёин ки яъне инсулин ба ҳамон узвҳое ки дар он узвҳо ворид шавад қанд ба ҳамон узвҳо таъсир расондан наметавонад. фақат як узве ки қанд бе воситаи инсулин ворид мешавад ин мағзи сар аст. дар дигар узвҳо қанд ба воситаи фақат ба воситаи инсулин ворид мешавад. инсулин кам бошад агар дар организми инсон, он вақт қанд ниҳоят баланд аст. баъзан мешавад ки инсулин миқдори муайяни инсулин дар хун ҳаст аммо қандам баланд шуданаш мумкин. ин маънош ҳама дорад ки инсулин кор накарда истодааст. баъзан мегӯянд ки инсулинрезистентност чӣ маъно дорад. маънои инсулинрезистент бисёр фарох аст. яке аз маънои ҳамин аст ки шахс дар океани пур аз оби ошомиданӣ аз ташнагӣ мемурад. яъне об менӯшед, лекин ташнагӣ намешиканад. ан ҳамин маънои инсулинрезистентност аст. яъне инсулин таъсир накарда истодааст ба ҳамин узвҳо ва қанд ворид нашуда истодааст ба ҳамин узвҳо. барои ҳамин фарбеҳӣ ин омили асосии пайдоиши беморӣ диабети қанд намуди 2 аст.
2: тандурустиро қабл аз беморӣ ғанимат бояд шуморид.
4: дар сурати ба бемории қанд гирифтор шудан чӣ бояд кард? Гирифторони бемории қанд ба пизишкони соҳа, яъне пизишки эндокринолог, муроҷиат намоянд. Барои худи бемор қабл аз ҳама риоя кардани парҳез зарур аст. Аз истифодаи худсаронаи дорувориҳо бояд худдорӣ кунанд. Роҳҳои пешгирии ин беморӣ бо фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан, вазнро муътадил нигоҳ доштан, худдорӣ аз истеъмоли машруботи спирт ва истеъмоли тамоку. ба беморони диабети қанд зарур аст доруҳои тавсия намудаи табибонро қабул намоянд. аз рӯи маслиҳати табиб реҷаи хӯрокро тағйир диҳанд.
2: саломатӣ гаронбаҳотарин неъмат аст.
4: табибон тавсия медиҳанд бемори диабети қанд ин бемории генетикӣ аст ки аз насл ба насл мегузарад. ҳолатҳои зиёди стресс, қабули аз меъёр зиёди хӯрок, ҳамҳаракатӣ дар ашхоси гени диабет дошта метавонад сабаби пайдоиши диабети қанд гардад. камҳаракатӣ сабаби фарбеҳӣ ва дар ниҳоят гирифторӣ ба бемории диабети қанд мешаванд. аз сабаби истеъмоли хӯроки носолим метавонанд ба диабети қанд гирифтор шаванд. муолиҷаи бемории қанд бо тибби гиёҳӣ. воситаҳои зиёде мавҷуданд ки инсулинро ба меъёр медароранд, вале барои ин муолиҷаро то ҳосил шудани беҳбудии комил идома додан лозим аст. табибон ба воситаи гиёҳҳо ва ҳатто бо барги баъзе дарахтон низ бемории қандро табобат мекунанд. бо машварати табиб аз он маҷмӯи растаниҳои дастрасу бароятон муфид истифода баред, ки қобилияти хуби кам намудани қанди таркиби хунро дорост. дар шароити мо аз растаниҳои шифоӣ чукри, торон, пусти лубиё, хуч ва ё настаран, чойкаҳак, пудина хеле васеъ истифода мебаранд. ҳангоми интихоб беморо зарур аст, ки аз растаниҳои қанд нишоне, ки ҳамзамон гурдаро низ ҳифз менамоянд, истеъмол намоянд. мешавем идомаи суҳбатро бо академик Ёсиддин Мироҷов.
6: ва ҳоло меган, ки дар тоҷикистон чанд қадар миқдори росташо бигем, дар тоҷикистон миқдори беморони диабети қанд то ҳолам пурра омӯхта нашуда истодааст. наомӯхта пурра. барои чӣ гӯед? барое ки бисёри шахсони фарбе, ки диабети қанд доранд ва худро ҳамчун бемори касалии қанд ҳисоб намекунанд, ба духтур муроҷиат намекунанд. барои ҳамин шумораи беморони касалии қандро муайян кардан ниҳоят мушкил аст. ва ҳоло мо ҳамин масъаларо омӯхта истодаем. дар омили дуюме, ки барои пайдоиши фарбеҳӣ ва барои пайдоиши диабети қанд асос шуда метавонад, ин камҳаракатист. шахси солим бояд дар як шабонарӯз то 8000 қадам монданашон дар кор. шахси солим 8000 қадам. ҷавонон бошад зиёдтар, миёнасолҳо бошад то 8000, хай одамои пир бошад то 6000. яъне агар ҳаракат набошад, зиёдшавии чарб дар организми инсон зиёд мешавад. яъне ҳамун қанде, ки шумо ворид мекунед ба воситаи ғизо, ҳамун қанд тамоман намесӯзад ва қанд ба чарб табдил меёбад дар тамоми узвҳои инсон, аз он ҷумла дар таи зери пӯст зиёд мешавад. агар ки зиёд шуд, дониста монед, ки ин яке аз омили асосии пайдоиши бемории диабети қанд аст. барои ҳамин мо якум бояд ғизои солим истифода барем. ин як ғизое истифода барем, дар миқдори қанд дар ғизо кам, тамоман кам бошад миқдори қанд. ин як. дуюм, ғизои истеъмол кунем, ки дар он ғизо бештар бофтаҳои растанигӣ зиёд бошад, яъне сабзавоту меваҷота бисёрта истеъмол кунем. сеюм, мо ҳама хеле ғизои истеъмол кунем, дар онҷа сафедаҳо зиёдтар бошанд, чарбҳо камтар, сафедаҳо зиёдтар бошанд. ба ғайр аз ин, ҳаракат набошад, мо пешгирӣ карда наметонем на фарбеҳӣ, на пайдоиши диабети қанд. барои ҳамин ҳаракат дуюм омили асосӣ, ҳаракат дуюм омили асосӣ барои пешгирии бемории фарбеҳӣ ва диабети қанд мебошад.
5: гиёҳҳои шифобахш барои бемории қанд ягон коркардшудагиаст?
6: бениҳоят бисёр. гиёҳҳои шифобахш дар тоҷикистон бениҳоят бисёр омӯхта шудаистодад. яке аз марказҳое, ки бисёр ҳамин масъалаба сарукор дорад, ин маркази фармасевтӣ аст. дар ҳамин назди пажӯҳишгоҳи мо ҷойгир аст, мархази онҳо кор кардаистанд. баъд кафери фармакологи донишгоҳи давлати тиббии ба номи абвали ибни сино, дар онҷо дар ҳамун кафедра ҳам барои растаниҳои шифобахше, ки барои пешгирӣ кардан ё барои бемории диабети қанд истифода бурда мешаванд, дар онҷо ҳам кор рафаисто аст. ташаккури зиёд.
2: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. Барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои Тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
4: ёдовар мешавем, шумо суҳбати моро бо академик Ёсиддин Мироҷов аз пашӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии гастроэнтерологӣ доир ба паёмаду роҳҳои муолиҷа то тарзи дурусти табобату пешгирии бемории қанд шунидед. роҳи пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. роҳи пешгирии дуруст барои мондани реҷаи хӯрокхӯрӣ ва варзишҳои сабук ба мисли пиёдагардӣ ва шиноварӣ мебошад. дар сурати танзим накардани вазн ва тамоили қанди хун ба баландшавӣ ба бемор ҳабое ки сатҳи инсулини баданро танзим мекунанд тавсия дода мешаванд. табибон ба беморони қанд тавсия медиҳанд ки таҳти назорати табибон будан ба хушкии даҳон, сустшавии пойҳо, заифии чашм, фаъолияти гурдаю шуш диққат диҳанд. муоинаи ҳар моҳа метавонад барои ошкор намудани оризаҳои диабети қанд дар марҳилаи аввал ва пешгирии инкишофёбии онҳо мусоидат намояд.
3: парҳез барои коҳиши бемории диабети қанд беҳтарин тавсия буда, он метавонад моро аз дардҳои бештар раҳо созад. гирифторони бемории диабети қанд аз кадом намуди хӯрокҳо парҳез намоянд? ба ин суол мутахассиси соҳаи эндокринолог Диловар Маҳмадиёров чунин мегӯяд:
7: бемории диабети қанд парҳези хос надорад ва шахсоне ки бемории диабети қанд ҳастанд метавонанд мисли шахсони солим аз ҳама намуди хӯрокҳо меваҷот истифода баранд ва дониста бошанд ки шахсони диабет аз хӯрокҳои сангин мисли оши палав, мисли гӯшти бурён истифода бурдан. ҳангоми истифода бурдан, ҳангоми истеъмоли инҳо зиёдтар бо сабзиҷот зиёдтар истифода баранд ки инҳо аз ҳисоби сус будани ҳаракати рӯдаҳо барошон вазбинӣ нашавад. ба ғайр аз ин, агар дар бораи меваҷот гап занем, инҳо метавонад аз меваҷот, аз ҳама намуд меваҷотҳо истифода баранд. меваҷотҳое ки ширин ҳастанд, мисли тарбуз, мисли харбуза, инҳоро дар давоми рӯз якчанд маротиба метавонад истифода баранд. яъне шахсе ки диабет ҳаст, як нисфи тарбузро дар як хӯрдан қанди хуна баланд мекунад. мисол як қисмати онро метавонанд истифода баранд, баъд аз 2-3 соат метавонанд истеъмол кунанд. беморон зиёд савол мекунанд, ширинҷоти зиёд ҳам қанди хуна баланд мекунад, вале онҳо миқдори камаш, мисол як печин ё ки як дона қанд бо кофе хӯрдан, яъне қанди хуна онқадар баланд намекунад. яъне дар умум гуфта мешавад ки бемории диабети қанд мисли шахсоне ки диабет надоранд, аз ҳама намуд хӯрока метавонанд истеъмол кунанд, вале нисбатан камтар, ҳаҷман камтар бод истифода баранд. диабети қанд ки гуфтем як чанд намуд аст, яъне бемории диабети қанди навъи 1, навъи 2 ва миёна ҳаст. парҳезӣ ба ҳама ин бемориҳо яъне як хел аст ва бахусус бемории навъи 2 ки яъне ҳам вазнашон зиёд аст ва баъзеҳо дар синни пиронсолӣ мешаванд ва фишори хун ки доранд, фақат аз ҷиҳати намак равған, яъне бояд парҳезӣ кунанд ба хотири ки ҳам фишори хун, ҳам вазни зиёде дошта нашавад. вале диети хос надоранд, инҳо аз ҷиҳати қанд ҳамачон як ҳастанд.
4: беморони диабети қанд бояд аз рӯи тавсияҳои табибон амал кунанд. парҳезро дар сурати беморӣ фаромӯш накунанд. аммо худсарона парҳез кардан ҳам кори дуруст нест. аз маслиҳати духтур бояд бархурдор буд. шахси бемор бояд тарзи истифодаи инсулин ва глюкометро донад. хасташавӣ аз ҳад зиёд, асабоният, ҳамчунин сарборӣ аз ҳад зиёди ҷисмонӣ метавонад ба ҳолати саломатӣ зарар расонида ба коҳиши қанд оварда расонанд. нақши асосӣ барои пешгирии оризаҳои беморӣ ба худи бемор тааллуқ дорад. баробари кору таҳсил, сайру саёҳат ва шахсоне ки бештари рӯзи худро дар хона мегузаронанд, бояд ба варзиш майл намуда, рӯзе ақаллан 1-2 соати худро дар толорҳои варзиш гузаронанд ё ин ки меъёри қадамзанӣ ба роҳ монанд. ҳамарӯза фаъолияти ҷисмонии машқу тамрин, истеъмоли дурусти ғизо барои саломатии инсон муфид буда, он ба тарзи ҳаёти солим оварда мерасонад. имрӯз вазифарбеҳӣ миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа афзоиш ёфта, он аз доштани ҳаёти ғайрифаъоли мо шаҳодат медиҳад. солимии баданро нигоҳ доред, дар ҳолати гирифтории ягон бемории будан зуд пай табобаташ шавед. барномаи тибби шарқ ба поён расид. дар таҳияи барномаи имрӯза инҳо саҳм гузоштанд: коргардон Илҳом Кенҷаев, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед.

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстиву муносиботи инсонгароёна. Ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

Овозхони ансамбли шашмақоми Нури Хуҷанди вилояти Суғд Халимҷон Салимӣ чанд рӯз пеш суруди наве сабт кард, ки аз гулчини таронаҳои устодони санъат иборат мебошад ва ҳамин гуна номгузорӣ низ шудааст ин тарона. Суруд аз чанд қисм иборат буда, бо маҳорати баланд суруда шудааст аз ҷониби сарояндаи ҷавон Халимҷон Салимӣ. Ҳоло ин таронаро пазиро бошед.

шунавандагони азиз, идомаи барномаи «Гулбонги руд» аст аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон ва мо аввалин сурудро дар барномаи имрӯза ба шумо пешкаш кардем ки таронаи навсабткардаи сарояндаи ансамбли «Фалаки» кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳин Абдуллоев ва дуввумин тарона дар ин барнома аз Ҳалимҷон Салимӣ, овозхони ансамбли «Шашмақомхонони Нури Хуҷанди» вилояти Суғд буд, ки бо ҳам шунидем. ва барномаи «Гулбонги руд» бо ҷаззобтарин таронаҳо идома дорад.

Сарояндаи ҷавон Фотима Машраф ва аз зумраи он овозхононест, ки муваффақиятро зуд ба даст оварду маҳбуби ҳамагон гашт. Ӯ асосан сарояндаи сурудҳо дар жанри фалак мебошад, аммо мавқеи худро дар жанри эстрада низ дарёфт ва зиёдтар дар ҳамин жанр суруд сабт кард. Айни замон Фотима Машраф ва суруди нави сабт кардааст, ки Руймоли сарам ном дорад. Дар ин суруд низ либоси миллии тоҷикӣ ва зебандагии он ба тани духтари тоҷик инъикос ёфтааст, ки ҳоло онро ба самъи шумо мерасонем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд суруди нав ки аз эҷоди овозхонони тоҷик баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул гулнораи раҷаб ва коргардон умед бобоев пешниҳодатон гашт. хайр, то барномаҳои дигар шод.

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

Радиои Тоҷикистон гуфторҳои худро идома медиҳад. Шунавандаҳои азиз, ҳоло силсилаи гуфторҳоро аз рӯи китоби Саймумин Ятимов, муаллими ман, ки дар он маҷмӯи мақолаҳо вобаста ба фаъолияти омӯзгории муаллимони мактабҳои миёна ва олӣ, ки муаллиф хизмати онҳоро дар тарбия ва ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, маърифатнокӣ ва бедор кардани ҳисси донишандӯзии наврасону ҷавонони замон фавқуллода арзишманд мешуморад, гирд оварда шудаанд, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир ба самъатон мерасонем. гуфтори чаҳорум

шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори адабиро аз рӯи китоби «Муаллими ман» муаллиф Саймумин Ятимов дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир аз силсилаи гуфторҳои хониши бадеӣ шунидед.

таъмини зиндагии шоиста барои кӯдакон далел аст ба ояндаи дурахшони тоҷикистон. барои татбиқи ин мақсад таваҷҷӯҳи хос ба зарурати ҳифзи кӯдак дар даврони рушди ӯ мебояд. ба кӯдакони худ имкон барои рушд бидиҳед.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои назорати бозори семент ва пешгирии болоравии беасосии нархҳо гурӯҳи корӣ таъсис дод аъзои гурӯҳ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла душанбе ноҳияҳои тобеи марказ ва вилоятҳои суғду хатлон сафар баргардида вазъи таъминот ва нархгузории сементро мавриди омӯзиш қарор доданд тибқи натиҷаи мониторинги 29 май вазъият дар бозори семент ба эътидол омада нархи як халта семент дар аксари минтақаҳои кишвар аз 54 то 65 сомонӣ муқаррар шудааст имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмии амалӣ таҳти унвони ҷоизаи байналмилалӣ абуалӣ ибни сино ташаббуси пешвои миллат ва нақши он дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳонӣ баргузор гардид чорабинӣ бо иштироки роҳбарияти донишгоҳ омӯзгорону олимон профессорон ва муҳаққиқон сурат гирифта ба баррасии аҳамияти ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ абуалӣ ибни сино бахшида шуд ҳамкорамон низом аҷиб аз ҷараёни ҳамин ҳамоиши илми амалӣ гузориш медиҳад
1: ҳамоиши илмии амалиро ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода ифтитоҳ намуда зимни баромади хеш аз нақши бузурги абуалӣ ибни сино дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ арзиши мероси илмии ин донишманди барҷаста ва аҳамияти ташаббуси пешвои миллат дар самти муаррифии бештари ин шахсияти нотакрори таърихӣ ёдовар шуда гуфт
2: мақсаду мароли асосӣ ва тасбир расидани ҳамин фармон ҳам аз башардӯстии пешвои муҳтарами миллати мо ва халқдӯстию бародарӣ ва ҳамҷо будани ҳамаи миллатҳо дарак медиҳад ва ҳамин иқдом ташаббуси байналмилалии пешвои миллат дар мавриди ба тасбиб расонидани фармон барои ҷоизаи бо номи абуалӣ ибни сино ки ин вишагиҳои махсуси худро дар сатҳи байналмилалӣ эътибору эътимоди давлати тоҷикистон ва чунин фарзанде ки на танҳо дар соҳаи илми тиб тарбуки дар ҳамаи самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ назари хешро баён намудааст
1: дар идомаи ҳамоиш таъкид рафт ки таъсиси ин ҷоиза барои ҳавасманд гардонии олимон дастгирии тадқиқоти илмӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ дар сатҳи байналмилалӣ аҳамияти махсус дорад одилбек мавлон назарзода омӯзгори факултети ҳуқуқшиносӣ аснои маърузаи худ вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва дипломатияи таъсиси ин ҷоиза аҳамияти байналмилалии он ва нақши чунин иқдомҳо дар таҳкими нуфузи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳониро мавриди таҳлил қарор дода чунин изҳор дошт
3: باید خیلی نمونم که خود نقش پیشگاه معظم ملت ما باید در بعض جبهه ها بینیم یکم جبهه اساسی در اون است که خود معارفگر نوبه های علمی تراجیدی یعنی معارف کننده اپاری بنسینا در سطح بین الملل می شود دویون در صورت که خود امین دستگوار شخصی که به همین سطح می رسد معارف کنی تمام جهان می شود سه خصوصیت همون است که خود ترور یعنی مستحکم کنی خود دونش علم در اصلی
1: маврид ба зикр аст ки ҳамоиши илмии амалӣ таҳти унвони ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино ташаббуси пешвои миллат ва нақши он дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳонӣ дар ҳошияи қабули фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ки санаи 23 май соли 2026 қабул гардид гузаронида шуд низом аҷиб барои радиои тоҷикистон
0: имрӯз дар филармонии давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев маросими тантанавии ҷоизасупорӣ ба ғолибони фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбӣ бо иштироки роҳбарону масъулини соҳаи таҳсилоти касбӣ намояндагони вазорати идораҳо ташкилотҳои байналмилалӣ омӯзгорон ва хонандагону донишҷӯён баргузор гардид ҳамкорамон гулбаҳор сохибекова аз рафти ин чорабинӣ маълумоти бештар медиҳад
4: قبل از آغاز مراسم رسمی جایزه سپاری در صحن فیلارمونیا نمایش دستاوردهای مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی برگزار گردید. در این نمایشگاه محصول فعالیت عملی، اختراع‌ها، کارهای ایجادی و نمونه‌های هنرهای کسبی خوانندگان و دانشجویان به معرض گذاشته شده بود. نخست مراسم جایزه سپاری را معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری آغاز نموده، ذکر کردند که در شرایط صورتیابی روند استحصالات هر یک کارگاه به متخصص نیاز دارد و تشکیل این آزمون‌ها در دریافت استعدادهای نو سهمی ارزنده می‌گذارد.
5: در شرایط صورتیابی روند استحصالات هر یک کارگاه به متخصص نیاز دارد. تدبیر اندیشیده برای بلند برداشتن ذوق ایجادکاری، دریافت خوانندگان نوآور، رشد ملکه کسبی خوانندگان و انکشاف قابلیت ایجادی آنها و در مجموع دریافت استعدادهای نو سهمی ارزنده می‌گذارد. مبرید به ذکر است که امروزها در ساحه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، خصوصا در تیار کردن کادرهای کارگری و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، دستاوردها و پیشروی‌های زیادی دیده می‌شود.
4: фестивали ҷумҳуравии малакаҳои касбӣ бо ташаббуси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо сафорати иттиҳоди аврупо баргузор гардид. Раиси кумитаи мазкур академик Фарҳод Раҳимӣ зимни суханонии худ ба тамоми иштирокчиёни озмун муроҷиат намуда, иброз дошт ки ҳар нафаре ки дар озмун иштирок намудааст аллакай ғолиб аст.
6: من در آغاز تاکید کرده بودم در آغاز ایجاد شده این فیستیوال که همه نفرانی که به آزمون جمهوری را گفتند غالب هستند. ما دستاورد هر یک شما را با چشم خود دیدیم، آنها خوب هستند، شایسته تحسین هستند و باوری کامل دارم که سال به سال این دستاوردها باز هم خوبتر
4: سفیر اتحادی اروپا در تاجیکستان رادسلاف دارسکی نیز سخنرانی نمود. از همکاری‌های سودمند اتحادی اروپا با جمهوری تاجیکستان در سمت رشد تحصیلات کسبی یادآور شد. تفره موصوف گفت:
7: боиси ифтихори бузург аст ки имрӯз дар маросими ҷамъбас ва қадрдонии ғолибони озмуни миллии маҳорати касбӣ суханронӣ менамоям. Ин ҳамоиши илҳомбахш истеъдодҳои беҳтарин ва мутахассисони лаёқатманди муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбиро, ки дар даври ниҳоии озмун иштирок доранд, ба ҳам овардааст. Озмуни имрӯза як мактаби воқеии зиндагӣ буда, талошҳои муштараки моро ҷиҳати рушди навоварӣ дар соҳа ва такмили муҳити муосири омӯзишу истеҳсолот نیکوس می نماید. می خواهم با همه مؤسسه های همکار، کمیته تحصیلات تکنیکی و کسبی، تشکیل کنندگان چورابینی و شریکان برای نایل شدن به این دستاورد نظررس اظهار سپاس نمایم.
4: در رفتی همایش سفر و صبرینه خواننده لیسه کسبی تکنیکی ناحیه فرخور خود را یکی از غالبان فستیوال مذکور معرفی نموده، اندیشه‌اش را وابسته به آزمون مذکور چنین ابراز داشت:
8: من سفر و صبرینه خواننده لیسه کسبی تکنیکی نوحه فرخور می باشم. قالب فستیوال جمهوریوی ملکه کسبی می باشم. مینداری خود را به جناب عالی پیشوای معظم میلان محترم امام علی رحمان می رسانم که چونی فستیوال ها با ما پیشکش نمودم. ما می توانیم اشتراک نموده صاحب جای های نمایان گردیم.
4: در قسمت جنبسی آزمون با یک قطار رهبران مؤسسه های تعلیمی و شریکان چورابینی برای سهم ارزنده شون در تشکیل و برگزاری فستیوال سپاسنامه تقدیم گردید. گلبهار ساقی‌بکوا، رادیو تاجیکستان.
0: имшаб бозии ниҳои мусобиқаҳои бонуфузтарини қораи аврупо лигаи чемпионҳо баргузор мегардад. Дар ин шаб дастаҳои PSG-и фаронса бо арсенали англия баҳри унвони беҳтарин дастаи мавсим мубориза хоҳанд дод. Арсенал дар талоши ба истилоҳ дубли ҷои замин мебошад, дар ҳоле ки PSG мехоҳад дигар бора аз мақоми худ дар мусобиқа ҳимоя намояд. Шарҳи муфассали бозии финалӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳри тӯчӣ.
7: финали лигаи чемпионҳои уефа, ки имрӯз дар варзишгоҳи пушкаш аренаи шаҳри будапешт баргузор мешавад, майдони бархурди ду фалсафаи гуногун, вале то як андоза муваффақи футбол хоҳад гардид. Зери ҳакамии довари олмонӣ Даниел Зиберт, қаҳрамони амалкунандаи аврупо PSG-и фаронса ва арсенали лондон, ки яке аз беҳтарин мавсимҳои таърихи муосири худро пастсар мекунад, бо ҳам рӯбарӯ мегарданд. парижиҳо таҳти раҳбарии Луис Энрике ба маҷористон ҳамчун дорандаи ҷоми қаҳрамонӣ ворид мешаванд. соли гузашта онҳо дар финал интерро бо ҳисоби бузурги 5-0 мағлуб карда буданд. Дастае ки замоне аз ситораҳои алоҳида иборат буд, имрӯз ба як механизми муттаҳид табдил ёфтааст. Роҳи ПСЖ ба финали навбатӣ осон набуд. Пас аз касби ҷои 11-ум дар марҳилаи умумӣ, онҳо дар бозиҳои плей-офф пай дар пай дастаҳои Монако, Челси ва Ливерпулро паси сар карданд. Дар бозии нимниҳоӣ бошад, ПСЖ ба қавли аксарияти ҳаводорони футбол беҳтарин рақобати мавсимро намоиш дода, бар муқобили Бавария Мюнхен 6-5 пирӯз шуданд. Дар роҳи расидан ба дуюмин ҷоми Лигаи чемпионҳои ПСЖ, Арсенали Лондон қарор дорад. Микел Артета дастаеро бунёд кардааст, ки аллакай дар мавсими ҷори муъҷиза офарид ва пас аз 22 сол бори дигар қаҳрамони премьер-лигаи Англия шуд. Ин дастовард бори аввал аз замони дастаи машҳури мағлубнашавандагони соли 2004 ба даст омад. Арсенал ин мавсими Лигаи қаҳрамонҳоро бо эътимоди комил паси сар кард. Лондониҳо аввалин даста дар таърихи мусобиқа шуданд, ки ҳамаи 8 бозии марҳилаи гурӯҳиро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуданд. То имрӯз онҳо дар мусобиқа мағлубият надоранд. Дар ҳисоби онҳо 11 пирӯзӣ ва 3 мусобиқа ба қайд гирифта шудааст. Дар марҳилаи плей-офф Арсенал дастаҳоеро чун Байер, Спортинг ва Атлетико Мадрид шикаст дода буд. Дар ин мавсими Лигаи қаҳрамонҳо аллакай 12 бозингари гуногуни Арсенал муаллифи гол шуданд. Ба ин бозии финалӣ унсури интиқоми варзишӣ ҳусни дигар мебахшад. Дар мавсими гузашта ин ду даста дар марҳилаи нимниҳоӣ рӯбарӯ шуда буданд ва ПСЖ бо ҳисоби умумии 3-1 пирӯз гардида Арсеналро аз идомаи мубориза маҳрум кард. Акнун лондониҳо имкони беҳтаринро барои ҷавоб додан ба он шикаст пайдо намуданд. Ғайр аз ин, дастаи Арсенал метавонад ба феҳристи дастаҳои беҳтарини таърихи футбол шомил шавад, ки ҷоми қаҳрамонҳои аврупоро бидуни ягон бохт ба даст овардааст. Илова бар ин, ҳам Луис Энрике ва ҳам Микел Артета намояндагони барҷастаи мактаби мураббигии Испания буда, аз андешаҳои Пеп Гвардиола илҳом гирифтаанд. Омори рӯбарӯи ду даста дар мусобиқаҳои УЕФА низ пеш аз оғоз баробар аст. Дар 10 солаи охир ҳар кадом 2 пирӯзӣ доранд ва 2 бозӣ бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтааст. Ҳамин тавр бозии имшаба муқобилияти классикии дифои унсури англисӣ ва ҳамлаи тезу тунди техникии фаронсавиро пешкаш хоҳад кард. Бидуни шак, ин финал метавонад ҷойгоҳи сазовори худро дар саҳифаҳои тиллои Лигаи Қаҳрамонҳо пайдо намояд. Бозии финали имшаб соати расо 21 оғоз мегардад.
0: дарохи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
9: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 20-22, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатони ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона 26-31 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суд ҳавои кам абри бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданӯки дар баъзеи ноҳия то 13-18 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9, рӯзона 21-26 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои кам абри бебориш, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм шуда, рӯзона 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

бо ҳама ҳампешаву ҳамреша бош, як дилу, як рову, як андеша бош. Эй диёри шеъру суруд, ишқу умеди мо, барояд суруди ваҳдат мехонем. Накукориро мехонем. Охир мо дар рӯзи ҷашнат, дар рӯзи фирӯзат, чисон хомӯш монем. Чисон бе суруду тарона ба пешвозат бароем. از همه عجیب آن است که مردم تو یک چیز رو خیلی خوب و دقیق احساس کرده عمیق حس نمود. چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. آخر تو شبه یک درخت عظیمی و ما برگهایت تو شبه کوهی ما ریزهایت. چی گویم که ما آدمان همه نوده های یک تاک و لاله های یک خاکیم. دانه های یک خیرمن و گل های یک گلشنیم. узвҳои як тан ва ҷилваҳои бешумори як манем мо баробарем зеро дар ҳар яки мо офтобу хират шарора биафканад ҳар одам мӯъҷизаи мӯъҷизаҳост ҳар одам мушкилаи мушкилаҳост ҳар одам воҷибу бузургу муқаддас аст ҳар одам нотакрору ноёбу бебадал аст ҳар яки мо офтоб аст ки тавонад ҷаҳонро нуронӣ кунад. Ҳар яки мо тавонад оламро донаду фаро бигирад. Табиат бо забони ҳар яки мо ҳарф мезанад. Ҳар яки мо офаридгор нерӯест. Офаридгори ҳастӣ, офаридгори шуур. Сеҳру эҷозу нубуғ аз мағзи мост, ки аз қатраи баҳр меофарад ва маргро позаҳр. Чархи таъриху замон дар дасти мост. Дасти мост ин хокро заҳр мекунад. سنگ را گوهر به وجود ما زمین چیست؟ عالم ستاره ها چیست؟ هر یک ما نوده درخت زندگی است و هر آنچه درک از زندگی دهد

шоиста ситоиш ва парастиш аст. Бигӯед, оё одаме бекора ва одаме бечора аст? На, одаме бекора нест. На, одаме бечора нест. Бе вуҷуди мо ҷаҳон бекора аст. Бе вуҷуди мо ҷаҳон бечора аст. Бубин, эй диёри офтобе, ҳама баҳри ту, баҳри фарзандони фарзонат, баҳри замини зархизу ганҷ зоят суруд мехонанд, тарона мегӯянд. Таронаи онҳо, сурудҳои онҳо ҳамагонро ба сӯи худ мекашад ва тарафи худ мехонад. Ба ҳамагон ҳамин чиз аён аст, ки офтоби шери дари тоҷикӣ аз ин диёр тулӯъ карда, тамоми мардумонро асири сеҳри каломи худ намуд. Рудакӣ ҳикмати туро суруд, айни саодати туро чакома хонд. Синои ту ҷароҳатҳои дуньёро шифо кард. Румии ту қавмҳои гуногунро зараҳои як офтоб шуморд. Шоири бузургат шайх Камоли Хуҷандӣ бо ғазалҳои шӯрангезу диловезаш, бо шеърҳои оламгираш доди суханро дода, ҳамагонро асири сеҳри каломи худ намуд. ва аз қарни асрҳо овози ӯ ба гӯш мерасад, ки мегӯяд: «Олами рӯ ниҳоданд ба ашъори Камол, ки хаёлоти латиф аст дар оби суханаш». Бубин, эй диёри офтобӣ, меҳмонон қавмҳои гуногун бо меҳру бо як олам ифтихор дар кӯчаҳоят гаштугузор доранд, аз боду ҳавоят нафас мегиранд, ба нону намакат бо сад шукру сипос даст мебаранд, аз меҳмоннавозиву меҳмондӯстии одамонат шодмону хурсанд гашта, худ ба худ мегӯянд: «Аҷаб халқест, аҷаб одамонанд тоҷикистониён. Гӯё бародарашро дида бошад, гӯё он дӯсти бисёр наздикашро ногаҳ дида бошанд, гӯё он хешони дури реша пайвандашро дида бошад, чунон шодону шукуфон, чунон бо меҳру муҳаббат пешвоз мегиранд, меҳмондорӣ мекунанд, гарм ба оғӯш мекашанд, ки кас ҳамаи ин лаҳзаҳои шодизоро бо сухан гуфта наметавонад».

ана шеру тарона, рақсу садои ромишгарону ҳунармандонашро бубинед. Чӣ хубу гуворо, чӣ дилписанду дилрабо, чӣ ҷонбахшу роҳатафзо. Чӣ гӯем ки чаманзодему аз як шохсорем ва зараҳои як офтобем. Магар мо бегонаем, дӯстем, бародарем, баробарем ва дӯстиву одамгариро гум нахоҳем кард. Мо дӯстем, бародарем. Эй диёри сабз, пӯшу нуру зиё, бубин, ҳама одамон, ҳама меҳмонону қавмҳои гуногун дар оғӯшат чисон озоду дилшод қадам мезананду ба ҳар як сангу хокат, гулу раёҳинат, ба ҳар як гулрухону ҷавонони хандонрӯят бо ҳавас, бо ҳайрат, бо дилкашолӣ менигаранд, дида медӯзанд. Худашонро бегона намедонанд, намебинанд ва бовар ба он надоранд ки ин диёр бо чунин одамонаш, бо чунин мардони ҳунару зебо парасташ, бо чунин шахсони некдилу некгуфтораш ба ҳамдигар душманӣ кунанд, хун резанд, силоҳ ба даст гиранд. Охир дар ин диёре ки дӯстӣ гул мекунад, ишқу муҳаббат меҷӯшад, суруду мусиқӣ пайваста садо медиҳад. Инсон одамони соҳибистеъдод, олимони худодод, дилбарони дилрабову зебо доранд. Ҳеҷ гоҳ ноадолатӣ, ноаҳлӣ, носипосӣ роҳ нахоҳад ёфт. Бубинед ҳиммати он ҷавонони аҷамро, меҳнати он мардони сарбаландро, ҳунари он ромишгарони волоҳунарро, шеърхонии он шоирони вологуҳарро. Бубинед диёри сабз пӯшу офтобиро, диёри фарзонагону ҳунармандонро. Гӯё умри суруд дар лабу шеър дар дил, таронахону рақскунон ба ҳамдигар сухан мегӯянд, кор мекунанд, эҷод менамоянд. Офтоб ба сари ҳамагон яксон нуру равшанӣ мебахшад. Суруду мусиқӣ ҳам ба ҳамагон яксон садо медиҳад, яксон рӯҳи онҳоро навозиш мекунад ва бо шеърҳои волою пурҳикматаш ба ҷонҳои хаста навою ба ҷисмҳои мондашуда қувва мебахшад. Мусиқиҳои диловезу ҳайратангезаш ба суханон зару зевар гашта, зебову гӯё намуда, парубол шуда. Дар зери навои он ҳама хурду калон, пиру ҷавон, меҳмонону мизбонон, ҳама одамон шодиву хурсандӣ доранд, рақсу бозӣ доранд ва яке дигареро пурра намуда, яке дигареро дилрабову хушнамо намуда. ба гуфти хоҷа ҳофизи Шерозӣ, гул бе рухи ёр хуш набошад, бе бода баҳор хуш набошад, рақсидани сарву ҳолати гул бе савти ҳазор хуш набошад. Одамонро, қавмҳои гуногунро дӯстӣ, некӣ, ишқу муҳаббат, рафту омад ба ҳам пайванд намуда, ҳамдил намуда, ҳамсадову ҳамнаво намуда ва ҳамаи инро боз дар иду айём, дар рӯзи шодиву нишод бештар вомехӯред, бештар ба назарҳо мерасанд. Дар чунин рӯз мебинед ки ҳама миллатҳо, ҳама қавмҳо, ҳама мардумон паҳлӯ ба паҳлӯ истодаанд, дар зери як хон нишаста суҳбат карда истодаанд. Аҷиб аст ҳамаи ин, гӯё ҳама аз як падар, аз як модар, ёру бародар. ва чунин ҳам ҳаст, охир ҳама фарзандони як замин, як осмон, як офтоб ва зодаи як падару модар. Пас чаро чаманзодему аз як шохсор набошем? Магар чунин нест, эй диёри зебоён, донишмандон, доноён, ҳунармандон, родмардон, шоирону ромешгарон. Эй диёри шеъру суруд, чӣ аҷаб ки дар ин рӯзҳои иду айёмат ҳама фарзандонат аз як гиребон сар бароварда, аҳлу тифоқу дӯст шуда, як дилу як ҷон шуда хизмататро мекунанд, суруду тарона мехонанд, оҳангу мусиқии шодбош менавозанд. Ҳамаи инро, ин шукӯҳу дӯстиву пайвастагиро мебиниву дар дилу дидаи ҳамагон ҳамин нидоро, ҳамин шеърро мешунавӣ ки аз забони шайх Саъдии Шерозӣ мегӯянд: як гули мақсуд дар ин бӯстон чида нашуд бе мадади дӯстон. ва ҳамагон дар як наво,
در یک صدا آمدند و موجی دوستی، موجی یار و برادری جوش و خروش دارد. گویا برای همگان تاجیکستان یک بوستان شده، یک چمنستان گشته. سرود دوستی و برادری، آهنگ دوستی و برادری به همه قوم ها، به همه ملت ها می گوید نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. این ترانه از قلب همگان روزده، از سینه همه انسان ها بیرون ریخته، تخم مهر و محبت، یاری و برادری کاشته. عجیب است همه این ایدیار فرخنده و فرزانه، ایدیار گلپوش و سبز پوش، ایدیار عشق و امید، ایدیار سرود و ترانه. خدا کند که همیشه چنین روزهای فیروز و مهربار زیاد شود و همه فرزندانت به گرد خانه پر نقل و نوا سرجمع شوند و سرودهای نیکی و دوستی صدا دهند.

ӯ бо ёрии қаландарӣ ба деҳаи сари мазори Хоқанд ба ҳавлии Тош Махдум ном имоми масҷид мерасад. Модари ӯ Биби Ойтун буда, дар ҳавлии худ барои духтарон мактаб доштааст. Дилшод навиштааст, ки баъд аз 12 рӯзи истиқомат бо тақдир ва розигии камина ба писари аҷуза ба номи Тош Махдум ақдор шуда буд. Худ саргузашти ин шоира ҳазору як оҳанг дорад, ҳазору як савту наво дорад. Дигар зиндагии Дилшод дар ин даргоҳ реша мегирад. Ӯ ҳамчун аҳли сухан ба духтарон ба ҷои он пиразан дарс медиҳад. Аз рӯи ҳисобу китоб гӯё Дилшоди Барно аз 100 сол зиёд умр мебинад. ва гоҳ-гоҳ ба Истарафшан омада зодгоҳашро ҳам хабар мегирад. Аммо суханони шоира, ғазалҳои ӯ гувоҳи таби нозук ва аҳли сухан буданаш аст. он меросе, ки аз ӯ мондааст, аз таби равону нигоҳи тоза доштанаш ва ҷасуру бебок буданаш шаҳодат медиҳанд. дили моро рабуд аст, ҳофизи хушхони шерозаш. саҳаргоҳе шунидам, вайтҳои ширину созаш. зи авҷи кибриё нозил бувад ҳар байту ҳар ҳангом. фалак шероза бояд, поя поя таҳти парвозаш. дар он замон ӯ чароғи бонувони сухантироз буд. дар сомони тираи он айём ӯ чун ахтаре медурахшиду дури сухан месуфт. ҷеғ мезанад аз майхона маҳӣ овози мо, овози дафу чанги муҳаббат навози мо. дар байни дӯстон ба назди ушоқ қадаҳ диҳам, чунон зебишӣ дорад ҳар ишваву нози мо. Дилшоди Барно асосан бо хидмату ҷустуҷӯи олими накуном Аҳрор Мухторов бори дигар шинохта гардид. як сафаи таърихи бонувонро дар он замон ба мо бозгу намуд. баробари Макнуна ё Нодира бонуи дигаре дар олами шеъру шоирӣ шинохта шуд. ӯ бо қадри раъно, бо ҳусну ҷамол, бо ақли расо ягонаи даврон буд ва шогирдони зиёде тарбия намуда, ки дар шеъру шоирӣ ва суханварӣ пайраваш гашта буданд. оҳангнок ғазалу мухаммас сароидан гувоҳи соҳиб мақому соҳиб мартаба гаштани ӯ мебошад. ҳама ҳусни тамошои ту бошад, бадин зебо таманнои ту бошад, сараш бар ҳар қадам ҷои ту бошад, чунин доғи зи савдои ту бошад, чаман бӯи зи гулҳои ту бошад. агар Лайло, агар Заҳро, ҳама ҷамъ. агар Барно, агар Раъно, ҳама ҷамъ. агар булбул, агар тӯтӣ, ҳама ҷамъ. агар сарв аст, агар шамшод, агар шам, фидои қадди зебои ту бошад. надидам мисли ту хушфеъли оқил, аҷаб дилбар, аҷаб зебову қобил. миёни нозукат монандаи қил, саропо дида шуд оинаи дил, ки ҳайрони саропои ту бошад. агар олим, агар шоир, ҳама он. агар ҳурон, агар ғилмон, паринон, ҳама Дилшод ба ҳуснат мешавад ром. агар наргиз, агар мино, агар ҷон, ҳалоки чашми шаҳлои ту бошад.

ҳар ҷашну идҳо мусиқиро ба санъати асил табдил медиҳад. Баҳор мусиқии зиндашавии табиат, мусиқии рӯстану шукуфтан ва мусиқии шодиву нишод аст. Тобистон мусиқии офтобу об аст, мусиқии сафедӣ ва обӣ аст. Дар лаби руд гӯш ба суруди он додан, хешро ба дили дарьё задан ва ба сару рӯ об пошидан, ҳама дар оҳанги хуршедӣ ҳамово гардида. Дар фасли тирамо мусиқии андеша, нафаси боду нои он гӯшу ҳуши касро фарогир шавад. Ранг бохтани табиат, барг резонию гулафшонии дарахтону гулбутаҳо оҳанги фироқро, оҳро ба бор оварад. Аҷиб он ки фасли зимистон оҳанги хомӯширо дар мусиқии пӯшида илқо кунад. Сардиву барфрезиро дар оҳанги оташафрӯзӣ раҳнамон намояд. Рақсидани оташ, чархидани гирбод ба ҳам оянд ва назми ҳаво дар мусиқӣ гӯё шавад. Мусиқӣ сабти ҳарф ба ҳарфи эҳсосот мебошад. Гуфтани Лев Толстой барои мо дар ҳамин чаҳор фаслу чаҳор унсур чарх занад. эҳсосоти моро бо назми ҷаҳон ҳамоҳанг созад, ба мусиқии табиат ҳамнаво намояд. худ мусиқӣ зодаи табъи баланду эҳсосоти ботинист. аз ин рӯ гӯянд, дар бораи мусиқӣ бояд гап назад, онро бояд шунид ва бо забони эҳсосот дарк намуд. аз ин рӯ Бетховен хеле амиқ оварда, мусиқӣ василаест миёни зиндагии ақл ва зиндагии эҳсосот. то дил насарояд, аз ишқ лабрез нагардад, куҷо мусиқӣ парубол кушояд ва шеърҳоро дар оҳанги ҷонбахш баланд парвоз намояд. мусиқӣ ватан надорад, тамоми сайёра ватани он аст, меоварад Фридрих Шопен. ин ишора ба он аст ки мусиқиро бо коинот сахт алоқаманд медонистанд. аз рӯи таълимоти эстетикии антиқа, ки пифагоризм пешниҳод карда буд, моҳ, офтоб, панҷ сайёра ва чанд ситора дар вақти гардиш садои хоси мусиқӣ мебароранд ва масофаи байни онҳо ва садои мусиқие, ки аз гардишашон ҳосил мешавад, ба фосилаи мунтазами мусиқӣ баробар аст. барои ҳамин оҳангсози маъруф Фатоҳ Одина дар мақолаи Дар мадори наво чунин андешаеро ҷонибдорӣ кардааст ва бо дилпурӣ гуфтааст, мусиқӣ қодир аст ҳолатҳои гуногуни рӯҳии инсонро ифода бикунад, ба риштаҳои мухталифи ҳиссиёти ӯ нохун бизанад. мусиқӣ метавонад ки ҳиссиёти гуногуни инсон, шодиву нишод, ғаму андӯҳ, важду ҳаяҷон, ишваву ноз ва ғайраро барангезад ё фурӯ бинишонад. мусиқӣ шарики абадии ғаму шодии инсон аст. дар рӯзҳои хурсандӣ суруру шодиро меафзояд ва гоҳи мусибат ғаму андӯҳро сабук мекунад. дар тӯю сур барои афзудани шодӣ савту наво ва суруду мусиқии шодизо бештариро ба рақсу бозӣ кашад. шодиро бо шодӣ афзун намудан ба хуниёгарони чирадаст ва булбул аво даст диҳад. ба гуфти Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, чу дар даст аст руди хуш, бизан мутриб суруди хуш, ки дастафшон ғазал хонему покубон сарандозем. ва ё Ҷалолиддини Балхӣ оварда, эй бонги навоят тар ваз боди сабо хуштар, моро ту бари аз сар то рӯзи машин аспо. дар ин байтҳо мо ҷӯшу хурӯши мусиқиро, гулҷӯши оҳангро мебинем, меёбем. мусиқӣ дар зиндагӣ низом аст, нафосат аст, зебоӣ аст. дар ду тори шабу рӯз бо чанд оҳанг чарх хӯрдану аво доданаш танҳо ба шахсони ҳассосу дилогоҳ равшан аён гардад. як чиз моро боз ба худ мекашад, ки тавлиди ҳар кореро тадбире бояд. бештари садоҳо, овоҳо ва навоҳо ба бод марбут ояд. ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд, бо бӯи гулу мушку насими суман ояд, гуфтани устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ тасдиқи ин гуфтаҳост. ва ё Манучеҳрии Домғонӣ гӯяд: хезеду хазоред, ки ҳангоми хазон аст, боди хунук аз ҷониби Хорезм вазон аст.
دو حالت را ما در این بیت ها حس می کنیم. باد با گوش و هوش شاعرانی والا مقام ناخن زند، آنها را وادار نماید که با موسیقی طبیعی هوا حالت دل

мусиқии андеша ва дардолуду дилсӯзро мо аз нолаи най мешунавему бо он ҳамнаво мекардем. ҳамин най назми ҳаво гардиду маснавии маънавӣ оламгир. аз ин ҷост ки гӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин авомили онро садо ва вазн хондаанд. дар ҳақиқат мусиқӣ назми ҳавост ва моро ба олами зебоӣ нуру зиё раҳнамост. миёни кулли илмҳо ва санъатҳо мусиқӣ қадимтар аст. гуфтани Квинтилиан ба ҳамин сабаб аст ки асоси мусиқӣ тавлиди мусиқӣ баробари боду обу оташу хок азалӣ ва пайванди дорад. мусиқӣ сафирест ки ёрону ёдгорон ва ғамҳову хушиҳои гузаштаро зинда мекунад ва ба овову достон меоварад.

Мумин Қаноат ва Пастернак. Нигоштаи Ҳафиз Раҳмон. Роҷеъ ба шахсият, аҳволу осори устоди зиндаёт Мумин Қаноат он қадар навиштаанд, ки гӯё ягон паҳлӯи эҷодоти ин шоири шаҳир бидуни пажӯҳиш намондааст. Хеле корҳои илмии мондагор анҷом шудааст, ки дар адабиётшиносии муосир чеҳра ва маҳсули қалами устоди Равоншодро муннавар мекунанд. Аммо ин андеша зоҳиран қобили қабул аст. Ончи ки таваҷҷӯҳи аксар муҳаққиқони ин шоирро ҷалб кардааст, муҳтаво, ҳунари баён, тарзи ифода, пайванди суннатҳо ва навовариҳо дар осори мавсуф ва даҳо масъалаи дигар аст, ки асосан ба вижагиҳои шакливу мундариҷавии таълифоти эҷодии устод Қаноат дахл доранд. Аммо дар масъалаи ҷаҳонбинии адабӣ ва решаҳои таъсир ба мафкураи ҳунарии устод ба ҳар ҳоле холигоҳ вуҷуд дорад. Яке аз ин масоили то кунун наомӯхта пайвандии рӯҳии шоир бо он бузургонест, ки ба сабку салиқаи ҳунарӣ ва муҳимтар аз ин ба ҷаҳонфаҳмии шоир ва ҳикмат ё фалсафаи эҷоди ӯ таъсир кардаанд. Устод Қаноат мутолиаи зиёд дошт. Ин далелро ҳамзамонони ӯ, онҳое ки бо устод шинӯхези наздик доштанд, борҳо навиштаанд ва гуфтаанд. Масалан, дар яке аз ҷаласаҳои адибони он замони Умуми Иттифоқ, устод Қаноат тенденсияҳои ҳамонвақтаи шеъри ҷаҳонро ончунон муфассал таҳлил карданд, ки баъди ин маъруза суханрониҳои дигар қатъ шуда, адибону муҳаққиқон ба шарҳи гуфтаҳои устод Қаноат машғул мешаванд. Яъне зарур намедонанд, ки каси дигаре масъалаи дигареро матраҳ кунад. Хеле хуб донистани забони русӣ, огаҳии комил аз равишҳои эҷодӣ ва методҳои адабӣ дар адабиёти ҷаҳон устод Қаноатро на танҳо миёни удабо, балки адабиётшиносони марказ он замон Москва ва Ленинградро ба унвони марказҳои илмӣ эътироф мекарданд, машҳур карда буд. Мантиқ мегӯяд, ки ҳеҷ имкон надорад шоире бо чунин вусъати андеша ва ҳунар аз таъсири қаламкашон ё ҳакимони берона мустафид набошад. Банда яке аз ин нав таъсиротро ба рӯҳу равон ва зеҳну шуури шоир мушоҳида кардаам, ки аз суҳбат бо худи устоди зиндаёт маълум шуда буд. Ифтихори 5-6 маротиба суҳбати муфассал аз шеъру сухан бо устоди зиндаёт доштам ва дар яке аз ин мулоқотҳо он кас аз пайванди рӯҳиву равонияш бо Борис Пастернак ёдрас карда буданд. аз заҳмати кору пайкори Пастернак бо ваҷду ҳаяҷон сухан карда гуфтанд, ки хештанро аз шогирдони мактаби суханбарии ӯ меҳисобанд. ӯро чун нобиғаи адабиёт эътироф мекарданд. инак як пора аз ёддошти устод, ки хушбахтона ҳангоми суҳбати ман дар магнитофон соли 2010 буд ё 2011, дақиқан дар ёд надорам, сабт карда будам. ман аз мактаби Борис Пастернак будам, шоире ки шеър, илм, мусиқа ва эстетикаро хуб медонист. Озодманиш буд. Шогирдони зиёде дошт. Вознесенский, Евгушенко, Ахмадулина, Роберт Рождественский, аз ҷумла Олжа Сулаймонов ва Чингиз Айтматов низ. Мо низ аз ҳамин мактаб будем. Сабки мо фарқ мекард. Мо арӯзи озодро интихоб кардем. Шеъри зиннадор, ки танин эҷод шавад. Яъне ки нафасгир нашавем. нафас дар нафас мусиқӣ дошта бошад. дигаронро низ бо ҳамин роҳ мебурдем. гумонам чизе ки аз осор ва андешаи Пастернак устодро мусаххар кардааст ҳамин аст, ки Борис Пастернак муаллифи романи машҳури доктор Живаго, ки сазовори ҷоизаи Нобел дониста шуда буд, даҳҳо маҷмуаи шеър, машҳуртаринаш Хоҳари ман зиндагӣ, дар адабиёти ҳамон давра инқилобу шӯре ба вуҷуд оварда буд. ӯ ҳамчун рамзи мустақилияти комил аз фишорҳои замона буд ва осораш ҳамчун пуле миёни суннатҳои классикии фарҳанги русӣ бо модернизми асри бистум хидмат мекард. ҳамчун шоири футурист тавассути ба тору пуди шеър ворид кардани мусиқа ва ритми вижа, азбаски ихтисоси мусиқашиносӣ ҳам дошт, аз шогирдони композитори маъруф Скрябин буд, инчунин ҳикмати якҷо маърифат кардани
عالم اشیا که در آن انسان و طبیعت و هنر متحدند، بوریس پاسترناک در باغستان شعر نهالکان تماما نوی را سبزانید و بعدن دیگران به این راه رفتند. در شعر پاسترناک زندگی همچون ارزش عالی مقام قدسیت دارد. وظیفه شاعر از هیچ چیزی نوی ساختن نیست، بلکه او مثل آهنربایی است که همه چیزهای زیبا را به خود میگیرد. طبیعت تجلای همان عالم علوی است که نه تنها در معجزه‌های آسمانی، بلکه در همه پدیده‌های گویا نظرناگیر، یک صدای موج دریا، شرشر باران، شکوفت گل و گیاه، خنده صبح و غیر ظاهر می شود. پاسترناک تمام تجربه های اجتماعی بازوری تغییر دادن رویش حیات مقرری را همچون وحشانیت آدمی معنی داد می کرد. اگر برای همگان یک قبله باشد، پس برای شاعر دو قبله وجود دارد که یکی محبت است و دیگری حقیقت. اگر به این مسئله رجوع بیشتر بکنیم که در این یا آن اثر مشخص استاد قناعت چی تأثیر از نوگانی های شعری یا فلسفه پاسترناک به مشاهده رسیدنش ممکن، سخن دراز خواهد شد. اما یک دلیل رو دقیقا بدون توضیح زیاد تصدیق کردن لازم.

аз ашк гул нарояд. Он шур аст. Вале гули ишқро дар дил бо сӯзу оҳ парварад. Ҳамин нукта пӯшида омада. Вале дар дубайтии зер хонаи холиро бод меҳмон шавад. Овои танҳоию фироқ касро ҳамроҳ гардад. Пас аз ту бод мекубад дарамро. Зи худ озод мекубад дарамро. Ту ки хомӯш рафти аз дари ман, ба сад фарёд мекубад дарамро. Бод оҳи дил аст. Нолаи пурсӯзу пурдард аст ки дар хонаи худ нағунҷад. Ҳар қадар дарди фироқро чашад, ҳамон қадар безобитаю пуровоҳ мегардад. Бузург меҳри тоҷиддин аз хурдӣ ба шергӯӣ дода шуда. Аз нигоштаи шоир Рустам Ваҳобзода ӯро чун шоир чунин метавон дарёбем. Ба ин далел аст ки вақте ашъори бузург меҳри тоҷиддинро мехонем, симои мушаххаси ӯро пушти пардаи шеър мебинем ва эътимод мекунем ки ин сухани озмуда ва таҷрибшудаи худи гӯянда аст дар ҳадду ҳудуди ҷаҳони маънӣ ва шоирии ӯст. Субҳ бо шеъри тарам оғоз шуд. Сафҳае аз дафтарам оғоз шуд. Субҳ соф асту сафеду тозару бо хаёли модарам оғоз шуд. Он чи дар тавсифи ашъори ин дафтар гуфта шуд, дар дубайтиҳо беш аз ҳама анвои дигар таҷассум ёфтааст. Дар онҳо мо ҳам нишони завқи борик, ҳам лаёқати инсиҷоми сухан, ҳам тахаюли рангинро мушоҳида мекунем. Гоҳи шоир дар қолаби сувори хаёли машҳур ва корхӯрда мазмуни тозаву бадеи кашф менамояд. Дилатро тангии дуньё мабодо, дар он ҷуз ишқи ман савдо мабодо. Ҳама шабро саҳар бодо ба зудӣ, шаби мӯи туро асло мабодо. Зебо гуфта, шаби мӯи туро асло мабодо. Шаби ошиқони бедил дароз бод, дар шаби гисӯи ёр печидаю ҳамоҳанг гардад. Ҷавонии ёр дар гисӯи шаршараи ӯ печида нуҳуфта, вале ба як хондан ин нуқтаро натавон ёфту ҳис кард. Пӯшидагӯӣ дар шеър ҳунар аст. Дигар набвад дубайти хонии ман, ба пои ту ҳама сармонии ман. Хатамро ки набин вишти ҷавоби бихон акнун, хати нишонии ман. Як нуқта эҳсос мешавад ки баъзе таронаҳои шоир бо шӯру шавқ эҷод нашуда, вале дили пур аз оҳу ишқаш хишро дар ҳавои гулшукуфти сухан пайдо карда. Тарона овои ҷавонист, зодаи дили беқарору пур аз сӯз аст. Дили таронасаро дар соати девори ишқ

анҷоми барномаи озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Моҳшариф Холиқзода, Санабар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Шоду сарбаланд бимонед, азизон. Хайр.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст, вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расон ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд. Бунёди адабии айнӣ. Гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин айнӣ.
1: Солҳо мегузаранд, наслҳои нав ба арсаи корзор меоянд, асарҳои бисёр меофаранд, вале мавқеи устод ҳамеша дар баландист. Асарҳои устод мероси бои он кас ҳамеша ба ҷавонҳо таълим медиҳад, роҳ нишон медиҳад, меомӯзад. Ҷалол Икромӣ.

Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.

ҳоло дар қайди ҳаёт аст. Дар Бухоро истиқомат дорад. Дар авоили ҳол муштоқи тахаллус мекард. Чун мулло Назруллоҳи Лутфӣ муштоқиро ба тасарруф муши тоқӣ гуфта мумо илайҳиро таъриз менамуд, аз ин захми забон бисмил шуда تخلص خود را بسمیل قرار داد. از تذکیره افضل

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ. нависандаи барҷастаи реалист, асосгузори адабиёти муосири советии тоҷик Садриддин Айнӣ образи типпи судхӯр ва хасиси гузароро офаридааст. ӯ дар инъикоси ин образ ба таҷрибаи зиндагии худ, ба дидаю мушоҳидаҳояш ба воқеияти охири асри 19 ва аввали асри 20-и Бухоро такя намудааст. Иржи Бечка.
1: адабиёти имрӯзаи тоҷик чун гулистонест ки солҳои дароз посбонӣ надида ва обёрӣ нашуда ва муҳтоҷи ороиш ва пироиши бисёрест. ман яқин донам ки устоди муҳтарам дар миёни ҷавонони наврас ва самимии тоҷик тӯдаҳои адабӣ ташкил дода ва барои тавҳиди усули адабии забони форсӣ пояҳои маҳкаме устувор хоҳанд кард. Абулқосим Лоҳутӣ.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 31-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

шунавандагони азиз, шумо шеъру дар қироати шоири ҷавон Иброимҷон Дӯстализода шунидед. Мо хушбахту сарфарӯзем, ки ҷавонони сарбаланди тоҷик имрӯзҳо дар ҳамаи соҳаҳову бахшҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа фаъолона иштирок карда, дар пешбурди ҳаёти мамлакат саҳми арзандаи худро мегузоранд. Боиси ифтихору сарфарӯзист, ки сол аз сол ҳисси ватандӯстии ҷавонони мо боло рафта, дар гиромидошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ саҳми намоён мегузоранд. Иброимҷон Дӯстализода ҳам яке аз ҷавонони муваффақи кишвар ба ҳисоб меравад. Ӯ ҳам тарҷумони муваффақ, ҳам муҳандиси фаъол, ҳам пажӯҳишгари варзида, ҳам шоири хуб ва донандаи чанд забонҳои хориҷӣ аз қабили русӣ, англисӣ, чинӣ, туркӣ ва франсавӣ мебошад. Ашъораш низ аллакай ба дасти ҳунармандони маҳбуби кишвар расидаву ба тораи оҳанг кашида шуда, аз ҷониби роғибони савтунаво хушпазирифта шудаанд. Чанд рӯз пеш, бо иштироки ин шоири ҷавон дар толори Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили шеъру суруд бо номи «Ҳамбули истиқлол» доир гардид ва барномаи мо аз ҳамин маҳфил қисса мекунад. ва инҷо биёед, дар аввал барои болидахотирии шумо суруди дилнишиниро аз ашъори ин шоири ҷавон бо номи «Истиқлол» якҷо мешунавем.

0: گل محبت میهن ز نخل ایمان است که بشکفت بدل و ریشه هاش در جان است بهشت مرز که روزن به باغ رضوان است ز دور بودن از این مرز مرگ آسان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است همه شهامت آموز رود وحشان است نماد یکدلی تاجیکی خراسان است یگانگی و به هم بودن از نیاکان است چه خشکی شوخی برتنگ در زرفشان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است سرزم و حلبک و فرخار سر به سر راز است هزار راز دیگر در کران درواز است حصار و موق در سوی با آستان باز است کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است خجرد در غره کولاب و فیض آبادم برشت اسفره مرغاب و مومن آبادم و فیض وحدت و با عشق تاجیک آبادم کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است
1: шунидед воқеан шеърҳои шоир иброҳимҷон дӯстализода моро ба андеша мекашад ба олами рангину нурӯзиё мепайвандад ҳар нафаре ки рӯ ба ашъори ӯ меорад бовар ҳосил менамояд ки ин шоири ҷавон тавонистааст аллакай дар дунёи шеъру шоирӣ даст боло гардад бонуи сухан шоири халқии тоҷикистон гулрухсор низ дар маҳфил ба ашъори ин шоири ҷавон ва забондониву тарҷумаҳои бомавридаш баҳои баланд дода пешниҳод намуд ки бояд дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон як бахши тарҷумаи забони чинӣ кушода шавад ва сарвараш ҳамин иброҳимҷон бошад зеро огоҳӣ аз адабиёту фарҳанги мардуми ба мо дӯст чин хеле хуб аст
2: эҳтиром кардан як кас беҷуръатӣ нест ва назди як кас рафтан ё як чиз талаб кардан ё як чиз хостан ин беадабӣ нест чизи оддӣ аст ин ҳамин ҷавони нозанине ки бо ҳамин заҳмату бо ҳамин қувву бо ҳамин нозанине ки дар тома пеши мо нишастааст худаш худашаса ман хаёл мекунам ки ин кас оғози як кори некира кардан аз чӣ нигоҳ кунед ин каса ҳеч кас маҷбур накарда дар ягон мактаби чинӣ нахондааст барои тарҷума кардан аз пеши худ ин кора кардам эълон накардам таъриф накардам аммо ин коро кардам ман пешниҳодам чи аст ва вобаста ба ҳамин кори хуби барои инҷон ки дар иттиҳодияи нависандаҳо бод як бахши тарҷимаи чинӣ аммо азбаски имрӯз яке аз дӯстои бисёр наздики мо яке аз ёри расониҳои мо яке аз такядори мо мардуми чин аст мо бояд ки дар иттифоқи нависандаҳои тоҷикистон як бахши адабиёти чин дошта бошем ва сарвараш анҳамин ки бошад иброҳимҷони мо ман бисёр хурсанд ҳастам ки дар сафи мо дар ҳамин ҳоли ҳолате ки мо дорем як ҷавоне пайдо шудааст ки на даъвои бузургӣ дорад на даъвои бузургзагирӣ дорад аз пеши худаш пул месозад ва ман хиёл мекунам ки агар ягон бор дар бораи адабиёти чин ё ки рӯзҳои адабиёти чин нашояд мо агар баргилот кунем агар тарҷумони аз ҳама хуби мо аз ҳама базеби мо аз ҳама донои мо ҳамин иброҳимҷони мо мегӯям ки бо як гул баҳор намешавад мешавад агар як гул дар дани тирезаи хушрӯи офтобӣ бошад аммо мехоҳам бигӯям ки бо шаҳпари баста паркушудан ҳанар аст бо шаҳпари баста паркушудан ҳанар аст бо қалби шикаста дилсурудан ҳанар аст дар базми ҳазору як шаби танҳоӣ бо сояи худ рақс намудан ҳанар аст ҳозир дар байни шумоҳо шоирҳои бисёр хуб аст нависандаҳо бисёр хуб аст нақди адабиам бисёр хуб аст дар донишгоҳҳо мо ҳамаги 35 сол умр дорем кам нависем хуб нависем анам иброҳимҷон мо кам менависам хуб бо ишқи ту инқилоб кардам имшаб ғамҳои туро китоб кардам имшаб то ишқи туро дар дили ман хоб барад бо доруи хоб хоб кардам имшаб

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 27-ум.

Муофиқи ривоятҳо, Нишопур дар асри 3-и милодӣ аз ҷониби шоҳаншоҳ Шопур асос гузошта шуда, дар ибтидо эҳтимол бо номи Нав Шопур маъруф буда, баъдан шакли Нишопурро гирифтааст. Нишопур аз замони сулолаи Тоҳириён шурӯъ карда то давраи истилои муғул яке аз марказҳои бузурги иқтисодии Хуросон мубаддал гардида буд. Ин давра марҳилаи рушду инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳр ба ҳисоб мерафт. Дар ин ҷо махсусан саноати ресандагию бофандагӣ инкишоф ёфта, матоъҳои пахтагину абрешмини Нишопур дар ҷаҳони ислом шӯҳрати хеле бузург доштанд. Дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ Нишопур мавқеи муҳимро ишғол менамуд. тарзи махсуси обёрии шаҳр барои таъмин намудани аҳолии шаҳр ба роҳ монда шуда буд. Аксарияти аҳолии Нишопур оби ҷӯйҳои зеризаминиро истеъмол менамуданд ва барои гирифтани об ба зеризамин фуруд меомаданд. Ҳамчунин, мисли шаҳрҳои дигари Хуросон, дар Нишопур кишоварзӣ низ тараққӣ ёфта буд. Яқути Ҳамавӣ менависад, ки ҳангоми омадани ӯ ба Нишопур дар инҷо меваҷот ва ғаллаи хеле зиёд буд. Туқучор, ки домоди Чингизхон буд, бо ҳамроҳи Ҷеба Ноён ва Субидай Баҳодур Муҳаммад Хорамшоҳро пайгирӣ намуда, бояд аз назди Нишопур гузашта мерафтанд. Туқучор бо нияти ғоратгарӣ ва ба даст овардани молу амволи мардуми Нишопур бо 10,000 саворони муғул аз чор тараф ба шаҳр ҳамла меорад ва аксари мавошии эшонро мегирад. Нишопуриён ба ҷанг бармехезанд ва ба муғулон зарбаҳои ҳалокатовар расонида, аз ҷумла Туқучорро ба қатл мерасонанд. тавре ки Сайфии Ҳиравӣ менависад, Чингизхон аз ин ба хашм омада, писари хурдуяш Тулуйро бо лашкари зиёде ба Нишопур мефиристад ва ба назди духтараш, ки аз марги шавҳараш Туқучор ғамзада шуда буд, сарлашкаронашро ҳозир карда ба ӯ мегӯяд, ки онҳо дар ихтиёри туанд, ҳар коре бихоҳӣ бифармой. Духтари Чингизхон, ки ҳисси интиқом бар ӯ ғалаба карда буд, бо 10,000 савори мусаллаҳи муғул, баъд аз оне ки бародараш Тулуй шаҳрро мегирад, ба Нишопур ворид шуда фармон медиҳад, ки шаҳрро несту нобуд кунанд ва ягон нафарро аз аҳолии Нишопур зинда намонанд. аз рӯзи шанбе то чоштгоҳи чоршанбе дар Нишопур куштору қатли одамони бегуноҳ давом меёбад ва аз ҷумлаи халқи Нишопур ғайр аз чор камонгар ҳеҷ афаридаи дигарро зинда нагузоштанд. тавре ки Сайфии Ҳиравӣ менависад, муғулон халқи он шаҳрро ба тамом шаҳид карданд ва шаҳрро хароб карда ҷуфти гов бар он ронданд, чунон ки осори иморати аз он шаҳр боқӣ намонд. Ҷузҷонӣ низ дар бораи ба киштидор мубаддал кардани шаҳри Нишопур сухан гуфта, навиштааст, ки муғулҳо 7 шабона рӯз ба он замин об ронда ҷав мекоранд. кушташудагони Нишопурро 12 рӯз ҳисоб мекунанд ва 1000 ва 747,000 мард бе аврат ва кӯдакон, яъне 1,747,000 нафар мардон ба шумор гирифта мешавад.

Муҳорибаи Ҳирот. Таърихи бунёди Ҳирот аз асрҳои 4-5 то миллод сарчашма мегирад. Сайфии Ҳиравӣ дар таърихномаи Ҳирот овардааст, ки Ҳиротро Ардашири Бобакон ва Баҳмани Испандиёр бино карданд. 16,000 марди ҳунарманд дар давоми 16 сол бо танаффуси 4 сола шаҳрро бо девори баланд иморат карданд ва дар 4 гӯшаи шаҳр 4 дарвоза боз карданду ҳар якеро номе ниҳоданд. Аввал дарвозаи Фирӯзобод, дуввум дарвозаи Сарро, саввум дарвозаи Хуш ва чаҳорум дарвозаи Қундуз. Дар оянда дар сохтмону ободии шаҳри Ҳирот шоҳи Эрон Замин Доро ва Искандари Мақдунӣ саҳм гузоштанд. Ҳирот ном гирифтани шаҳрро Сайфии Ҳиравӣ ба духтари Заҳҳоки Ҳирот ном дошт нисбат медиҳад. Аммо дар ҷои дигар ӯ мегӯяд, ки шаҳрро дар аҳди Намрӯзи Канъон сохтанд ва Ҳирот номи малике буд аз мулуки Хуросон. дар бораи бузургии ин шаҳр дар он давраҳо ҳаминро зикр кардан кифоя аст, ки дар Ҳирот 800 масҷид буду 6400 сарой ва 30000 ҳуҷраву дукон, 122 ҳавз, 55 ҳаммом ва 90 хон. барои тасаввур кардани ин андоза метавон ин шумораро бо адади марокиз ва ашёи шаҳри Қундуз ва Балх муқоиса кард. дар Қундуз 2500 сарой, 900 ҳуҷраву дукон, 800 масҷид, 40 ҳавз, 18 ҳаммом ва 5 хон буданд. Садриддин Айнӣ бо такья ба ривоят аз Равзатусафои Мирхон овардааст, ки дар Балх то ҳуҷуми Чингиз 1200 масҷиди ҷомеъ ва 1200 ҳаммом буд. вақте тулӯй ба Ҳирот наздик мешавад, нафареро бо номи Занбур ба назди шаҳриён фиристода амр мекунад, ки малику амир, хозию хотиб ва шахсони маъруфи Ҳирот ба назди ӯ ҳозир шаванд. дар он вақт бо ҳукми Султон Ҷалолиддин дар Ҳирот малике буд, ки ӯро Малик Шамсиддин Муҳаммади Ҷузҷонӣ мегуфтанд. Малик Шамсиддин ба ҷанги зидди муғулон тайёрӣ дида 190,000 марди сипоҳиро ҷамъ меорад. тулӯй аз ин хабардор мешавад ва дар ғазаб рафта амр мекунад, ки лашкар яксар аз ҷавониби шаҳр ҳамла оранд ва ҳар тоҷики Ҳиравӣ, ки дар дасти эшон гирифтор гардад, зинда нагузоранд. ин қитъа аз китоби Сайфии Ҳиравӣ пиростаи таърихномаи Ҳирот оварда шуд. дар рӯзи аввали муҳорибаи Ҳирот аз ҳар ду ҷониб қариб 30,000 кас ва аз акобири даргоҳи Тулӯйхон 1700 баҳодури номдор ба қатл расид. муҳориба 8 рӯз идома ёфт. дар рӯзи ҳаштум Малик Шамсуддин аз зарби тири муғул ба ҳалокат расид. ин ҳодиса ба сарзадани нифоқ дар байни муҳофизони Ҳирот оварда мерасонад. қисме аз мудофиони шаҳр мехостанд таслим шаванд, қисми дигаре то охир ҷангиданро афзалтар медонистанд. дар таърихномаи Ҳирот бо истинод ба Қозимин Ҳоҷи Сироҷ навишта шудааст, ки тулӯй баъд аз сулҳ карданаш бо муҳофизони Ҳирот аҳолии шаҳрро ба 4 тақсим карда, аз 4 дарвозаи шаҳр берун бурда, аз ҳар яке аз тарафҳои шаҳр 600,000 одамиро ба қатл мерасонад ва 100,000 духтарони 14 соларо асир мегирад. одамкушӣ то намози хуфтан идома ёфт ва баъд аз намози хуфтан Тулӯйхон амр кард, ки дигар касеро қатл накунанд. аз аҳолии Ҳирот ҳанӯз 200,000 боқӣ монда буд. сипас Тулӯй Малик Абубакри Марҷақиро ба ҳайси амири Ҳирот ва аз муқаррабони даргоҳаш муғулеро бо номи Мункатой шаҳнаи ин шаҳр муваззаф намуд. баъд аз ин чанд муддате мардуми шаҳр ба ободании шаҳрашон машғул гашта, дар як муддати кӯтоҳ бисёр соҳаҳои харобгардидаи ҳаёти иқтисодии шаҳрро аз нав бунёд намуданд. махсусан Ҳиравиҳо дар истеҳсоли аслиҳаи ҷангӣ муваффақиятҳои калонро ноил гардиданд. онҳо тавонистанд дар муддати кӯтоҳ иқтисодиёти шаҳри Ҳиротро барқарор сохта, аслиҳа ва сози набарди беҳисоб рост кунанд. Ҳиравиҳо мақсад доштанд, ки агар рӯзе боз чингизиҳо оянду аз тоҷикон чирик талабанд,
در یک جایگی با ساکنان شهر و دیهات دیگر بر جنگ مغلان برخواسته تا جان در بدن دارند بجنگند. موافق نوشته تاریخنامه هرات در همان روزها گروه از ایاران فیروزکو با مقصد کشتن گوماشته های مغلان به هرات می آیند و ملک ابوبکر منکتای مغل را که طلوی خان تعیین کرده بود می کشند. شورشگران بجای ملک ابوبکر ملک مبارزالدین سبزواری را که از فیروزکو آمده بود امیر هرات موظف می کنند. وقتی که این خبر به چنگیز خان می رسد او الچیتای نایان را با 80,000 لشکر که همگی 30 فرسنگ دورتر از غزنین بودند به هرات می پرستد و امر می دهد که ساکنان هرات را به کلی به قتل رساند. به مدد الچیتای از ماوراء النهر و ترکستان باز 50,000 نفر لشکر می آید. او با این لشکر انبوه هرات را در دوام یک ماه در محاصره نگاه داشته بعد از یک ماه او لشکرش را به 4 تقسیم کرده 30,000 نفری به 4 جانب هرات روانه می کند. مبارزان هرات هر روز با نیزه و شمشیر از دروازه ها بیرون آمده با مغلان در حرب و ضرب می شدند. بعد از 8 ماه جنگ های پرشدت هم هیچ یکی از جانب ها بر دیگر غالب نشد. سال 619 هجری الچینتای با حرب های شدیدترین گذشت و تا اندازه که همه روزه در هر جنگ قریب 5,000 از عسکرهای او به قتل می رسید. مغول ها به زیر دیوار شهر خرک و نردبان های زیاد گذاشته به سوراخ کردن دیوارهای قلعه گذاشتند. در شهر ذخیره آذوقه به اتمام رسیده گرسنگی سر زده بود. روز جمعه ماه جمادی الاول سال 619 هجری مطابق به 1222 میلادی لشکر الچینتای نایان از جانب برج خاک بر سر که هراتی ها آن را به غلط برج خاکستر می گفتند هرات را گرفتند و اهالی آن را از زن و مرد تا کودک بطن مادرش به تمام قتل کردند.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 27-ум. Шод бошед.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст. басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст. оре, зодгоҳи офтоб аст.

Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад, комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон.

Инҷо Душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи Радио Театр сар мекунем. Шунавандагони азиз, ҳоло аз ин силсила радиоспектаклро аз рӯи драмаи Турахон Аҳматхонов Спитамон шунавед.

0: овозаи ба ҷониби суғд лашкар кашидани Искандари Макдунӣ сокинони ин диёри кӯҳсорро ба ташвиш гузошт. Мардум, аз ҷумла Спитамон, ҳамроҳи ёру дӯстонаш илоҷи муқовимат меҷӯянд. Инак дар яке аз кӯчаҳои деҳаи Навтоқ, Спитамону Варахрон бо пири хират Алингар рӯбарӯ меоянд.
1: Дуруд ба пири хират!
2: Дуруд ба ҷавон мардони саодатманд!
1: Варахрон?
3: Оре, устод!
1: Магар туро ба мулки форс набурданд?
3: Бурданд! Спитамон наҷотам дод! Устод! از دیدارت بسا خوشنودم.
1: همیشه در امان باش.
3: سلامت باشی.
1: سپیتامان، وضعت ناجاست.
4: استاد، نزدت برای مسلحت آمدم.
1: بفرمای.
4: از آن روزی که ما با هم شناس و آشنایم، در مشکل ترین لحظه های زندگی نزدت می شتافتم و از پندت بهره ها می بردم.
1: ولی باری چونین در اندیشه و چونین روح افتادن نبودی؟
4: мо ҳама зодаи як сарзаминем.
1: Оре.
4: Вале қавмҳои мухталиф. Шумо аз Бохтар ҳастед. Ман аз Суғд.
1: Спитамон, барои ман ҷуз қонуни бародарӣ дигар чизе вуҷуд надорад. Мо ҳама орёние.
4: Искандари Зулқарнайн аз руди вахш гузашта роҳ ҷониби Мароқанд пеш гирифтааст ва ба зудӣ омада мерасад. чуноне ки ба ман хабар доданд, сипоҳи юнонӣ иборат аз 40,000 кас буда, дар тан сару либоси зиреҳпӯш, дар даст найзаҳои дароз ва ханҷарҳои оҳанин доранд, ҳамчунин тартибу низоми хоса ва таҷрибаи бои ҷангӣ. Аммо мо ҳатто либоси чармин надорем. Теғҳоямон ҳама аз мисанд. Мабодо агар ҷанг шавад.
1: جان سپیتامون جان نمیشود. آخر اسکندر قول داده است و اعلان کرده است که چون کاری دارا کدام را به انجام رساند همانا بر بگردد. چون سایه خدا در روی زمین است میخواهد که در همه گوشه و کنار عالم صلح و صلاح برقرار باشد.

0: гуна дар дёри дурдасти мо ҳам. Спитамон, спитамон, ман аз ташрифи сипоҳи мағлуб нашавандаи юнонӣ ҳамчун кӯдак меболам, завқ мебарам ва мехоҳам, ки ту ва рахрон ва ҳама шодӣ кунему хурсандӣ намоем. Зеро минбад байни элладаю суғд дӯстии абадӣ ба миён меояд. Корвонҳои қаторандар қатор рафту об мекунанд. Мо аз фарҳангу маърифати онҳо аз урфу одат ва тарзи рӯзгордории мо бисёр чизҳоро мефаҳманду мефаҳмем.
1: Кош, устод, кош гуфтаҳоят ҳамеша рост мебароянд ва умед мебандем, ки ин дафъам чунин хоҳад шуд. Бовуҷуд ман ба номи сарону бузургони қавму қабилаҳои гирду атроф нома навишта кас фиристодам, устод. Кас фиристодам, ки тайёрии ҳамаҷониба бубинанд.
0: Меписандам, зеро илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтаанд.
1: Устод, худат ҳам ҳамдиёронатро ба по хезон.
0: Ҳатман.
1: Ин донаи алмосро бигир. Аслиҳаи ҷангӣ бихар.
0: Спитамон, магар муҳофизати ватан ва наҷоти миллат танҳо ба дӯши туст? Нодуруст? Ҳифзи диёр вазифаи муқаддаси ҳар як фард, ҳар кадоми мост. Алмосатро намегирам, аммо аслиҳа пайдо мекунам.
1: Устод, рӯҳамро бардоштӣ. Сипос гузорам. Ман худи ҳозир ҳамроҳи варахрон ба Мароқанд меравем ва бо сокинони он шаҳри бузург суҳбату маслиҳатҳо мекунем.
0: Зарфе агар ки биш канад,
2: пайванд кардан метавон. Аммо ҷудо шуд гар саре, пайванди он андар гумон.
3: То боздид, устод.
0: Доиман сарбаланд бошед.
2: То боздид, устод.

0: қабулгоҳи Искандари Макдунӣ. Спитамон ва Искандар дар суҳбатанд.
1: Искандар, ман аз ту мепурсам. Ба мулки мо барои чӣ омадӣ? Агар чун дӯст омада бошӣ, марҳамат фармой. Ту меҳмони олиқадри мо. Агар чун душман омада бошӣ, ваҷҳи душманият чист? Аз мо чӣ бадӣ дидӣ? Агар барои симу зар, мол ва асирон омада бошӣ, пас ҳар чӣ мо доштем кӯдомон ва бес ситонданд, бурданд. Дигар чизе намондааст.
2: Нигар, Спитамон, олам аз нури офтоб шӯлавар аст. Паррандаҳо дар парвозанд, чаррандаҳо ба ҳар сӯй метозанд. Ҳаёт зебост, вале ту андӯҳгинӣ? Чаро?
1: Офтоб? Офтоб ҳар субҳ мебарояд ва ҳар шом ғуруб мекунад. Аммо олам, олам, олам мудом. Агар ту барои он омада бошӣ, ки мулки мо, олами мо, подшоҳии моро бигирӣ, пас моро бо ту ба ҷуз ҷангидан то охирин тири камону, то охирин сарбоз чора нест.
2: Ман мебинам, ки ту худои некӣ ва рӯшноӣ Аҳурамаздорона мепарастӣ ва ба таълимоти Зардушт эътиқод надорӣ. Нияти ман, ман ба мулки ту чун дӯст, чун бародар, чун некхоҳ омадам. Зеро ҳастиву ободии олам аз некист. Зардушт гуфта, пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек.
1: Некӣ? Некӣ чист? Аслан некӣ вуҷуд надорад.
2: Бифаҳмон.
1: Масалан, ҳамлаи паланг ба барзаго чист?
2: Чист?
1: Некӣ кардан ба манфиати хеш. Зеро агар паланг барзаговро нахӯрад, аз гуруснагӣ мемирад. Ҳамин тавр?
2: Ҳамин тавр.
1: Агар барзагов паланг-ро зада кушад, ин низ некӣ мешавад. Яъне некӣ барои худи барзагов. Дуруст?
2: Дуруст.
1: Пас ман боз тасдиқ мекунам. Тасдиқ мекунам, ки некии мутлақ вуҷуд надорад. То яке бизиҳад, мебояд дигарро хӯрад. Аз ин рӯ, ғолиб рафтори худро некӣ ва кирдори рақибро бадӣ шаҳр медиҳад.
2: Маслиҳатат нисбат ба ҳайвонҳост? Аз боби инсон чӣ мегӯӣ?
1: Инсон. Инсон аз ҳайвон бадтар аст. Ҳайвон сайдашро мехӯраду меравад. Инсон мехӯрад ва боз даҳҳо далелу даъвоҳо бофтаву сохта мухолифро гунаҳгору муттаҳам месозад. Як замоне мисриҳо финикиҳоро, асуриҳо мисриҳоро, модиҳо асуриҳоро, форсҳо модиҳоро ва инак Юнон форсро фурӯ бурда, акнун суғдро як луқмаи хом карданист.
2: Бале, ҳама аз рӯи олам набуд мешавад, ҷуз. Спитамон, ту чанд сол дорӣ?
1: Ман ҳозир 27 сол дорам.
2: Як сол аз ман ҷавонтар будаӣ.
1: Искандар, ман аз ин ду ҳақиқат, ҳақиқати паланг ва ҳақиқати барзагов, дуюмро интихоб мекунам. Зеро зистан мехоҳам. То ин ки маро паланг нахӯрад, шикамашро медарронам. Бигузор ягон паланг намонад ва барзаговон озодона чарида гарданд. Суҳбат боқӣ.
2: Осуда бош. Птоломаяс, меҳмонро гуселон.
3: مهمان رو نه، میزبان رو.
2: بله بله،
3: ҳама сарони лашкарро назди ман бихон.

Бале. Бале, ҳам аз рӯи олам нобуд мешаванд, ҷуз. Ҷуз ман. Искандар. Оре, ман бояд ҳокими мутлақи рӯи олам гардам. Барои чӣ? Барои дар ҳайрат гузоштани аҳли башар, барои абадӣ гардонидани корномаҳоям. Мехоҳам баъди ҳазор сол. Не, не. То оламу одам будан маро ёд оранд. Дар бораам нависанд, баҳсу мунозираҳо кунанд. Искандар чунин орзуро куруши кабир дорову гуштост низ доштаанд. Оре доштанд, лекин ба мақсад нарасиданд. Чаро нарасиданд? Чаро? Зеро кишварҳо ба даст оварданд, вале дили халқро ёфта натавонистанд. Ва байни мардум ҳамчун душман боқӣ монданд. Аммо ман бояд нишон диҳам, исбот созам, ки дӯст ҳастам. Дӯсти ҳақиқӣ, дӯсти ҷонӣ. Аз ин рӯ маро лозим меояд мардуми аврупоро бо халқи орзупарасти шарқ васл намуда инсони нави қавӣ ба миён оварам. Оре, ана ҳамин аст роҳи ягонаи ҳаёти ҷовидона. Барои амалӣ сохтани ин нияти наҷиб ба ман кӯмаку мадади спитамон лозим. Аз ин хотир ман ӯро вории мулки суғд таъин мекунам.

0: ватан ро ёд кардан, эй бадбахтон. Охир аксарияти шумо дар ватан ба ҷуз нони ҷавину моҳии шӯр дигар ғизоро намедонистед. Акнун хӯрокатон нони гандумӣ, гӯшт, меваю сабзавотҳои рангобаранг. Аз Осиё шикоят кардан гуноҳ аст, зеро ҳар кадомат аз ин қитъа тангаву тиллои бисёре ҷамъ овардаед.
1: Ороба меояд, назди Искандар ба зону мешавад.
2: Шараф! Шараф ба Искандар!
0: Ороба, мо худи ҳозир ба сафари Кирисхат мебароем.
2: Сафарат бехатар шавад, ниятат амалӣ гардад.
0: Ман ин ҷо ҳазор нафар сипоҳиро бо сарварии Дракил барои назорат намудани тартибу интизом монондаам. Вале умеди асосиам ба туст, Ороба.
2: Сипос гузорам.
0: Аз духтарат, Зара, чи хабар?
2: Шунидам ки шавҳарашро тарсонида мондааст.
0: Яъне?
2: Ӯ ба духтарам чун ҷаллод муносибат мекардааст.
0: Чун ҷаллод?
2: Ҳамин тавр. Ва ин хел рафтораш бар қасди ман будааст.
0: Чаро бар қасди ту?
2: О, Искандар, чунки ман туро мепарастам. Гуфтаҳоятро содиқона иҷро мекунам. Ана ҳамин муносибати байни ҳардуи мо ӯро хуш намеомадааст. О, духтаракам! Духтараки ноком!
0: Ором шав. Ором шав. Зара зани зебост.
2: Туро писанд аст?
0: Писанд? Зара олиҳа аст.
2: О, Искандар, наход ки ту, наход ки духтари ман ба ту.
0: Ҳа, ман мехостам ки кафили қисмати ояндаи Зара бошам. Ороба, то аз Кирисхат баргаштан, ту инҷо чашми ман бош.
2: Ман хоки пояд.
1: Ороба пеши пои Искандар ба шикам мезанад.

0: хонаи спитамон. Спитамон, Зара ва Ороба дар суҳбатанд.
1: Ғайр аз Истаравшан ва Мароканд, онҳо боз ҳафт шаҳри дигарро низ забт намуданд.
2: На танҳо забт, ҳамчунин қатлу ғорат ҳам карданд.
3: Зарфе агар ки бишканад, пайванд кардан метавон.
0: Спитамон чизеро мекобад.
2: Куҷо шуд он лаънатӣ?
4: Чӣ?
2: Зарф.
4: Кадом?
2: Нуқрагин, ҳамоне ки шароб дорад.
0: Зара зарфро дароз мекунад.
4: Марҳамат.
1: Зара, шавҳаратро эҳтиёт кун.
4: Шавҳарам чӣ?
1: Шавҳарам.
2: Ороба, барои ҳар сеамон шароб рез.
1: Ҳозир. Зара, магар ту шароб менӯшӣ?
4: Не, падар. Ман ҳеҷ гоҳ шароб нанӯшидам ва нахоҳам нӯшид.
2: Бинӯш. Ниҳоят вақту соати хушнудӣ дар расид.
1: Магар Искандар тӯҳфаҳои пурқимат фиристод?
2: Тӯҳфа? Зара, ту рафта хӯрок бипаз.
1: Ҳа-ҳа-ҳа, духтарам, хӯроки бомаза пас. Ман хеле гуруснам.
4: Хуб шудааст.
0: Зара мерават.
2: Ороба, ман шӯриш бардоштанӣ.
1: Чӣ? Чӣ гуна шӯриш?
2: Зидди Искандар.
1: Чӣ? Ту гӯё чизе гуфтӣ?
2: Ҳа, шӯриш. Ман як ҳафта пеш назди сакоиҳо ва аҳолии Фарғона намоянда фиристода хоҳиш карда будам то ба Мароқанд омада расидани дастаҳои мусаллаҳи хориён, вахшунварта ва қабилаҳои дигари гирду атроф лашкари Искандарро дар ҳалқа гирифта нигоҳ доранд. Он гоҳ мо аз чор тараф ҳамла оварда ҳолашонро табоҳ мегардонем.
1: Шӯрида сар!
2: Чӣ гуфтӣ?
1: Ниятат ношуданист!
2: Чаро?
1: Искандар ҳаматонро қир мекунад.
2: Агар тамоми суғд бархезад, массагетҳо ҳамроҳ шаванд, аз Искандар на ном мемонад, на нишон.
1: Ман то ҳамин лаҳза туро бо ақл мепиндоштам. Чаро? Чаро худатро ба чанголи шер мезанӣ? Охир Искандар туро сарвари тамоми мулки суғд таъин кардааст. Дигар чӣ мехоҳӣ?
2: Аламовар аст ҳангоме ки як бегона, як аҷнабӣ маро, авлоди сиёвашро, волии мулки бобоии худам таъин мекунад. Мо худро аз зери юғи таҷовузгарон на барои он озод кардем ки ба асорати юнонӣ гирифтор шавем.
1: Сафсатта! Эй, шахсан барои ман ҳоким кӣ асту аз куҷо аст фарқ надорад. Асос ба кору борам дахолат накунад, дороямро аз дастам кашида нагирад.
2: Магар нашунидӣ? Нашунидӣ ки Зулқарнайн дар Истаравшан чӣ ҷинояти қабеҳ содир кардааст?
1: Шонидам, шонидам. Ва хуб ҳам кардааст. Зеро Зулқарнайн сояи худо дар рӯи замин мебошад.
2: Ишк! Инсони садруя! Биё бори ҷонибдори мардуми худат шав! Ман ба ту аз бегонагон дида маблағи бештар медиҳам. Бигир!
0: Спитамон ду дона алмосро назди Ороба мепартояд.
2: Бо ин сангҳо, ҳавлӣ, қалъа, худат ва тамоми он минтақаеро ки сарварӣ мекунӣ харидан мумкин аст.
1: Дар тамоми қаламрави суғд касе чунин алмос надорад.
0: Ороба алмосҳоро ҷониби офтоб медорад. Менигарад. Рӯи рӯймолча гузошта наздашон мехобад. Аввал ба як, баъд бо ҳар ду чашмонаш менигарад.
1: Ту инҳоро аз куҷо дарёфтӣ?
2: Корат чӣ? Ман аз ин хел бозичаҳо бисёр дорам. Бигир!
1: Не, наметавонам.
5: نمیتوانم، میترسم.
1: از کی میترسی؟
5: آخر از مقدونی.
1: یعنی تو اوروبا طرفی من، طرفی دامادت رو نمیگیری؟
5: من با شورشگران همراه شدن نمیخواهم.
1: مرا شرم میآید که داماد تو میباشم.
2: سنگ ها رو برگردان.
0: اوروبا با دلی ناخواهم الماس ها رو برمیگردانم.
5: زرا دخترک سیاه‌بختم، سیاه‌بختم.
2: پس از ظفر بر سپاه یونانی من این صحبت ابلهانه را یادت می آورم.
5: ای منی ابله چکار کردم، چکار کردم؟ مبادا این آواره گرد بر اسکندر خالی باید، آنگاه نه سپیتمان جان، من میکوشم که تو غالب نه، مغلوب بشوی. زرا
0: میآید.
4: همه رو شنیدم.
5: از بحرش درگذر، نزد خودم برگرد، زندگیت با او عاقبت ندارد. زرا من نزد تیگران میروم، تو درستر فکر کن.
0: اوروبا میرود.
4: یک رب است، سرکش است، با وجود دوستش میدارم.
0: سپیتمان میآید.
3: زرا نمیخواهم که تو از برای من عذاب کشی، بنابراین بهترش نزد پدرت رو، خدمتگاران او بسیارن و تو را خوب نگاه و بین میکنن.
4: چرا تو به چنین خلاصه اومدی؟ چرا من در چشمانت مهر و محبت پیشتره را نمیبینم؟ چرا؟ یا دلت از من گرفته است؟ پنهان ندار، عذابم مده.
3: جانم، من تو را بیش از پیش دوستتر میدارم. اگر تو به من مدد رسانی، هر جایی که روم همراه هم شوی، ما غلبه میکنیم، ما تنتنه میکنیم.
0: ورخران میآید.
6: نماینده از جانب وخشونورته.
3: درآید.
1: میبینی زرا، وخشونورته دوستی صمیمی ماست. او ما را در این روزهای پریشان حالی و درماندگی تنها نمیگذارد.
3: تو خیلی خسته می نمایی، به خانه گذر، استراحت کن.
0: سپیتمان و زرا همدیگر را به آغوش می گیرند، می بوسند. زرا می رود.

0: Искандар, ба ким чизе интизорам? Ба чи? Ба чи? Дар пешфаси зимистон, барфу барону яхбанди хо мешаванд. Ҳар рӯз талафот, паси талафот дорем. Агар илоҷи дигар наҷоем, мағлубият нагузир аст. Птоломей аст, ба қафо, ба бохтар бармегардем. Албатта, албатта қафо гаштан шармандагист, вале шармандаги беҳтар аст аз марг.
1: Ин дам се сипоҳи ниқобпӯш омада муқобили Искандар меистанд. либосашон юнонист. Ниқобҳоро мекашанд. Яке спитамон, дуюм варахрон ва сеюм баро.
2: Барояд ҳадя овардем.
1: Спитамон тиғи тарафи Искандар мепартояд. Искандар фарёд зада ки тиғи росташро медорад. Ҳозирон аз ҳар ду тараф шамшер мекашанд. Спитамон ҷониби Искандар ҳамла меоварад. сипоҳиён муқобилият мекунанд. ҷанг ба амал меояд. баро як шохи кулоҳи Искандарро зада мешиканад. варахрон сипоҳиеро мекушад. Искандар низ дар ин заду хурд иштирок мекунад.
2: Искандар, дигар ягон рӯз оромӣ нахоҳед дид. зарфе агар ки бишканад, пайванд кардан метавон. аммо ҷудо шуд гар саре. пайванди он андар гумон. занёс! ای شیرانی زیان بر بگردید
3: مرانه من کشیرانی ما رو بگیر
2: هر سیمون هر سیمون بر بگردید
4: چی فکر و نیت دارن؟ چه ها می دانن؟ چه ها می خواهن؟ از چی چیز ساخته شدن این آریانجادان؟ این فرسونشار است.
0: نیمی دنیا، نیمی دنیا در اطاعت من است ولی یک توده قشاک و گروسنه آسیایی این قدر مقابلیت می کنن. ضربه پسی ضربه می دانن. قریب، قریب می کشتندن. ман дар ҳаётам бори аввал захм гирифтам. о барои ин қатраҳои хуни чакидам ман акнун ҷойҳои хун равон месозам. Птоломеяс, не, ба қафо намегардем. мо бояд ҳарчи зудтар ин бабри бешаро ба даст оварем, вагарна ӯ тамоми қитъаи осиёро ба сарамон мехезонад. ёфтам коре ки бо зориву зурӣ нашавад, бо маккориву айёрӣ шуданаш мумкин. ороба ва духтараш зарраро ба кор медарорам. ман медонам ки падар арӯсу арӯс аз домод норозианд. Птоломеяс, ман ин водии зархези зарафшонро ба водии даҳшату ваҳшат марг мубаддал мегардонам.
4: инак фармони ман ба тамоми лашкар: зулму ситам кунед, сӯзонед, кушед, ба хок یک شان کنه

0: акнун сипе тамом моро меҳмондорӣ кун ки ҳам гуруснаему ҳам хаста.
1: Баро! Баро! Барои ин меҳмонони азиз гӯсфанди беҳтаринро сар бизан.
2: Марҳамат! Марҳамат меҳмонон! Ҳамроҳи ман!
3: Рафтем! Рафтем!
1: Шаб бахайр, дӯстон!
4: Меҳмонон борхалтаҳоро гирифта мераванд.

0: бешазори анбӯҳ байни долу дарахтон спитамон ҳамроҳи фидоиёнаш маскан гирифтанд. Урдуи Искандар бешазоро иҳота карда бошад ҳам, аммо қудрату ҷуръати рахна зада даромаданро надоранд. Ниҳоят Искандар ба сипоҳиёнаш фармон медиҳад, ки бешазоро оташ зананд. ин асно аз ҷониби кӯҳсор шамоли сахт мевазад ва оташ ба зудӣ атрофро пахш мекунад. аз байни ин дуду оташ садои спитамон баланд мешавад.
1: бародарон суғдиён, охтариён ва масагетҳо, мо дар иҳодаи душман мондаем ва мақсади душман моро зинда ба зинда сӯзондан аст. инак наҷоти мо танҳо дар шамшерҳои дар даст доштаамон мебошад. биёед аслиҳаро ба кор медарорем, зеро тақдирро тадбир нест.
0: ҷанги шадид ба миён меояд. аз ҳар ду тараф даҳҳо садҳо кас куштаю маҷрӯҳ мегарданд. искандар, ки то ин дам мардуми осиёиро ҳамчун ғулом тасаввур мекард, мебинад, ки ин ғулом қомат афрохта рост ба чашмонаш менигарад ва нерӯяш на камтар аз сипоҳиёни ӯст. мақдумиро ваҳм мегирад.
2: ман ин сарзаминро саросар нобуд месозам. кушед бераҳмона куштан гирад.
0: ҷанг тораф шиддат мегирад. акнун садҳо не ҳазорон ҳазор аз ҳар ду тараф ба шаҳодат мерасанд, вале касе роҳи гурез намеҷӯяд. нохост чандин сипоҳии мақдумӣ спитамонро иҳота мекунанд. яке бо найза ҷавшанашро пора месозад, дигаре ба рӯяш захм мезанад. аммо спитамон бо сипараш зарбаҳоро паси ҳам раду бадал месозад ва чун рад меғӯраду бо шамшераш хасмро пора пора месозад. ин асно садои баро мебарояд. суханони баро ба спитамон қувваи нав мебахшад ва акнун ӯ чун паланг меҷангад. баро бошад мисли шери жаён, ҳар касу ҳар чизе, ки пеши роҳаш пайдо мешавад, сарнагун месозад ва ниҳоят назди спитамон омада мерасад ва ӯро кашолакунон мебарад.
3: бародар, мо ҳам аз ин гирдоб наҷо ёфта наметавонем. бинобар ман пеши роҳи гирониҳоро мегирам. ту худатро наҷот де. видо
1: чиҳо мегӯӣ? мо ҳам роҳ мемирем.
3: на, ту бояд зинда монӣ. рав зудтар, рав мегӯям.
1: дигарон чӣ?
3: мо дигарон муборизаро давом медиҳем. рав оки
1: ҳамаатон маро пеш мекунед, лекин ман бармегардам, гурӯҳҳои навро меоварам.

0: Шумо радиоспектаклро аз рӯи драмаи Турахон Аҳматхонов Спитамон шунидед. Нақшҳоро иҷро карданд: Спитамон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Нурулло Абдуллоев; Варахрон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Муҳаммадӣ Мирзоалиев; Ороба, падарарӯси Спитамон, ҳунарпешаи халқаи ҷумҳурии Тоҷикистон Носир Ҳасанов; Зара, духтари Ороба, ҳунарпеша Малоҳат Абдуллоева; Алингар, пири Хират, арбоби ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон Турахон Аҳматхонов; Фурат, заргар, падари Варахрон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Асалбек Назриев; Баро, ҳунарпеша Султонмурод Бобомуродов; ҳамсари Баро, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Савринисо Сабзалиева; Деёк, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Бобосаид Ятимов; Искандари Зулқарнай, ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳматшоҳ Улфатшоев; Птолемаёс Сарлашкар, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Бобоҷон Ҳасанов; Аминта, ҳунарпеша Нурали Ғуломов; Артабас, арбоби ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон Хайруллоҳи Иброҳим; Клит, бародархонди Искандар, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Лутфулло Давлатов; Дракил, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Шералӣ Абдулқайсов; Сирдон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Саидмурод Мардонов; Қосид, сипоҳӣ, ҳунарпеша Шерзод Халилов; таҳиягар ва баранда, арбоби ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон Хайруллоҳи Иброҳим; муназими овоз, корманди шоистаи маданияти ҷумҳурӣ Маърифати Холиқ; муҳаррир Саидмуроди Хоҷазод; натоқ Мунираи Инояд. Ин радиоспектакл соли 2004-ум ба лентаи овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатр.
1: Тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

ана шеру тарона. Рақсу садои ромишгарону ҳунармандонашро бубинед. Чи хубу гуворо, чи дилписанду дилрабо, чи ҷонбахшу роҳат афзо. Чи гӯем ки чаманзодему аз як шохсорем ва зараҳои як офтобем. Магар мо бегонаем, дӯстем, бародарем, баробарем. Ва дӯстиву одамгариро гум нахоҳем кард. Мо дӯстем, бародарем. Эй диёри сабз, пӯшу нуру зиё. Бубин, ҳама одамон, ҳама меҳмонону қавмҳои гуногун дар оғӯшат чисон озоду дилшод қадам мезананду ба ҳар як сангу хокат, гулу раёҳинат, ба ҳар як гулрухону ҷавонони хандонрӯят бо ҳавас, бо ҳайрат, бо дилкашолӣ менигаранд, дида медӯзанд. Худашонро бегона намедонанд, намебинанд. ва бовар ба он надоранд ки ин диёр бо чунин одамонаш, бо чунин мардони ҳунару зебо парасташ, бо чунин шахсони некдилу некгуфтораш ба ҳамдигар душманӣ кунанд, хун резанд, силоҳ ба даст гиранд. Охир дар ин диёре ки дӯстӣ гул мекунад, ишқу муҳаббат меҷӯшад, суруду мусиқӣ пайваста садо медиҳад. Инсон одамони соҳибистеъдод, олимони худодод, дилбарони дилрабову зебо доранд. Ҳеҷ гоҳ ноадолатӣ, ноаҳлӣ, носипосӣ роҳ нахоҳад ёфт. Бубинед, ҳиммати он ҷавонони аҷамро, меҳнати он мардони сарбаландро, ҳунари он ромишгарони волоҳунарро, шеърхонии он шоирони вологуҳарро. Бубинед, диёри сабз, пӯшу офтобиро, диёри фарзонагону ҳунармандонро, гӯё умри суруд дар лабу шеър дар дил, таронахону рақскунон ба ҳамдигар сухан мегӯянд, кор мекунанд, эҷод менамоянд. Офтоб ба сари ҳамагон яксон нуру равшанӣ мебахшад. Суруду мусиқӣ ҳам ба ҳамагон яксон садо медиҳад, яксон рӯҳи онҳоро навозиш мекунад. ва бо шеърҳои волою пурҳикматаш ба ҷонҳои хаста навою ба ҷисмҳои мондашуда қувва мебахшад. мусиқиҳои диловезу ҳайратангезаш ба суханон зару зевар гашта, зебову гӯё намуда, парубол шуда. Дар зери навои он ҳама хурду калон, пиру ҷавон, меҳмонону мизбонон, ҳама одамон шодиву хурсандӣ доранд, рақсу бозӣ доранд. ва яке дигареро пурра намуда, яке дигареро дилрабову хушнамо намуда. ба гуфти хоҷа ҳофизи Шерозӣ, гул бе рухи ёр хуш набошад, бе бода баҳор хуш набошад, рақсидани сарву ҳолати гул бе савти ҳазор хуш набошад. одамонро, қавмҳои гуногунро дӯстӣ, некӣ, ишқу муҳаббат, рафту омад ба ҳам пайванд намуда, ҳамдил намуда, ҳамсадову ҳамнаво намуда. ва ҳамаи инро боз дар иду айём, дар рӯзи шодиву нишод бештар вомехӯред, бештар ба назарҳо мерасанд. дар чунин рӯз мебинед ки ҳама миллатҳо, ҳама қавмҳо, ҳама мардумон паҳлӯ ба паҳлӯ истодаанд, дар зери як хон нишаста суҳбат карда истодаанд. аҷиб аст ҳамаи ин, гӯё ҳама аз як падар, аз як модар, ёру бародар. ва чунин ҳам ҳаст, охир ҳама фарзандони як замин, як осмон, як офтоб ва зодаи як падару модар. пас чаро чаманзодему аз як шохсор набошем? магар чунин нест, эй диёри зебоён, донишмандон, доноён, ҳунармандон, родмардон, шоирону ромешгарон. эй диёри шеъру суруд, чи аҷаб ки дар ин рӯзҳои иду айёмат ҳама фарзандонат аз як гиребон сар бароварда, аҳлу тифоқу дӯст шуда, як дилу як ҷон шуда хизмататро мекунанд, суруду тарона мехонанд, оҳангу мусиқии шодбош менавозанд. ҳамаи инро, ин шукӯҳу дӯстиву пайвастагиро мебиниву дар дилу дидаи ҳамагон ҳамин нидоро, ҳамин шеърро мешунавӣ ки аз забони шайх Саъдии Шерозӣ мегӯянд: як гули мақсуд дар ин бӯстон чида нашуд бе мадади дӯстон. ва ҳамагон дар як наво,
در یک صدا آمدند و موجی دوستی، موجی یار و برادری جوش و خروش دارد. گویا برای همگان تاجیکستان یک بوستان شده، یک چمنستان گشته. سرود دوستی و برادری، آهنگ دوستی و برادری به همه قوم ها، به همه ملت ها می گوید نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. این ترانه از قلب همگان روزده، از سینه همه انسان ها بیرون ریخته، تخم مهر و محبت، یاری و برادری کاشته. عجیب است همه این ایدیار فرخنده و فرزانه، ایدیار گلپوش و سبز پوش، ایدیار عشق و امید، ایدیار سرود و ترانه. خدا کند که همیشه چنین روزهای فیروز و مهربار زیاد شود و همه فرزندانت به گرد خانه پر نقل و نوا سرجمع شوند و سرودهای نیکی و دوستی صدا دهند.

ӯ бо ёрии қаландарӣ ба деҳаи сари мазори хуқанд ба ҳавлии тош махдум ном имоми масҷид мерасад. Модари ӯ Биби Ойтун буда, дар ҳавлии худ барои духтарон мактаб доштааст. Дилшод навиштааст, ки баъд аз 12 рӯзи истиқомат бо тақдир ва розигии камина ба писари аҷуза ба номи Тош Махдум ақдор шуда буд. Худ саргузашти ин шоира 1001 оҳанг дорад, 1001 савту наво дорад. Дигар зиндагии Дилшод дар ин даргоҳ реша мегирад. Ӯ ҳамчун аҳли сухан ба духтарон ба ҷои он пиразан дарс медиҳад. Аз рӯи ҳисобу китоб гӯё Дилшоди Барно аз 100 сол зиёд умр мебинад. ва гоҳ-гоҳ ба Истаравшан омада зодгоҳашро ҳам хабар мегирад. Аммо суханони шоира, ғазалҳои ӯ гувоҳи таби нозук ва аҳли сухан буданаш аст. он меросе, ки аз ӯ мондааст, аз таби равону нигоҳи тоза доштанаш ва ҷасуру бебок буданаш шаҳодат медиҳанд. дили моро рабуд аст, ҳофизи хушхони шерозаш. саҳаргоҳе шунидам, вайдҳои ширину созаш. зи авҷи кибриё нозил бувад ҳар байту ҳар ҳангом. фалак шероза бояд, поя поя таҳти парвозаш. дар он замон ӯ чароғи бонувони сухантироз буд. дар сомони тираи он айём ӯ чун ахтаре медурахшиду дури сухан месуфт. ҷеғ мезанад аз майхона маҳӣ овози мо, овози дафу чанги муҳаббат навози мо. дар байни дӯстон ва назди ушоқ қадаҳ диҳам, чунон зебишӣ дорад ҳар ишваву нози мо. Дилшоди Барно асосан бо хидмату ҷустуҷӯи олими накуном Аҳрор Мухторов бори дигар шинохта гардид. як сафаи таърихи бонувонро дар он замон ба мо бозгу намуд. баробари Макнуна ё Нодира бонуи дигаре дар олами шеъру шоирӣ шинохта шуд. ӯ бо қадри раъно, бо ҳусну ҷамол, бо ақли расо ягонаи даврон буд ва шогирдони зиёде тарбия намуда, ки дар шеъру шоирӣ ва суханварӣ пайраваш гашта буданд. оҳангнок ғазалу мухаммас сароидан гувоҳи соҳиб мақому соҳиб мартаба гаштани ӯ мебошад. ҳама ҳусни тамошои ту бошад, бадин зебо таманнои ту бошад, сараш бар ҳар қадам ҷои ту бошад, чунин доғи зи савдои ту бошад, чаман бӯи зи гулҳои ту бошад. агар Лайло, агар Заҳро, ҳама ҷамъ. агар Барно, агар Раъно, ҳама ҷамъ. агар булбул, агар тӯтӣ, ҳама ҷамъ. агар сарв аст, агар шамшод, агар шам, фидои қадди зебои ту бошад. надидам мисли ту хушфеъли оқил, аҷаб дилбар, аҷаб зебову қобил. миёни нозукат монандаи қил, саропо дида шуд оинаи дил, ки ҳайрони саропои ту бошад. агар олим, агар шоир, ҳама он. агар ҳурон, агар ғилмон, паринон, ҳама Дилшод ба ҳуснат мешавад ром. агар наргиз, агар мино, агар ҷон, ҳалоки чашми шаҳлои ту бошад.

намояд ки ба мусиқии табиии ҳаво ҳолати дили худро ифшо созанд. Дигарон ки бод сабаб шуда ки чандин созҳои мусиқӣ ба миён оянд, тавлид гарданд. Ҳамною ҳамбарбату ҳамрубоб ва ҳамдафу карнаю сурнай бо садои бод ба оҳанг даромада, шахсони воқеъбинро водор намуда, то аз рӯи он мусиқии бод созҳо созанд ва онҳоро бо даму нафас ба ово дароваранд. бишнав аз най гуфтани Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аз ҳамин ҷост.

мусиқии андеша ва дардолуду дилсӯзро мо аз нолаи най мешунавему бо он ҳамнаво мекардем. ҳамин най назми ҳаво гардиду маснавии маънавӣ оламгир. аз ин ҷост ки гӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин авомили онро садо ва вазн хондаанд. дар ҳақиқат мусиқӣ назми ҳавост ва моро ба олами зебоӣ нуру зиё раҳнамост. миёни кулли илмҳо ва санъатҳо мусиқӣ қадимтар аст. гуфтани Квинтилиан ба ҳамин сабаб аст ки асоси мусиқӣ тавлиди мусиқӣ баробари боду обу оташу хок азалӣ ва пайвандӣ дорад. мусиқӣ сафирест ки ёрону ёдгорон ва ғамҳову хушиҳои гузаштаро зинда мекунад ва ба овову достон меоварад.

аз ашк гул нарояд, он шур аст, вале гули ишқро дар дил бо сӯзу оҳ парварад. Ҳамин нукта пӯшида омада, вале дар дубайтии зер хонаи холиро бод меҳмон шавад. Овои танҳоию фироқ касро ҳамроҳ гардад. Пас аз ту бод мекубад дарамро, зи худ озод мекубад дарамро. Ту ки хомӯш рафти аз дари ман, ба сад фарёд мекубад дарамро. Бод оҳи дил аст, нолаи пурсӯзу пурдард аст, ки дар хонаи худ нағунҷад. Ҳар қадар дарди фироқро чашад, ҳамон қадар безобитаю пурово мегардад. Бузург Меҳри Тоҷиддин аз хурдӣ ба шеъргӯӣ дода шуда, аз нигоштаи шоир Рустам Ваҳобзода ӯро чун шоир чунин метавон дарёбем. Ба ин далел аст, ки вақте ашъори Бузург Меҳри Тоҷиддинро мехонем, симои мушаххаси ӯро пушти пардаи шеър мебинем ва эътимод мекунем, ки ин сухани озмуда ва таҷрибшудаи худи гӯянда аст дар ҳадду ҳудуди ҷаҳони маънӣ ва шоирии ӯст. Субҳ бо шеъри тарам оғоз шуд, сафҳае аз дафтарам оғоз шуд. Субҳ соф асту сафеду тозару бо хаёли модарам оғоз шуд. Он чи дар тавсифи ашъори ин дафтар гуфта шуд, дар дубайтиҳо беш аз ҳама анвои дигар таҷассум ёфтааст. Дар онҳо мо ҳам нишони завқи борик, ҳам лаёқати инсиҷоми сухан, ҳам тахаюли рангинро мушоҳида мекунем. Гоҳи шоир дар қолаби сувори хаёли машҳур ва корхӯрда мазмуни тозаву бадеӣ кашф менамояд. Дилатро тангии дунё мабодо, дар он ҷуз ишқи ман савдо мабодо. Ҳама шабро саҳар бодо ба зудӣ, шаби мӯи туро асло мабодо. Зебо гуфта, шаби мӯи туро асло мабодо. Шаби ошиқони бедил дароз бод, дар шаби гисӯи ёр печидаю ҳамоҳанг гардад. Ҷавонии ёр дар гисӯи шаршараи ӯ печида ноҳуфта, вале ба ях хондан ин нуқтаро натавон ёфту ҳис кард. Пӯшидагӯӣ дар шеър ҳунар аст. Дигар набвад дубайти хонии ман, ба пои ту ҳама сармонии ман. Хатамро ки набин вишти ҷавоби бихон акнун, хати нишонии ман. Як нуқта эҳсос мешавад, ки баъзе таронаҳои шоир бо шӯру шавқ эҷод нашуда, вале дили пур аз оҳу ишқаш хишро дар ҳавои гулшукуфти сухан пайдо карда. Тарона овои ҷавонист, зодаи дили беқарору пур аз сӯз аст. Дили таронасаро дар соати девори ишқ

анҷоми барномаи озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Моҳшариф Холиқзода, Санабар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Шоду сарбалам бимонед, азизон. Хайр.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

дӯсти нахустин ба дигар гуфт: «Гирифтам, ки ман дар об афтодам. ту ро боре чӣ буд, ки хештанро дар об андохтӣ ва аз ҷон гузар кардӣ?» гуфт: «Ман бе ту аз хештан ғоиб будам. чунон донистам, ки ман туам». оварданд, ки шаҳиди шоир рӯзе танҳо нишаста буд ва китоберо бо шавқ мутолиа мекард. ҷоҳиле ба наздики ӯ даромад ва салом карду гуфт: «Хоҷа, танҳо нишастаӣ?» шаҳиди шоир гуфт: «Танҳо акнун гаштам, ки ту омадӣ. аз он ки ба сабаби ту аз мутолиаи китоб боз мондам».